0: Saulė spindulį stumš dangų pro šalį, na, ja, un rytus kopštna
1: ir Lietuvoje rytas. Labas rytas, latviškai kalbėjo Saulius, lietuviškai verčia Geda, šiam vieno ryto šou. Po truputėlį įvedam ir į gyvenimą, iš po nakties ar ne, ir į pirmąją rubriką, netrukus girdėsim dainą, kurios kūrėjas, autorius ir dainininkas turi latviškų šaknų.
0: Va, kodėl latviškai mes čia pradėjome, ne?
1: Pati daina iš kategorijos pats tas rytiniai kavai ir dar nori šokti nuo pat ryto, Lauf, I like me better, esam girdėję, garantuoju, bet pasikartosim ir viskas tik dėl mūsų bendro labo, palengva įsibėgėti. Va, koks pagrindinis šios rubrikos tikslas, kas tas Lauf? Amerikiečių populiariosios elektroninės muzikos atlikėjas, dainų autorius ir prodiuseris. Braliukas, turintis latviško kraujo, jo mama, seneliai, latviai, vaikystėje vasaras jis leisdavo Jūrmaloje ir kartą net yra koncertavęs Rygoje. Labryt jums saka Aris, Taprans Lefs arba Lau. Čia geriausia, ką jis turi, I like me better. SS Mugatavs klausyt, puika muzika.

0: Tęsiame programą Čempionų ryto šou, lenkiam, labai žemai lenkiam galvą, sveikinamės, linkim visiems geros dienos, o mes toliau lipam į savaitės darbus, į savaitės kalnus, gal net į patį Džomulungmą, apie tai šiandien ir įdomybės.
1: Taip, Everestas dar geriau žinomas, yra viena įspūdingiausių, paslaptingiausių vietų mūsų planetoje, kalnas labai aukštas, na, aš aukštesnis už gedą šiek tiek tai arčiau esu tos viršukalnės kažkiek tai centimetrų ir Everestas be nėra statinės. Dėl tektoninių plokščių judėjimo kalnas kasmet paaugo po maždaug 4 mm.
0: Ilgą laiką Everesto oficialių aukščių buvo laikomi 8848 metrai, tačiau po bendrų Nepalo ir Kinijos matavimų, atliktų naudojant modernias technologijas, oficialus kalno aukštis buvo patikslintas. Dabar jis siekia 8848 metrus ir 86 cm.
1: Kažkas tokio. Kalno viršūnė kadaise buvo vandenyno dugnas, nepatikėsite. Nors tai aukščiausias taškas žemėje, Everesto viršūnėje esančios klinčių olienos yra susidariusios iš jūrų nuosėdų. Tai reiškia, kad prieš kokius 450 milijonų metų ši kalno dalis buvo vandenyno dugne, o joje vis dar galima rasti su akmenėjusių jūrų fosilių gyvūnų iškėlė viršų viską.
0: Aukščiau nei 8000 metrų aukštie prasideda teritorija, vadinama mirties zona. Čia deguonės lygis yra ore toks mažas, nu, apie trečdalis to, kas yra mūsų lygyje, kad žmogaus kūno ląstelės pradeda mirti, o išgyventi be papildomą deguonės baliono ilgiau nei kelias valandas tampa kritiškai pavojinga.
1: Vietiniai gidai, vadinami šerpais, turi unikalų genetinį pranašumą nuo mūsiškių. Tyrimai rodo, kad jų organizmas deguonį naudoja kur kas efektyviau nei žemumų gyventojų, todėl jie gali nešti sunkius krovinius dideliame aukštėje neuždusti ir nepavargti.
0: Everestas dažnai vadinamas aukščiausių pasaulio šiukšlynų. Per dešimtmečius alpinistai čia paliko toną sulūžusios įrangos, tuščių deguonės balionų, palapinių ir plastikinių pakuočių. Dabar Nepalo vyriausybė reikalauja, kad kiekvienas alpinistas nuo kalno parsineštų bent 8 kg šiukšlių, kitaip praranda piniginį užstatą.

0: 6 valandos 30 minučių vieno ryto šou. Visiems dar kartelį sako labas rytas ir eina pažiūrėt, kokiegi šiandien mūsų laukia orai.
1: Šiandienos orai.
2: Orai.
3: Nepastoviai debesuota šį rytą. Vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, gedas ir buvo trūko liudininkų. Na, šils nuo 22 iki 27 laipsnių. Prašau, pajūrėje 19-21 šiandien. Labas
0: Jeigu
3: rytas.
0: Jeigu Vilniuje Pilaitės mikrorajone viskas gerai ir aiškiai matoma, tai žinokit, prie oro uosto yra reikalų. Šiandien rūkas toks, kad vaikeli gal 50 metrų matomumas, nes taip važiuoji, jeigu tavo automobilis pralenkia ir žiūri, dingsta lempos, bet ne dėl to, kad jis nutolo, žinai, ten super daug, dėl to, kad rūkas jo viską užkloja.
3: Nu gerai, trumpai, ką miestai šiandien žada, šiandien antradienis, birželio 9-oji.
0: Vilniuje šiandien įdienojus 22-23, bus ir saulės, bus ir debesies, lietaus lyg nenumatoma. Kaune 25, situacija danguje panaši, Šiauliuose 25 saulė pro debesį, Panevėžyje 23 saulė pro debesį ir garsioji Klaipėda ir Palanga, teikit čia, ten irgi šiandien apie 25, bus ir saulės, ir debesų, o vat anam gale galimas ir lietus.
3: Puikiai, nu va tiek apie orus, šiandien nuo orų pradėjom, toliau tęskim. Tęskim pasakodami apie savo įspūdžius. Na, miegam su atidarytų langų, žinai, ir šį rytą mane prižano tas garsiukas, kai daugiabutė, na, lauke, žmogus tempia lagaminą. Tik, žinai, paskui save į mašiną, atsidaro bagažinę, atsirakina, girdi viską, žinai, kieme parkingas iškart. Vaikai tada, praėjo gal 15 minučių, vėl girdžiu tą patį garsą, gal pamiršo kažką grįžti, vėl tik. Vėl kiti vaikai krykšto ir supratau, kad tai yra vasara, tai yra atostogos, žmonės važiuoja į oro uostą maždaug 5 ryto ir kita šeima po 5 maždaug 20 išvažiavo.
0: O pamenis, Saliu, gal prieš porą, trejetą metų lyg Kroatijoje buvo pasirodęs įstatymas, kuris gali nubausti už per garsų lagamino riedėjimą šaligatį. Tik. Matyt to, kaip tu ir papasakai.
3: O, geras.
0: Vienus išbudina, kitus pažadina, trečius nervina ir norisi nubausti.
3: Šito nežinau, bet jau tikrai reikia bausti, drausti Lietuvoje viską, tai čia griežtai jau.
0: Dar kelionės, leiskit pinigus čia. Gerai prie jūros, numažiokit prie platelių.
3: Nu, aišku, nežinau, ar ir uostas, taip primetu, bet vis tiek kaltinkim iki galo, nėra čia ko triukšmant ryte. Tai va, 5 ryto po 5 dvi šeimos išlėkė atostogauta, akivaizdu, su vaikais, su lagaminais, su daiktais.
0: Vasaros pradžia tokia, skelbiam, kad yra birželio 9-oji, antradienis, 6 valandos 33 minutės, pagarba iš manęs asmeninė tiems visiems, kurie nukyla anksti ir daryt dalykus pradeda anksti. Šiandien mačiau vieną bėgikę, vieną dviratininką, nu negaliu atsistebėti, bet kokie jie aktyvus, gražus, žvalus ir sportiški.
3: Super.
0: 6 valandą. Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Čia pasirašo Domantas, sunus, o perduoda linkėjimus vieno vedėjams. O mes turime mėlynų popieriumi su baltais taškiukais įpakuotą dėžutę ir bandome va šiuo metu ją atplėšti.
1: Įdomu, kas viduje. Atplėšimo ceremoniją galite pamatyti video lange.
0: Žiūrėk, čia yra dvi nuotraukos. Vienodos.
1: Hei!
0: Dvi vienodos nuotraukos rėmeliuose. Jose yra vat, tas sunus, ar ne šeimos, kurioje buvom Domantas, Gustas ir Richardas pavaizduoti.
1: Truputėlį net pavydas suėmė.
0: O mūsų tai nėra.
1: Mes tai selfie nepasidarėm.
0: Keista, mes nepasidarėm selfie.
1: Tai mes laidą vedėm.
0: Mes vedėm laidą su Gedu, taip teisingai, tu sakai Gedui. Bet kodėl du vienodį rėmelį? Ai, supratau, taigi vienas Gustu, kitas Richardu. Jo, logiška.
1: Gerai, dabar 18.30, norėtumėm pabendrauti su jumis. Kaip gyvenat, ką matot aplinkui, kokie orai jūsų taške?
0: O taip, taigi paskambinkit, 18.30, pasikalbėkime.
1: Labas rytas.
2: Labas.
0: Labas, kas paskambino?
2: Danas skambino.
0: Gerai, Danai, iš kur skambinat? Nustatykim koordinates jūsų.
2: Dabar iš mažiai kai Klaipėda važiuoju.
0: O, važiuojate. Aha, vežat kažką su vilkiku ten ar nieko?
2: Ne.
0: Su lengvai?
2: Su kabluku.
0: Su kabluku, aha, supratom. Į darbus,
1: gerai, ką rodo spidometras, ką rodo termometras?
2: Spidometras kaip įkaltas 90,
0: aha.
2: Termometras 12.
0: Nu va, užsidėjęs kruizą matyt. Gerai, ką vežat kabluke, klausykit? Kaip?
2: Ai, įvairūs įrankiai, daiktai visokiai.
0: Aha, į objektą važiuojate, ar nematyt?
2: Taip.
1: Bakas super. Pilnas ar kaip visą laiką pustuštis?
2: Pilnas beveik.
0: Mažeikiuose kiek litras dizelio kainuoja?
2: Kaip ir visur euras 7-5. Dizelio nežinau, gal euras 9 kažkur.
0: Ai, daugiau.
1: Ką reiškia, kaip ir visur vakar važiuoju per centriuką Circle K? Euras 97 benzinas.
0: O, šoktelėjau. Benzinas?
1: Bet čia kažkur miesto
0: centre. Ne dizelis, ne?
1: Benzinas. Benzinas 95.
0: Wow. Nu, matot, kokios kainos. Aš buvau Varšuvai savaitgalį nuvažiavęs iki koncerto, tai euras 50, va tai pavertus iš zlotų. Dizelis. Neblogai. Klausykite, tai dabar reikia jūsų pipsiuko išklausyti, jeigu galit. Piptelkit.
2: Be problemų, tai.
0: Gerai, bandam.
2: Girdėjus?
0: Ne, žinokit.
1: Ne, atidarom langą, gal net abu griežtai.
2: Davai, sekundėlė.
0: Aha, pamatykim. Pučia.
1: Ir vis tiek
0: nieko. Nu, nieko. Nu, gerai, kažkas čia matyt, gal su telefonas jo greičiausiai užtildo triukšmą išorės. Ačiū jums už skambutį, geros dienos, viso.
1: Ir viskas, norėjom pakalbėti, mes pakalbėjom 6.51, varom paklausyti muzikos, jo visai netrukus ir pirmiosios šryto žinios.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M-Dieno ryto šou.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Reikalai, laukiam vienoje atrie dabar 6:57, lygiai 7:00 informacijos su Danute Daunoravičiūtė. Tarp kitų naujienų mūsų kolegė papasakos, ką per artimiausias 2 savaites ketina nuveikti Amerikos prezidentas. Jeigu nori daugiau, išsameu, visą laiką rasit portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
0: O čia sunkioji artilerija.
2: No, taip. Jau galvoju papasakos, ką kolegė žada nuveikti. Pasirodo Trumpas. Jo, tai šiandien gimė vienas iš 2 britų grupės Chemical Brothers narių, Edas Simonsas. Ta proga, paklausykim legendų.
0: Hey boy, hey girl.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakarą kvietimą aptarti susirinko demokratų skyrių pirmininkai, valdyba turi priimti galutinį sprendimą. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių deryboms pritarė ir laukiama dabar verdikto iš valdybos. Seimas šiandien spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir dėja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų ir paslaugų infliaciją. Ir grino infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2% ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brestantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindi Euriborą. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys, kiek agresyvė dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė esą yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės. M1.

Мастера. Су-эм-ви.

0: Valio.
1: Oi,
0: valio.
1: Oi, oi, Saulius ploja, reiškia, geras rytas, bus reikalų, tikrai eina. Dvi super lietuviškos žvaigždės susikauna, bet į eterį prasimuš tik viena iš jų. Jessica šiai šį rytą prieš Marijoną Mikutavičių ir jų naujausios dainos.
0: O, wow, klausykit taip, Jessica išleido naują kūrinį. Jeigu dar negirdėjote, paklausykit trupinėlio, tada visą pagrosim, jei tik balsuosit.
1: Jessica šiai, Saulė nesileis, daina pasirodžiusi praėjusį penktadienį.
0: Daino žodžių sukūrė pati Jessica kartu su Elze kokia tai, o prie muzikos prisidėjo prodiuseriai Karolis Labanauskas, Linas Trockis bei norvegų prodiuseris Snore Burgerit.
1: Jeigu norit visos dienos 18.30, čia Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau. Lėta, bet gilu, kaip Nemunas, Marijonas Mikutavičius. Kad būsi saugi
0: ir bus su vaikai. Nu va, graži
1: Lietuva.
0: Graži Marijono lyrika, ką ar kalbėti, gražus tas bytas, toks būgno liktais mušimas ar kažkoks tai mušamasis instrumentas. Laukime su skambučiu 18.30. Labai, labai sunku šį rytą apsispręsti. Du mega vardai. Lietuviška muzika antradienį. Ir jūsų sprendimas. Labas rytas.
2: Labas
0: rytas. Kas paskambino?
2: Marijona, Jūratė.
0: Jūratė už Marijoną. Gerai, pažymėta. Ačiū, Jūratė.
1: Marijonas visų korpusų lenkia Jessica, bet tik kol kas lenktynės tęsiamos.
0: Torsų įsiveržė į priekį. Laukiame daugiau balso. Kaip Jessica? Alio.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
3: Už Marijoną.
1: Už Marijoną. O ko jūs? Raimundas irgi už Marijoną. Viskas po galais. Marijonas šiandien
0: dviem balsiškai nugalėjo. Taigi jo paklausykime, o Jessica pagrosim vėliau gal.
4: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody. M1 ryto show.
0: Pristatyk tą vardainą gražiai.
1: Marijonas Mikutavičius, tautos dainius ir naujausias jos kūrinys Aš meluosiu tau. Perėm vieną.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Unikalaus skonio, natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė, tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
6: Benau vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benau vaistinė.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Visas devynės nukirto. Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
1: Didelis. Mažas.
2: Reklama.
0: Vilnius žino, kad nusipelnėte bent trumpo pabėgimo ir žaidimo laimėtojų dovanoja 30 minučių masažą pasirinktame sveiko poilsio centre. Spa Vilnius! Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje.
3: O kodėl neparėkus, nes esate atsipalaidavęs, pamiegojęs, išmasažuotas, tai išeisite ryte į balkoną, nu ten triukšmo valandų.
0: Ir ką sakysite?
3: Spa Vilnius! Žinai, su chalatu toksai. Galima prasisekti chalatą, jeigu nieks nežiūri, į mišką atsisukti, atsidaryti chalatą ir sakyti Spa Vilnius! Gerai, laukime skambučio, 18.30.
0: Pirmasis... Ir pasiimkite masažą į Spa Vilnius.
3: Taip, pirmas žaidžia mažas.
0: 18.30, taip, Lietuvos mažyliai, kurgi jūs?
3: Yra. Labas rytas. Netruksta, labas rytas. Kas paskambino?
4: Jeva.
3: Jeva, į darželį ar į mokyklą ir į stovyklą? Kur važiuoji?
4: Į mokyklą.
3: Į mokyklą dar.
0: Paskut... O iškart po jo, žinok, į Spa Vilnius galėsi palėkti.
3: Paskutinę savaitę, Jeva, ar ne?
4: Taip.
3: Gerai. O klausyk, šią vasarą keliausit kur nors? Skrisite lėktuvu iš Lietuvos, iš Vilnius? Taip.
4: Neskrisit,
3: bet gal esi skridusi. Taigi, mano užduotis susijusi su oro uostais Lietuvoje. Lietuvoje. Kalbėkime apie lietuviškus oro uostus, Vilnius, Kaunas, Palanga. Ir klausiu, ar šis dalykas yra Lietuvoje oro uoste? Gerai?
4: Gerai.
0: Yra arba nėra? Taip,
3: taip
0: arba nėra.
3: Ar ne? Bandom.
0: 3, 2, 1, go.
3: Ar būna kirpikla?
4: Ne.
3: Vystymo kambarys?
4: Taip.
3: Nakvynės kambarys?
4: Ne.
3: Baseinas?
4: Ne.
3: Bažnyčia?
4: Ne.
3: Opa. Gerai, žiūrime, kas buvo pasakyta per 16 sekundžių. Žinot ką, yra 5 taškai. Uuuu, taip.
0: Ar tikrai?
3: Taip.
0: Kažkas ten palauk.
3: O kas ne, nakvynės kambarys sakė ne. Tai nėra nakvynės kambario.
0: A, okei.
3: Okay. Nėra. Tai
0: galvo gal, kad yra.
3: Vystymo kambarys buvo. Ne, viešbučių man tai nėra per mažiai oruostai. 5 taškai, jo. 5 taškai, 16 sekundžių. Va taip, super. Galima viešbutyje prie oro uosto pernakoti, bet pačiame oro uoste viduj na, neturim tokių didelių oro uostų.
0: Pašnučias nėra, nu, kokie kiestolė, tai lietuviai klausykit. Gerai, viskas, jie sąskaitoje 5 taškai, dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Jūsų didenybės, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Irmantas.
0: Irmantai, žais norit?
5: Žinoma.
3: Gerai, pradėkime, tą ir darykime.
0: Ir man tai aš vardinsiu valstybės, jums reikės pasakyti, jose gyvena daugiau nei 100 milijonų žmonių, ar mažiau negu 100 milijonų, gerai?
3: 100 milijonų? Kas čia suskaičiavo? Nu gerai, pradėkime.
0: 3, 2, 1, go. Filipinai.
5: Ne.
0: Nigerija.
5: Ne.
0: Egiptas.
5: Taip.
0: Meksika.
5: Taip.
0: Japonija.
5: Taip.
3: Gerai, 18 sekundžių.
0: Irmantai, Filipinams ir Nigerijai pasakėt ne, reikėjo sakyti visus 5 taip. Filipinuose 114 milijonų, Nigerijoje 230 milijonų, Egipte, Meksikoje, Japonijoje irgi daugiau negu po 100 milijonų. Ir Irmantai...
3: Sunki užduotis, bet da, šiandien nepavyko. Ačiū jums ir sveikiname... Jeva, kuri su šeima keliauja kur? Į Spa Vilnius. Kartais viskas, ko reikia, ramybė, vanduo, laikas sau, baseiniukas, kokteiliukas sveikas, koks nors sveiko poilsio centras, Spa Vilnius. Ne tik Vilniuje, kviečia pasirūpinti savimi Druskininkuose ar Anykščiuose.
0: Kur apgalvota kiekviena poilsio detalė. Nuo jokios nakvynės, gardaus maisto iki malonių spa ritualų. Nepraleiskit galimybės, tik šią savaitę nakvynėms taikoma iki 33% nuolaida ir net 20% nuolaida atrinktoms pramogoms.
3: O ir programoms.
0: Programoms ir pramogoms.
3: Ir pramogoms, žinau. Taigi pasiūlymas galioja viešnagiams iki birželio 30 dienos, tai iki šio mėnesio pabaigos 33% nuolaida. Pasiūlymu pasinaudokite ir poilsį Druskininkuose ar Anykščiuose planuokite kur gedai?
0: Spa Vilnius.
3: Taškas LT.
2: Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijų skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar su šeima, vyru ir vaikais į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Ruginienė Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje esą vykdys visa šeima. Seimas šiandien spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Jūsų dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
1: M1 ryto show.
2: Aš net pastikslinau ir perklausau, ar tikrai čia galima laimėti oficialius šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato kamuolius. Taip, sako Gedas, taip, sako ir topikas.lt. Oficialūs kamuoliai tikri tie, su kuriais brangiausi pasaulio žmonės, na, turtuoliai, žais aikštėje, ar ne. Ir tokius dalykus galima nuveikti topikas.lt. Tai yra nemokama FIFA šių metų pasaulio futbolo čempionato spėlionė.
3: Spėkit rungtynių rezultatus, rinkit taškus ir varžykite su draugais arba visa Lietuva visų pasaulių. Kurkit savo lygą, jeigu reikia, arba prisijunkit prie oficialios M1 lygos. Aš vakar susikūriau čia paskirą. Esu M1 lygoje, matau, kad Arnoldas irgi prisijungė. Saulius, ko gero, šiandien tą padarys. Yra jau daugiau negu 120 jūsų arba mūsų visų varžovų. Dviems iš jų šį penktadienį atsitiktiniu būdu mes padovanosime tokį kamą su kokiu žais ten, anoj Atlanto pusėj, stipriausi pasaulio futbolininkai.
2: Dalyvavimas nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu, tą darykite, ką ir mes, topikas.lt. Top 10 žaidėjų laimės vertingus prizus ir pagrindinis prizas yra iPhone 17 Pro Max, naujausias oranžinis gražus telefonas. Yra aišku ir PlayStation kompiuteriai, dar laikrodžiai Apple.
3: Ir taip toliau, prisijunkit prie vieno lygos ir spėkit kartu. Minėjau, penktadienį jau džiaugsis du laimingieji atsitiktiniai dalyviai prisijungę prie M1 lygos. Jie laimės oficialius šių metų FIFA pasaulio čempionato kamuolius.
2: Jeigu esat ekspertas ir žinote, kas čia gali nugalėti ar net dvikovose, kaip sako, žinai, vieni vartai, tai apsilankykite topikas.lt.
1: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Testur
2: bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 € bei nuolaidos iki 12%.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva – -20%. O inkarams su žiedeliu – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja. Ariana Grande – Hey There I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Saulė nesileis, colders and it's in the lines, gold and nekyla. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls.
9: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
10: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
9: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: rubrika Suaugusiems. Super klausimas.
1: Ramiai ir užtikrintai šiandien judomi prieki, 7:46 beveik minutės. Labas rytas, šiandien vieno ryto šou Saulius Gedas ir super klausimas. Rubrika tik suaugusiems ir šį kartą judame į Nepalą.
2: Taip, mano draugas neseniai, geras draugas, grįžo iš Everesto, iš Nepalo ir papasako tokį faktą, kurį mes panaudojame dabar super klausime. Va taip, va. Taigi žiūrėkite, čia yra patikrinta lietuvė. Šis dalykas Everesto kalno apačioje kainuoja 50 centų. Na, švertus 50 Nepalo rupijų, va maždaug taip. Kopiant aukštyn, na, arti bazinės stovyklos, šis dalykas jau kainuoja 5 eurus. 500 Nepalo rupijų, va maždaug taip internetas skaičiuoja.
1: 10 kartų pabrangęs, ar ne?
2: Jo, na, o Katmandu, pavyzdžiui, miestas, ar ne, iš kurio ten kelionės prasideda, jis dar žemiau negu tas Everestas. Šis dalykas mieste gali kainuoti 30 tiktais Nepalo rupijų. Va taip, va. Nuo 30 iki 500. Kas, koks tai daiktas, dalykas, kylant Everestų viršų, brangsta. Kaip jūs galvojate? Na gerai. Neškime šitą Sizifo akmenį į kalną, šitą užduotį ir bandykime išspręsti ją.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas, gerieji vyrai.
2: Sveiki, gerasis klausytojau. Kas kuo jūs vardu?
3: Mindaugai.
2: Nu, klausom, Mindaugai. Beje, teko būti Nepalė arba Everestė?
3: Ne. Dabar, žinokit, va, koja sulaužė pirmąjį, tai visą vasarą parduota, tai man labai gerai lygumos Lietuvos.
2: Jum gerai. Ir taip galva skauda, ar ne? Namuose.
3: Ne, dar galvos neskauda, tik nekeista gerai jaučiuosi.
2: Suprato. Na, lipant į Everestą, žmonėm galva skauda, taip yra, dėl deguonės trūkumo. Gerai, Mindaugai, koks jūs atsakymas?
3: Taip, va, aš kažkaip pagalvojau pirmiausia apie deguonį, bet galvoju, tai pinigus 500 centų, bet sąžiningai nežinau, kramtoškį.
2: Kramtomagumą, gerai, kramtomagumą. Gali būti.
1: Aš fiksuota, nori pakramtyti, susimokėk, arba kramtyk apačioje. Viršuje ten nėr ko kramtyti. 18.30, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Kogi jūs vardu?
4: Šarūtė.
1: Šarūnė, pasakokit, reiškit.
2: Kuo aukštyn, tuo brangin. Kas?
4: Gal vanduo, vandens buteliukas.
2: Vanduo.
4: Vanduo, vandens buteliukas.
2: Vanduo, sakote. Gerai, vandens buteliukas rašykime. Gali būti.
1: Gerai, Oskame.

0: mano vardas Gytis ir galvoju, gal deguonis.
1: Deguonis. Gerai, užfiksavome. Deguonį, taigi žiūrėkime, kramtomoji guma, vanduo ir deguonis. Na, šis dalykas Everesto kalno pačioje kainuoja 50 centų, tą sako kopiantis lietuviai. Na, kopianti viršų arti bazinės stovyklos, kaina yra 5 eurai, 500 nepalo rupijų.
2: Nuskambėjo atsakymas vanduo, vanduo, ko gero, čia irgi tiktų mes, bet mes turėjom omeny kitą daiktą.
1: Taip, vanduo irgi brangsta, savaime suprantama, jo vanduo. Bet čia eina kalba apie tualetinį popierių. Taigi tualetinio popieriaus rulonėlis Evereste. Apačioje 50 centų, viršuje 5 eurai už vieną rulonėlį. Vieną, ne pakuotę iš keturių, ne family pack'ą iš 48, o vienas ruloniukas. Va taip, ko aukštyn, to jis brangesnis.

0: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.

0: Lukas.
1: Mano gyvenimo plombyras.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis – 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo – 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškios sviestas – 1,19. Maksima – tai, ko reikia.
4: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
5: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
6: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
7: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
8: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
9: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Bus tariamasi dėl konkrečių siūlymų ir derybinės grupės sudėties. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Beje, socdemams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimo formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Esą Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Seimas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra teigęs, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Ministras taip pat pažymėjo, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrąjį dalį ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, o kai kurie netitiko programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti blogesni. Vidutinių ar net aukštesnių gebėjimų mokiniai neteko galimybę surinkti dalies bazinių taškų.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojamas, siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnėji vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti, tiesiog neužtenka 80 taškų surinkti, ar tik išlaikyti. Tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šiųmetinio matematikos egzamino inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių, be kita, kur reikalaujama vertinant darbus, plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai bus vertinamos, tad kad jos mokiniams buvo per sudėtingos, esą teikti dar anksti. Albanija tęs prabangaus kurorto, kurį Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris suplanavo tokioje Balkanų pakrantės vietovėje projektą, nepaisydama nuolatinių protestų dėl jo poveikio aplinkai, apie tai pranešė šalies premjeras Edis Rama. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės Tiranos ir pietinės pakrantės, kur planuojama statyti kurortą gatves, reikalaudami atšaukti projektą dėl jo poveikio saugomoms teritorijoms, kuriuose gyvena flamingai, ruoniai ir peri jūrų vėžliai. Beje, flamingas tapo judėjimus simbolių protestuotojai kelia pripučiamus rožinius paukščius ir plakatus užrašų Flamingo revoliucija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.
2: M1. Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Nu ką, užėjai į portalą 15min.lt. Šiandien antradienį galite spręsti neurobiką raštu, tai taps jūsų tramplinui tiesioginėm vieno eterį. Rytoj su vienu iš jūsų žaisim garantuotai ir dar tam nugalėtui padovanosime vieno marškinėlius.
1: 100%, ar ne, kad žaisime. Gerai, tai užėjkite vieno puslapį, irgi galima surasti tas užduotis arba 15 min.
0: Ar išgirdę pirmą hiperbolės dainos eilutę, prisiminsite antrą. Šiandien va apie tai yra neurobika raštu.
1: Taip, taigi laukiame skambučių dabar, sužaiskime žaidimą.
0: Pirmenybė debiutantams. Atlaisvinam liniją. Ir 3, 2, 1. Važiuojam. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Pauliu, kiek jūs įsė debiutanto yra?
2: Debiutanto nėra, nes jau žaidės su
1: Teko.
2: Praeitą savaitę.
1: Teko.
0: Ai, netgi šitaip. Kaip sekėsi?
2: Nu, puikiai su vienu tašku laimėjau braituko.
1: Gerai, tai ką, tęskime tą istoriją. Tik reikia pritildyti radiją gerai ir telefone. Kalbėkit su mumis labai kažkoks triukšmas aidas.
2: Dabar gerai?
1: Nu, to įsitikinsim. Jo, bandykime. Gerai, taigi keliaujam prie žaidimo klausimų. Kokio gyvūno metai yra šie? Priminkite.
2: Avino.
1: Skalė, pagal kurią matuojamas žemės drebėjimų stiprumas?
2: Nežinau.
1: Upė Azijoje ir plėšraus gyvūno pavadinimas?
2: Kongas.
1: Gyvūno. Kaip vadinasi Skaivos ir Silvos dabar vedama laida?
2: Nežinau.
1: Kuo Aurimas Valujavičius keliaus per Ameriką?
2: Kanoja.
1: Gerai, stabdome laiką 39 sekundės. Nežino, žinių žaidimas, jame reikia žinoti. Jis pusę atmetat klausimų. Nieko gero. Gerai, žiūrėkime, arklio metai yra šie. Richterio skalė, pagal ją matuojama žemės drebėjimas, gyvūnas ir upė.
0: Kongas, King Kongas, nebežionė. Bet ne,
1: ne,
0: bet,
1: tigras,
0: bet ne gyvūnas.
1: Tigras yra, tigras ir upė, tigras ir šita. Taip, laidos irgi nežinote, Skaivos ir Silvos šou vadinasi laida nuo pirmos valandos, taip, per M1 įsijunkit, išgirsite. Na ir Aurimas Valujavičius keliauja baidare. Nu duokim tą tašką už kanoją, tebūdė bent vienas taškas jums. Ar imate ekstra klausimą?
2: Bandom.
1: Bandom, gerai, imkime. Taigi, Maltos tarptautinėme oro uoste vakar įvyko istorinis įvykis, skrydis istorinis. Pirmą kartą nusileido lėktuvas, atskridęs tiesiogiai iš šios šalies. Ir tai yra pirmas toks tiesioginis skrydis tarp šių dviejų valstybių. Į Maltą jis atskrido iš kur?
2: Iš Australijos.
1: Iš Australijos. Į Maltą atsakymas yra neteisingas. Ne, tai nėra Australija. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos Delta Airlines lėktuvas, sujungė Maltą ir Jungtinės valstijas iš Niujorko pakilo skrydis ir maždaug 8,5 valandos, taigi pirmas istorijoje tiesioginis skrydis į Maltą iš Jungtinių valstijų. Pusė taško, ačiū žaidimą.
3: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.

0: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
8: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinė šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: žiauriai sunku Sauliaus klausimai, surinko vieną tašką. Tada žmogus ėmė ekstra klausimą, čia vėl užsirovė, jo sąskaitoje liko tik pusė balo.
1: Prasti popieriaus, vieną klausimą reiks atsakyti ir laimės ten vieno marškinėlius.
2: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, romika.
1: Na gerai, ieškokime daugiau žinančio žmogaus, gal toks ir paskambino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu esate?
3: Kristina.
0: Iš kur, Kristina?
3: Iš Utenos.
0: Iš Utenos, iš miesto, kur šiandien pasiruošė Žalgiriui duot spragilų, ar ne vakare?
3: Bandysim.
0: Utenos Juventus prieš Kauno Žalgirį būtų istorinė pergalė. Nu ir palinkėsim, kad kažkaip čia nusišypsotų ta sėkmė.
1: Kol kas
3: linkime.
1: Daugiau šansų yra jums laimėt šį žaidimą, tai gal
0: Saulius, matai, apie gražinai realybę
1: apie
0: visus.
1: Apie realybę, jo, pakalbėkime, tai Kristina, prašom, žaiskite, vos vienas atsakymas ir viskas, pergalė jūsų, važiuojam.
0: Kaip vadinama išorinė pėdos dalis, išorinė pusė?
1: Išnorė.
0: Ta, kuri dangų žiūri, ne? Nu gerai, važiuojam toliau. Kokios dvi komandos šiuo metu žaidžia NBA superfinale?
3: Rockets ir Knicks.
0: Uh-huh. Kokiam gyvūnui pasakoje ant uodegos nukrito dangus?
3: Zuikis.
0: Ką reiškia posakys dega šikna?
3: Kyla pavojus.
0: Kuo užsiima garsioji Natalie Portman?
3: Ji yra aktorė.
0: Kaip gražiai pasakėt, ji yra aktorė. Trumpai, drūtai, aiškiai, čia tikrai yra taškelis.
1: Laikas be vienodas, irgi 39 sekundės.
0: Išorinė pėdos dalis keltis arba keltis, ane, čia taškelio nėra.
3: Užstrigo.
0: Užstrigot kažkaip. Toliau, dvi komandos šiuo metu, kurio žaidžia NBA superfinale, yra New Yorko Knicks, šitai vardinat, ir San Antonio Spurs. Nu, prašiau abiejų. Prašiau dviejų, vieną įvardino, taško
1: gauna,
0: nėr.
1: Ne? Tai pusė taško, ne?
0: Ant uodegos dangus nukrito kiškiui, čia taškelis. Dega žikna, kažkas grėsia, kažkas negerai, dar taškelis. Nu ir Natalie Portman, taip, Holivudo aktorė, dar ir producerė, ir režisierė. Trys taškai, pergalė ir vieno marškinėlė jūsų. Ar norit ekstra klausimo?
3: Ne, gal nereikia.
1: Nereikia, nu tai viskas. Marškinėlė jūsų, sveikinam pelnytai, dovana, kuri papuoš jūsų kūną šią vasarą.
0: Gražios dienos.
3: Labai ačiū, gražios dienos ir iki.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: Kuričio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: Šį rytą, kol klausėtės muzikos, ko gero buvo anksčiausiai ledų, pols ledų suvalgė žmogus Lietuvoje.
1: Žemėje.
0: Žemėje, planetoje.
1: Kosmose, planetoje, paukščių take.
0: Beveik, tu savo, 8 ryto nebuvo, aš jau vat šalituvas ir, reiškia, suvalgiau porciją ir pols ledų.
1: Žodis valgyti čia netiko, buvo sulapnota.
2: Va dabar tai bus.
1: Aš skaitau parašytą pols ledai su draugais labai labai, Sauliu. Kodėl draugui nepasiūlyjai?
0: Aš skaitau, kad pritariu irgi. Man tikrai yra tiesa, ledai. Aš nežinau, aš siūliau tą, tu sakė, per ant.
1: Skanumėlis, nai. Patvirtink bent tai, kad tai skanumėlis, nai.
0: Tikrai taip, nėra blogo laiko ledams. Taigi ryte ar po pietų, kada tik norite. Ir dabar visus smaližius kviečiame skambinti į studiją, nes nuo pols logotipo nužengė meška, atsidūrė M1 eterė ir bando jums sufleruoti teisingus atsakymus.
1: Meška, pols meška, tai ne Saulius. Ji ledus dalina.
0: Na va būtent, tai laukiame skambučių iš kart po to, kai išgirsite pols mešką, kuri bandys apibūdinti, na, tam tikrą vietą. Tai teisingas atsakymas prasideda šiandien raide L. Mes šiame žaidime nurodome pirmąją teisingo atsakymo raidę, o jinai yra P, O, L arba S.
1: Kaip pols ledai.
0: Jo, tai šiandien atėjo metas raidėj L, L kaip pols, ne? Taigi pasiklausykime, ką sako meško, tada prisiskambinkit ir įvardinkit teisingą atsakymą iš L raidės.
3: Vienas, kaip girdit, čia pols meška. O dabar atspėk. Yra tokia šalis, į kurią aš nuėjau pėščias. Ten visi dievina šiaip karvutes, bet patys gyventojai lietuvių vadinami žirgo... kažko ten. Dar ta šalis turi ilgą, ilgą jūros pakrantę ir kartais žmonės iš ten atvyksta į Lietuvą paragauti, aišku, kad pols ledų. Kas tai per šalis, ką?
0: Nu, tikrai neturėtų būti sudėtinga, pabandykime surasti klausytoją.
1: Lichtensteinas.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardus, Maližė?
4: Inga.
0: Inga, kokia tai šalis iš L raidės?
4: Latvija.
0: Ja, tas ir Latvija, paldies. Super. Klausykite, mėgstat ledus, ką čia ir klausti, ar ne?
4: Taip.
0: Nu, tai žiūrėkite.
1: Inga, rekordas, vienu prisėdimu, vienu nučiupimu, kiek daugiausiai esat įveikusi ledų?
4: Nu, max 2 gal kokias.
1: Tai palinkėsim rekordo. Dvigubinam, 4, sutarta?
0: Visa dėžė, pols leduva, degustacija jūsų namuose. Su kuo dalinsitės? Kolegomis, su šeima?
4: Su kolegomis ir šeima.
0: Nu gerai, visi, kas girdėjo, kad laimėjot, supratom. Ačiū jums, gero ryto, viso.
4: Ačiū.
0: Liuks, o mes klausiam, įsivaizduojate vasarą be ledų, pavyzdžiui, manoma tai ar ne?
1: Turbūt, neįsivaizduojam, Saulė. O vasarą su pols ledais visada labai, juk tai tie legendiniai ledai, kuriuos daugelis prisimena dar nuo vaikystės. Švilnus plombyras, traškus glaistas, klasikiniai ir naujus skoniai, nuo vanilinių ar karamelinių iki citrininių, kurie gaiviai nustebina net karščiausią dieną.
0: Gerai kalbė, aš noriu dar vienos porcijos. Šio sezono naujiena pols ledai su baltu glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais.
1: Skamba gerai, palaukit dar kol paragausit, tada ir įsitikinsit, sako, nes geriau vieną kart paragaut pols ledų, negu 10 kart išgirst kaip gardu. Pols ledai visada labai.

0: flow signature. Кейт Пингу слитый, ир каждого корей. Плудмей, колонны, эжерей. И виска от сакимас, вена следаи. Пол следаи, висада лобаи.
1: Тереса Гражина Баублитя. Grįžo.
2: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
1: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
3: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą Birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: NSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau nsn.lt.
6: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Reklama.
13: Vasara su M1.

0: FM vieno ryto šou, Saulius Gedas ir jūs. Pasikalbėkime šiandien apie įspūdžius, kai pirmą kartą pamatėte žentą arba marčią.
1: Norim istorijų, prisiminimų, būtent apie tai, kai pirmą kartą pamatėte žentą ar marčią, kokie buvo įspūdžiai, o gal kažkokie įtarimai iškart, ar pasitvirtino, sakėt neimt, o gal atvirkščiai, liepėt kuo greičiau griebti ir nebepaleist.
0: Na taip, tas pirmas įspūdis yra svarbu, jis išlieka atmintyje visą laiką, ar ne, čia tiek pasimatėm kontekste, tiek susitikimų su naujais žmonėmis, na, atvedė marčią ar žentą į jūsų namus, ar ne, įsivaizdavot, gal rodė nuotrauką, nu ir va ta pirmoji mintis, žinai, kaip pamatėt.
1: Vis tiek matyt, kažkas turėjo išstrikti arba užstrikti, ar ne, gal batai kokie nevalyti, sako, ai, nevala, žiūrėk į batus, o gal ten atvirkščiai, žinai, gal vaizdavo kažkokį povą.
0: Gal kūda barakūda ir nieko nevalgiu, jūs tiek prigaminote. Tai laukiam skambučių ir pasikalbėkime su jumis.

0: Nu ką, jaunimas? Gerai, jaunimas, tai čia jūsų vaikai šiuo atveju, ne, jau tikrai gal net ir šeima sukūrė, tai mėly seneliai ir močiutės.
1: Būsimi seneliai, ar ne, nes vis tiek spaudžia dėl vaikų.
0: Pirmasis įspūdis pamačius žentą ar marčią.
1: Gerai, visas amžiaus grupės galime apimti, jeigu ir pats esate, na, tas, kuris atvedėte, ar ne, ar ta, ir po to tėvai jums pasakoja, tai įspūdį irgi galite pasidalinti. Gerai, pasikalbėkim. Labas rytas. Sveiki.
0: Oi.
1: Ką tik buvo? Nu, perskambinkite, pabėgo.
0: Turėjom pačiupę ir pabėgo, 18.30. Greit, nu tikrai įdomu. Temos čia tokios suaugusių, žinot.
1: Gerai. Kaip visada, anonimiškumą garantuojame, jeigu nenorite, nevardinkime ten nei vardų, nei nieko. Tiesiog, vat įdomu, tas įspūdis, ar ne, ta pirmoji mintis pamačius. Na, kaip
0: regalvote? Dabar galvoju, merai, mano ošvenytė, kitaip nevadinu. Pirmą kartą kažkur pavežėjau, žinok. Tai sėdėjo tyliai ant galinės sėdynės, praktiškai labą dieną ir iki buvo pasakyta. Aha, bet viens kitą pamatėm.
1: Nu, turint omeny tavo automobilį, atrodo, kad tai nori paskutinė kelionė gali būti dėl
0: to. Buvo raudonas BMW be priekinio bamperio, pamini?
1: Tas pats, ne?
0: Taip.
1: Jo, paskui klausė tavo žmonos, o kodėl tu nesakei, kad Gedas Bulių kautynės dalyvavo? Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
2: Rima.
1: Na gerai, Rima, atvedė į namus, ar ne, ką? Žentą ar marčią?
2: Atvedė ir marčią, ir žentą.

0: labai džiaugiuosi, labai myliu.
1: Super. Nu, vat, geras ryšys užsimesgęs. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Taip, žiūrėkot, dar laiškas įkrito.
2: Mano būsimas vyras susipažino su mama baseine. Toliau, žiūrėkit, mano vyrui 24, sako, buvo tuo metu. Ir mano mama iš pradžių galvojo, kad jis yra vyresnis. Tai bendroje kompanijoje ji pati jį kibino.
1: Pati kibino. Šiaip su jo, su mama, kai sužįsti baseinę, jau čia, žinai, gali konkurencija kažkokia būti. Gerai, taip, anūkė, močiutė atvedė naują vyrą, tai iškart pastebėjo, kad batus tvarkingai pasidėjo, vadinasi pedantas. Tai taip, labai darbštus pedantas, bet močiutė sakė kažkoks įdomus.
2: Gal anksčiau vedęs buvo, klausinėjo, gal vaikų turi. Nu, žodžiu, o po daugelio metų paaiškėjo, kad jis įskyrės ir, jo, iš tikrųjų, turi vaikų.
1: Nu va, tai va, tokia močiutės nuojata. Gerai, ačiū Jums už laiškus ir istorijas.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: Na, puikiai proga išgirsti, jeigu dar negirdėjot naujausias Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: Vienas.
5: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Testur Bambadienis.
10: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
8: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: O taip, būtent taip ir pavadinome šią vasarą meilės sezonu. Taigi mylime viską, ne tik muziką, bet ir žinias. Po 3 minučių lygiai 9, Danutė Daunoravičiūtė. Atsakysi klausimą, su kokia misija į Briuselį vyksta socdemų lyderis. Žinoma, bus ir kitų naujienų, jeigu jų mažai dar pasirodys, tai portale 15 min galite skaityti daugiau.

Kaip tik gražiai tilps visa daina belaukiant žinių. Čia airiai 2010 metų jų superhitas Something Good Can Work, o jie vadinasi Two Door Cinema Club. Paklausykit.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos vedlys Mindaugas Sinkevičius sako, kviečiantis potencialių naujos koalicijos partnerių demokratų ir valstiečių lyderių sugrįžti į Lietuvą, nors pripažįsta, kad tai daro su žipsneliu ironijos. Jis šiandien Briuselėje susitiks su abiejų minėtų partijų pirmininkais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Socdemų lyderis žinių radijui sakė, padrasinsės jau Europos parlamentarus grįžti į Lietuvą ir prisijungti prie vyriausybės darbo. Tiesa, jis pripažino šiuo klausimu, kiek šaržuojantis ir kalbantis apie tai su šypsena, nors anksčiau žiniasklaidai tvirtino, netmatantis galimybės, kad Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru ir atnaujintoje vyriausybėje šiose pareigose pakeistų dabartinį Lietuvos diplomatijos vadovą Kęstutį Budrį. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Įstatymo pataisomis taip pat siūloma visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias mokėjimus skaidyti. Nemuno aušros frakcijos nariai dar pernai siūlė didinti ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, tačiau finansų ministerija tuo metu tokioms pataisoms nepritarė, teikdama, kad tai neigiamai paveikia pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir iškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga. Valstybės kontrolės atstovės Žemynos Pauliukaitės Gečienės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupes. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis, patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi, kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija, pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliepimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliepimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Savivaldybė administracijų darbuotojų atlyginimai per dviejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrukis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai Vilnius ar Neringa, kur vidutinė alga perkopė 3500 eurų ribą. Tuo metu mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ar Šakių, ji nesiekė nei 2000 eurų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Vaida Čeponis studijoje. Paklausykite.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show. Saulius ir Gedas.
0: Apie bilietų kainos, kurios yra kosminės ir muša lubas. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, sporto mėgėjai.
0: Gerai, tai
4: aš matau, kad yra likę 3 bilietai į rungtynės Meksiką prieš Pietų Afriką pasaulio futbolo čempionate. Kaina prasideda nuo 2300 eurų.
0: Čia grupės varžybos, ar ne?
4: Čia pirmosios rungtynės, realiai.
0: Rungtynės, ja. Na, okay, gerai, aš turiu informacijos apie finalus. Tai va, bilietai į Liepos 19 finalą. Taip, čia Jungtinės Amerikos valstijos antros kategorijos bilietai. 6400 eurų, tokia kainytė, trečia kategorija 5019 eurų už vieną finalo biletą. Palyginimui, brangiausias biletas į 22 metų čempionato finalą kainavo 1300 eurų.
3: Kosmosas. Į dabar į NBA finalą, žinau, pigiausi biletai, na, 4000 dolerių su trupučiu, ar ne?
4: Juodojoje rinkoje ten tie tolimiausi prasidėjo, žinai, prie Švento Petro, labai toli nuo aikštės ir aukštai, nuo 9000 dolerių.
0: Juodojoje rinkoje, ar ne čia jau apie NBA? Geras, tai, o tai kas, vat, įsivaizduojat, sėdės futbolo finale, ar ne, čempionato? Šiai kažkokie den, nu kas gali spauliasi?
4: Nu, ten gal ir sėdės, tūkstančius. Tokie, pažiūrėjau, grupės rungtynės, va, pažiūrėjau, Saudo Arabija prieš Urugvajų 2,70, Iranas prieš Naują Zelandiją 2,40, Prancūzija prieš Senegalą 500 euriukų. Vaidai, klausimas tau, Sauliau, gal irgi, mums irgi visiems pasigalvot galim. Atvažiuoja koks nors super klubas į Lietuvą, ar tai su Kauno Žalgiriu, ar tai su Vilniaus Žalgiriu pažais, kalbėkim gal apie futbolą, ar ne, Manchester United. Kiek nepagailėtumėt pinigo?
3: Aš matai pagailėčiau, nes manau gaučiau žurnalisto...
4: Ne, sako, negausiu. Toks, tu dabar pedagogas, tu ne žurnalistas, Vaidai. Nori pamatyt, susimoki.
3: Manchester United atvažiuoja.
4: Taip, taip.
3: Nu, dabar Manchester United ne rodiklis.
4: Come on.
3: Nu, šimtą, žinok, nu, 100 eurų tikrai ne...
0: 100 eurų maks.
3: Ne daugiau, žinok, man, aš pavargau nuo tų arenų per savo komentavimo karjerą, kuri truko daugiau nei 20 metų ir per televizorių man daug geriau žiūrėti, aš atsisuku atgal, peržiūriu epizodus, aš žinok, jau, vat kažkaip pasenau turbūt, nelabai manęs traukia į tos
4: studijos. Tai tu iš tų žmonių, kurie ir koncertą žiūri per teliką, ne? Nes nekainuoja.
3: Per radiją klausau.
0: Vaidas ir barą neina, reklamą laus žiūri per televizorių. Tas turbūt panašiai, ar ne?
4: Ir kam tas salu, žinai, iš
0: kaip tas yra?
4: Bėga vanduo.
0: VR'as, ar ne, futbole, ar kaip ta sistema, kur ten, taip, tai va, žinai, Vaidas namuose turi savo VR, atsisuka, pasižiūri, aha, viskas gerai. Nu gerai, klausimas, Gedai, atsakymas tau, į futbolą nepirčiau, nebent perparduočiau, su tikslu
4: gerai, tenisininkai. Du garsiausi pasaulio tenisininkai tvaro į Vilnių.
0: Ir žmona labai nori.
4: Eina, tai aišku, kartu, bet čia kažkoks super finalas, nežinau, kažkas nerealaus, parodomasis.
0: Gerai, žmona nupirkčiau brangų už kokius 300.
4: Tūkstantį kainuoja.
0: Tūkstantį
4: pigiausias. Eini?
0: Nu, einu, dabar šitame etape pirkčiau už 1000. Nu, bet taip, žiūrėk, daryčiau taip.
4: Pamylė.
0: Žmonai pirkčiau už 1000, sau pirkčiau pigiausia, tada mes eitumėm link to sektoriaus ir aš sakyčiau, aš iki tų liko, trumpam. Ir tada eičiau savo vietą.
3: Taip, taip daug kas gudrauja, perka pigiausius ir bando nusileisti į apačią prasmų. Taip. Aš buvau Londone, ATP baigiamo turio turnyre, teniso, Federeris, ten Džokovičius, visi irgi aukštai pirkom, bandom eiti į apačią. Ir buvau Lionelį Messi. Įsistebėjau New York'e.
0: Įleido, ne? Pavyko.
3: Naujajam Jersey, Argentina prieš Kanados rinktinę žaidė. Taip. Ne, nupirko.
4: Vaidas Čeponis ir Saulius Žvirgždas. Žulikų žulikai.
0: Žmonoms negaila.
3: Atsiprašom.
0: Sporto apžvalga.

0: Мастера su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
3: San Antonijos Spurs krepšininkai atgaivino intrigą NBA čempionato finale. Jie trečiose serijos rungtynėse svečiuose 115-111 palaužė New Yorko Knicks komandą ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Sunkiai sustabdomas Viktoras Vembanjama pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 perdavimus. Pralaimėjusiems Jalenas Brunsonas surinko 32 taškus. Spursai nutraukė 13 iš eilės Knicksų pergalių serijoje. Lygos istorijoje nėra buvę, kad dvejas pirmasis rungtynes namie pralaimėjusi ekipa taptų NBA čempione. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai smogė atgal Klaipėdos Neptūnui. LKL mažojo finalo antrose rungtynėse panevėžiečiai namie 80-68 įveikė klaipėdiečius ir išlygino serijos rezultatą 1-1. Po dviejų kelinių Neptūnas pirmavo 10 taškų skirtumų, bet antrą mačo pusę šeimininkai laimėjo net 49-27. Nugalėtojams Kristianas Kulame pelnė 19 taškų, surinko 20 naudingumo balų. Lietkabelio žaidėjai padarė tik 6 klaidas, tuo tarpu Klaipėdoje jie prarado net 14 kamuolių. Kauno Žalgiris bando kompensuoti būsimą Silvano Francisco netekti. Klubas gali greitai pasirašyti 2 metų sutartį su gynėju Seibienu Ly, apie tai skelbė užsienio žiniasklaida. 26 metų amerikietis sezoną baigė Stambulo Anadolo FES komandoje. Eurolygoje amerikietis vidutiniškai rinko po 11 taškų ir 3 rezultatyvius perdavimus. Anksčiau įspūdingų šuolių pasižymintis krepšininkas nepilnus 5 sezonus žaidė NBA klubuose. Eurolygoje dar rungtyniavo Tel Avivo Maccabi ir Pirėjo Olympiakos gretose. Šį žaidėją Turkijos Manisos komandoje 24-5 metų sezone yra treniravęs Kazys Maksvytis. Seibinas Ly tą sezoną dvikovoje su Belgrado FMP klubu suvertė net 43 taškus. Aistrų kupinoje Graikijos lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Jie savo arenoje 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos komandą ir pirmauja serijoje 2-1. Oli gretose spindėjęs Evanas Fournier sukratė 28 taškus, sukaupė 29 naudos balus. Ketvirto kelnio pabaigoje iš aikštės buvo išvarytas PAO strategas Irginas Atamanas, kuris įžengęs į aikštę draskė akis teisėjams. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
0: Sportas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
5: Vasara su M1.

0: Jordan, aš ant čentino armorą.
1: Reklama.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
9: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
10: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: M1 projektas joninėms su garsiuoju Sauben. Kiek laužų?
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show.
3: Ir tai ne apie senus automobilius, kuriuos liaudyje žmonės vadina laužais, tai apie kūrinius, tai apie muziką. Turim 10 senų, labai gerų dainų, šlageriais, netgi kai kurie žmonės juos vadina. Visi jie gyvena savo gyvenime svetainėje m-1.fm. Vieną jų naujam gyvenimui prikels Sauben.
0: Na, žinot, šiuo atveju hitas tikrai yra garantuotas. Su DJ Kaziuku, kai buvo projektas, ar ne, kuomet Ratilio, liaudis muzikos kapela, perdainavo garsius hitus, mes netikėjome, kad tokia sėkmė užklups. O šiuo atveju, kai pasžiūri į dainų sąrašą, supranti, kad jos jau šiaip savaime yra hitai, o dar jie juos remiksuoja tos kūrinius Sauben, tai 100% joninių hitas tikrai bus. Tai apsilankykite vieno puslapį ir dabar pirmiausia balsuokite, kuri daina verta Sauben remixo. Taigi prisiminkime, kas yra Sauben.
3: Op.
0: Kiek laužų. Tai vienasi šitas projektas. Pavadinimas paimtas iš jo super hito Laužai, kurį sukūrė Hiperbolė. Gerai, o dabar dėmesio, paklausykime dainų ištraukų, kurios pirmauja šiuo metu balsavime. Gal Lietuva per jo nesklausys tai šito remiksuoto hito?
3: Kas trečias užėjęs spaudžia ant šito kūrinio? 32% kol kas.
0: Jo, kol kas tai yra pirmaujantis kūrinys. Įsivaizduojat Saubino remiksą? Ritmas visai kitas būtų. Gerai, turime ir kitą antroje vietoje esantį kūrinį. Ar atpažinsite lietuvių grupę, kuri vadinasi Rondo ir čia jūsų superhitas? Margarita,
3: kodėl kiekvieną... Šitas primena vaikystę. Tėtis žadindavo iš kasetinio grotuvo.
0: Taip,
3: su tokia muzika.
0: Primena vasarą, kai pas mačiutę gerdavo į gaivą iš praskalauto uogienės stiklainio.
3: Rondo beje, vyrukai iš Raseinių rajono, iš Šiluvos.
0: Tai čia tavo žemiečiai. Nu va, tai yra dvi šiuo metu pirmaujančios dainos kūriniai, kuriuos vertina mūsų klausytai ir galvoja, na, kad greičiausiai čia būtų geriausia šioms dainoms ar šiai pirmaujančiai dainai sukurti remiksą.
3: Taip, dar yra Hiperbolė, Pamiršk mane, Kastytis Kerbedis, Sustok traukinį, Tomas Augulis, Sanariai ir taip toliau ir panašiai. Užėkit į m-1.fm, kiek laužų, taip vadinasi projektas, atiduokit savo simpatiją, daugiausiai simpatijų, daugiausiai širdelių surinkęs kūrinys, atgims naujam gyvenimu ir labai garsiai skambės jau per šias jonines.
0: Taip, kuri daina taps visos vasaros naujoji hitu.
4: Hola, chicos, estas todo bien, calma Juanito, linkėjime ir som chiquitito, misbaro, las palmas, pas Antonio, numero 1, la Rambla, Barcelonete, campas, dvilicto, pas muchachos, ritor, mes dar dedoje pegoti, nes klausome vieno ryto show, viva la fiesta!
2: M1 ryto show Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo 6.

0: Mes vyresni dėl to galim šiek tiek roko pagroti.
1: Ir mes jau ne vieni. Richardas Mikavičius po ilgo savaitgalio nuo penktadienio iki pirmadienio tiek jam užtruko, pagaliau čia.
0: Bręsta naujas duetas, apie tai pasikalbėsime šiek tiek vėliau. Čia Nonas Kahnas, The Great Divide. O dabar turime energingesnį, kaip sako, jaunimui tokį.
1: Jau ką turim, tai turim.
0: Brangus draugai, čia Becky Hill ir More, More, More. Daugiau garso.

0: Birželį svarštų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
1: Testur bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O toletinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Yra naujas dedam taško rubrikos klausimas, bet turim ir seną iš vakar dienos. Apžvelkime rezultatus.
1: Dedam tašką.
0: Ko mes ten klausėm gerai?
2: Dėjom tašką vakar, dedam šiandien, dėsim ir rytoj vakar klausėm. Vasarą darbe A, ariu kaip arės, arba B, biskytį atleidžiu vadeles. Tai ar toji nugalėjo santykių 2-1, 67% arė kaip arė, o tie biskytį atleidžia yra 33%.
0: Nu super, nepriimkite tiesiogiai, nebūtina būti ūkininku, kad atsakytumėte šitą klausimą. Taigi dirba įprastu ritmu ir jokie čia tempai ir apsukos nesumažėja. Gerai, naujas klausimas šiandien susijęs su dienos pietumis ir čia istorija turi gedas iš vakar.
2: Taip, su žmona vakar nulėkėm pietukų, galvojam, žinai, greitukas maisto įvyks, kulinarinis.
0: Ai, maisto?
2: Maisto greituką. Aha. Ne, kur tau? Laukiam kokias 40 minučių, tai šiandien mes ir klausiam, vat, dienos pietų laukti 30 ir daugiau minučių. A. Normalu, niekur neskubu, man tinka. Arba B.
0: Nesąmonė, man per ilgai. Nu tai jeigu dienos pietų, žinai, specialus meniu, ten viskas paruošta, gal pašildoma, greitai turi būti. Kaip galima laukti pusvalandį ar daugiau? Būna kartais, nutinka, ten atsiprašom, supainiojom, kažką ten užsakymai sumaišyti ir panašiai.
2: Baigėsi košė, vyrėm iš naujo ir taip toliau ir panašiai. Gerai, 18.30, norim pakalbėti, arba tiesiog užsukit, nestabdykit adresu n-1.fm ir ten tiesiog palikit savo balsą.
0: Jo, atsakykite šitą klausimą ir rytoj pasižiūrėsime, ar teko laukti kam nors ilgiau nei 30 minučių dienos pietų.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Nuo šiandien pasaulis nebebus toks, koks buvęs. Vieno eteryje atsinaujinusi laida. Manus ir buvome pasitikite naują rubirniukų vidę, Richardą Mikavičių.
1: Labą dieną, labą dieną.
2: Tvorų berniukai.
3: Pasaulis nebus toks, koks buvo, bet bus labai panašus.
1: Ne, ta prasme, nieks, absoliučiai nieks pasaulyje žemė net neįtarė, kas bus tas kitas vedėjas.
0: Tikrai
1: manto, tai yra šydo atverimas, žodžių
3: protraukimas. Labai rimtai atliko kastingą dėl to, kad aš keletą žmonių apsklausiu ir su Eisimantu dirbau, ten buvo toksai, žinai, kaip su Augustu padirbau.
0: Taip,
3: tai, aha. Su kuo nepadirbau, tai ar pasiėmiau. Mažiausia blogybė, žinai.
1: Tai Gulgustainis ir Arnus daro išvadą, žinai.
0: Jo, jo, jo, jo. Kaip galvoji, kokios yra stipriosios Richardo savybės, man tai.
1: Toliau, kitas klausimas.
3: Jis nedaug silpnybių turi, žinai. Nu, ta prasme, toks, man atrodo, kad viskas gerai. Jis toksai, žinai, žmogus be toks pakankamai neutralus, be nesąmonė.
2: Skirtingai nei Paulius, pavyzdžiui, Richardas padelį žaidžia.
1: Gedai, aš sakiau, kad neatskleistume šitą, nes tėvas klausosi dabar šitą. Man
3: ragas. Politinė karjera, ką atėjo.
0: Super.
3: Šiaip, į regionus nevažiuosiu.
0: Įdomu matyti Richardo pasikeitusi gyvenimis, atėjo į studiją anksčiau, šiek tiek užtinės mes gavom, gal bitę sukando, gal į avilį lindai. Ne, kas nutiko?
1: Čia yra visiškas iššūkis, man, žinok, primena ryto šou, kai dar dirbdavo, žinai, tai man jau tokia 9 valanda būdavo ant kito šono dar užsisukimo, žinai, okay. Persivertimas. Tai reikės, nežinau, truputėlį pakeisti savo rutiną.
0: Realiai vakaras ankstėt turi būti.
1: Nu gal, kažkiek.
2: Ne, kai dirbi nuo 10, nereikia nieko keisti. Savaitėlį kita tu priprasi.
1: Ne, šiaip aš esu sakęs, kad mano manimu, mano gilių įsitikinimu, šitas laikas radijo laidų vedėjui yra, nu kaip ir, nu geriausias, man taip pat.
0: Geriausias, nežinau, ne? Jo. Išsimiegot gali, vakare vieno gali nueiti.
1: Taip,
0: pažiūrėti.
1: Spėsi išpūst, kaip
0: sakyti. Realiai Žalgiriukę pažiūrėjęs net nakvot gali, Kaune ir spėt grįžti į eterį.
3: O kad dar kalbėt apie privalumą, kad nebebūsi duhinamas kaivo,
1: tai... Yra. Tu, kada susipjausi, jos įdomu.
0: Nu gerai, mums
2: reikia. Nu, draugytės vakar girdėjau, klausykit, ten dalinasi prisiminimais. Viskas gerai. Gerai, panas skamba, beje, klausykit ne tik naujų bernų, bet ir naujų panų.
1: O tai, tipo, man tu su gimtadienį nepasveikins, jūs jau šalinatės, ar kaip čia?
0: Jo, man tai su gimtadienį.
1: Jo, mantelė,
3: tu tokio momentu.
2: Beje, jo, su gimtadienį, man tai.
0: Paliekam tą galimybę Richardui.
1: Tai gerai. Ne, čia viskas maksiau, ką galėjau.
0: Tai viskas, ar ne?
3: Tiek įmonė išskyrė biudžetą.
0: Super, geros laidos, vyrai.
3: Iki, dėkui.

0: Reklama. Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
1: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
6: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų su demokratais ir valstiečiais, Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, esą greičiausiai keisis tik Seimo pirmininkas. Pavaduotojai. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų ir paslaugų infliaciją. Ir grynoji infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2 procentus ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brestantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindė Euriborė. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys kiek agresyvę. Dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažint sandorių skaičių. Po pranešimų, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito Jungtinių valstijų karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, jog 2 pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis Apache buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Tai remdamasis 2 apie incidentą informuotais asmenim praneša leidinys New York Times. Vengrijos parlamentarai vienbalsiai nubalsavo už savo atlyginimų ir kitų išmokų sumažinimą. Tai premjeras Peteris Madjeras siekia sumažinti administracinės išlaidas. Pagal šį teisės aktą, nuo kito mėnesio vengrų deputatų bazinis mėnesinis atlyginimas sumažės 40% iki sumos, atitinkančios 3690 eurų prieš mokesčius lygį. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik 2 gubai didesnis už vidutinį šalies darbo užmokestį, tačiau mažesnis nei valdant Viktorui Orbanui, kai jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės. M1.
2: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Net nežinau, kaip čia sveikintis, ar tą rytą sakyti, ar dieną, ar labas vakaras.
1: Labas rytas, Ričardai. Aš iš karto, žinai, toks, kadangi šalia sėdėsiu dabar kaip šturmanas, kol tu esi prie pulto, dvi dainas pagrojame po žinių paprastai. Tada einame kalbėti.
0: Aš tai vieną
1: aš žiūriu.
0: Tai gerai, grojim antrą.
1: Tuoj sugrįžtum.
0: Tu taip norėjau jėti, Ričardai.

0: Nu, kai, man tai sakėjai dvi dainas, tai vadinasi dvi. Viskas, dabar jau galim.
1: Pradžia gera, vienu žodžiu.
2: Eteryje. Eteryje. Richardas. Ir Mantas.
0: Nu ką, oficialiai labas, labas, labas, urų berniukai pradeda savo darbus. Mantai, malonu tave pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū tau labai.
0: Nieko tau neturiu.
1: Aš matau, sveikinti. Dėl to prisipažinsiu, kad nėra maloni situacija.
0: Bet gal ir nevertas dar esi.
1: Aš realiai tai tikrai mėliau būčiau dabar namie arba kažkur kitur, nežinau, mėgūdamasis laisvadienį jo, bet dėl to, kad pas praknisai pirmą darbo dieną mūsų laidos, vakar oficialiai.
0: Jo, yra.
1: Ryškiai biškiai parskrido per vėlai, galvau, jeigu dar aš išstočiau su savo noro laisvos su gimtadieniu, tai mes realiai, man atrodo, iki liepos vidurio kažkaip ten pirmas būtų tas eteris toksai.
0: Tu, tai taip, tu taip laisvos prašai, noriu laisvos savo gimtadieniui.
1: Nu, nes tada iškart pamato, kad žmogui blogai yra.
0: Reikia poliso,
1: jeigu tu
0: ne?
1: Net išartikuliuot normaliai negali, ko tu nori, tai reiškia, kad gal tu turėk tą laisvą dieną.
0: Man tai, ar tu ir jautiesi senas?
1: Jo.
0: Aš mačiau, kaip tu ant sofos sėdėdamas žiūrėjai į fotkę savo kažkokią, ar tu į kamerą, taip pasme, įsijungęs kamerą, selfie žiūrėjai, kaip atrodai, ar čia susijęs su gimtadieniu tavo?
1: Kad ne, gal žinok, ne? Ar po aš neužfiksavau to momento. Ne, man gimtadienio proga biški ragas iššoko, aš žiūrėjau, vat, matai čia, vat, toksai, vat, spogas iššoko, grinai, ir aš galvoju, ką su juo čia veik pasižiūrėjau. Tai aš gal bandžiau suprasti, kokio čia masto šitas dalykas. O kalbant apie tai, kur, žinai, kur būna ten gimtadienis ir jaučiuosi ten du kartį, arba ten visą laikį, nu ne, nefiga, kuo toliau, tuo blogiau. Ta prasme, su kiekvienu gimtadieniu, tai šikna gilėja, ta prasme, ir aš čia nebandysiu kažko, žinai, pasakot. Nu, bet gal kažkaip tai. O tau rašo, ką, reiškia, darbo reikia ieškotis po truputėlį.
0: Jo, man yra šiek tiek neramumų, man tai...
1: Žinai šitą, ne, kažkaip ta legenda...
0: Taip, visi tie, kurie padirba su man, anksčiau ar vėliau būna atleisti iš firmos, iš įmonės. Šiaip galim, nežinau, daryt spėlionę gal kažkokią tada klausytojų.
1: Kiek reiškia tems?
0: Kertam
1: rubriką galėtume daryti, žinai, bet matai, čia labai negreit marškinėrius padovanotume, nes, žinai, ar po mėnesio, ar po kelių, nu, žmogus ilgai lauktų.
0: Bet įdomu svarbiausiai.
1: Sakai, ne. Ne, aš noriu truputėlį reabilituoti savo šitoje situacijoje. Tie žmonės, kurie su manim dirba, jie nėra atleidžiami, jie patys išeina. Ir jie išeina, aš kaip linkęs tai matyti ir vertinti per savo prizmę, jie išeina į geresnį rytojų, į gražesnį gyvenimą. Mhm. Jie praeina čia tam tikrą mokyklą apie nieką su manim ir tada jie eina realizuoti savęs.
0: Tai tu kaip ir, nežinau, bujojantis toks virusas esi, kuris niekaip negali...
1: Aš pasėliu sėkmės.
0: Ne, bet
1: Kristinai gal... pasėjau, dabar va dukrytė augina. Šitą prasme, čia viskas.
0: Tai gal pasidarykit tyrimą, ką žinau, dėl visą ko, ta prasme, kad būtų aišku jau.
1: Ai, žinai, kol nėra tyrimo, nėra ir elementų.
0: paskui paaiškės, kad iš tikrųjų, žinai, kažkokio momentu per darbų balių.
1: Maža, kas trūksa man problemų.
0: Jo, žiūrėkit, šiandien priimam, tikrai labai nuoširdžiai, priimam sveikinimus Manto gimtadienio proga, jeigu norit kažką gražaus arba nebūtinai palinkėti, galit mums parašyti, tai skiriam šiandien tokį, mano dovana tam bus klausytojų sveikinimai.
1: Aha, aš tai kažkaip tai norėčiau dar tuo pačiu, kad parašytumėt, ką apie Ryšką mąstot ir šį duetą, ir vat, jūsų palinkėjimai, pastebėjimai ir panašiai.
0: O kaip tu galvoji, Mantai, kaip mes darysim reitingus?
1: Aš, žinai, kaip man atrodo, kad vidutiniškai. Nesmiksim žemyn, ar padarysim stebuklą, ne?
0: Jo, ar šita laida dugne tokiam šiekiem buvo? Nu, gal irgi. Tai reikia.
1: Ar čia toli nuo ko atsispirti bus? Ne. Jau esam pasiekę. Mes to ir plaukiam.
0: Tai žodžiu, vidutiniškai vienodai.
1: Mes kaip esam, žinai kas, mes esam kaip San Marinas pasaulio futbolo čempionate, kur atvarai šitas nieks nesitikinė.
0: Bet šaut gali kažkas.
1: Bet toks taip jo, žinai, bus blogai, tai okay, sakėme, žinai, bus gerai, oho, kas čia? Tokiais lūkaičiais.
0: Gerai, ką rašo žmonės, man tai, o tu save realizuosi pagaliau, jo, šiaip būtų faina atsakymą, aš tave sulaukiu.
1: Skamba kaip palinkėjimas, žinai.
0: Nes vis dar laukia, prieš 20 metų, kaip atėjai radiją, vis dar laukia žmonės.
1: Kol kažką gyvenime daugiau, ne?
0: Kažką bent jau, žinai, parodysi.
1: Ne, žinai, kaip būna, kur, tipo, mokykloje, ne, ar mokykloje universitetuose, pavyzdžiui, dėsto tą dalyką, kurie patys, nu, pavyzdžiui, verslo vadybą dėsto tie, kurie verslo patys negali.
0: Aš
1: toks radio mokytas, žinai, kur nelabai radio sugebė, bet tipo visus. Gerai, klausyk, viskas, neužsisiklina man šito reikalo, viskas iš tikrųjų bus gerai, nebus nerealiai.
0: Ne, bet... gal bus gerai, galvokim man tai, kad
1: radijas gros.
0: Bus jo muzika.
1: Tuo metu.
0: Žinot ką, reklamos dar bus
1: jo,
0: šitoj laidoj.
1: Bus džinglai, šaukiniai identifikaciniai radijo stoties.
0: Richardas.
1: Žinių anonsai. Pačios žinios, jo. Ir pipsiai kiekvieną valandą.
0: Jo, visko bus, laikomės ir leidžiam puikiai

0: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
1: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
2: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
8: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Cimanteli, aš šitai laidai turiu ir tokių ir sentimentų, net ne sentimentų, bet aš pavydėjau kažkuriuo metu, kai jūs gavot privilegiją, kai jūsų laida buvo atėjusi viena viešnia.
1: Aha,
0: neslėpsiu simpatijų jai ir kai ji padarė džinglą jum, siaubingai supavydėjau. Tai aš dabar jau turiu privilegiją ją paleisti kaip savo laidos, ne?
1: Tu tikrai gali, aš dar niekaip nesuprantu, apie ką tu kalbi, bet...
2: Aš esu Paulina Paukštaitytė ir esu orų berniukų fanė. Visuomet klausaus per M1.
0: Aš kažkaip dabar Paulinai taip ir įsivaizduoju, kur sėdi prie radio imtuvo su lovytei, su M1, va dabar momentu.
1: Tikrai. Ir Paulius šiaip M1 buvo grįžęs tik dėl to, kad su ją kažkokį turėti santykį nepavyko užmėgsti per tos metus, tik jis džinglą paliko. Absoliučiai. Tai linkėjimai Paulinai, džiaugiamės, kad klauso mūsų kiekvieną dieną, o tos dienos bėga, vasara įsibėgėja ir vasara yra tas laikas, kai reikia atsipalaiduoti, pasileisti plaukus ir pasileisti kelią, tiesiog net žodžio prasme, tai po paskutinių mokslo dienų yra atostogoms prasidėjus su visa šeima. Kraunam daiktus, šuo kaimynams paliktas M1 garsiai groja ir varome į kelią.
0: Taip, dabar geriausias metas pakalbėti apie artėjančias keliones, gal kažkas vasarą ir mašiną bando susitvarkyti, kad negestų, žinai, kaip fain. Man asmeniškai kelionių su automobiliu ir po tą pačią Lietuvą yra tiesiog nerealu ir fantastika, žinau, tikrai.
1: Iš tikrųjų. Beje, mūsų audinė vis dar stovi po langais, mačiau M1 apklijuotą, laukia savo naujo šeimininko, kiek žinome.
0: Lapais apkritus tokie.
1: Ir įspūdingų kelių. Klausyk, tau pasakytų dabar stovi audinė, rautri pavarome po Lietuvą, nežinau, savaitį.
0: Varom.
1: Ai, varytum?
0: Jo, viskas ten su jie yra gerai. Nes, tik reikia pripras prie jo.
1: Aš galvau, kad dar po trijų skalbimų benzino kvapas drabužiuose yra, žinai, kur būna nuo tų senesnių
0: mašinų. Tai tiek, kad, žinai, tiek kiek benzo, tiek ir tepalo panašiai reikia pasiimti, taip gal prie kabėlės kažkas.
1: Brangus malonumas. Jo, tai vat M1 kartu su E-drauda kviečia pasidalinti savo šeimos, gal draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu, ką jūs planuojate. Galbūt rautripinsit po Lietuvą, gal kaimyninės Latviją, Estiją aplankysite, gal pirmą kartą keliauti kokią nors tolimesnę kelionę po Europą.
0: Aha, tai jūs dabar ką padarot? Paskambinat mums į radiją, ne? Ir papasakote savo vasaros rautripų planą, o edrauda.lt jums padovanos vairuotojo Mystery Box rinkinį. Jame net 9 naudingi vairuotojų prizai. Net 9 rimtai?
1: Tikrai, jo, iš tikrųjų mes irgi vakar stebėjomės kelią mantikį, kad toks visas prizų komplektas atitenka. Vakar mums skambino klausytoja, pašnekovė, kuri pasakojo apie tai, kad jinai tiesiog bijo skristi lėktuvu, dėl to tas kelionės automobiliu yra tiesiog privalomos, ne tik kaip ir malonumas, bet ir taip keliauja šeima.
0: Nelabai visi lieka.
1: Tai Italija planavo beros. Pasikalbėkime, 18.30 pasukite ir mes jums padovanosime. Ne dviračių, automobiliu.
0: Jo, su...
1: dviračių gal būtų...
0: Ai, Italija paleiks.
1: Labai ilgų atostogų reikėtų, o paskui dar vieno atostogų.
0: Alio, sveiki gyvi.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Rusnė.
0: Rusnė, malonu. Jūs jau keli esat. Štuką 700 spėjat kilometrų numint šiandien.
3: Labai panašiai.
0: Rimtai?
3: 400.
1: Oho, bet spėjame, kad vis dėlto darbo reikalais važinėjatės. Ar kelionį?
3: Darbo.
1: Gerai, klausykite. O gal planuojat vis dėlto kažką savo širdžiai ir malonumui nuveikti su automobiliu šią vasarą?
3: Planuojam po Europą pasivažinėti, Kroatijos važiuojant, apsukti
0: kartu, kad tokį. O esat buvę Kroatijoje, ar pirmą kartą aplankysitės?
3: Esu, bet labai seniai, gal prieš 15 metų.
1: Kažkaip gana populiari kryptis iš tikrųjų į Kroatiją važiuoti automobiliu, man atrodo, ir mūsų kolega Gintas važiavo kažkada su kemperiu biuros į Kroatiją. Kiek laiko planuojate taip keliauti ir ką dar pakeliui aplankyti? Galbūt yra kažkokie tikslus konkretus, nežinau, miestai, gamtovaizdžiai, kuriuos norite aplankyti?
3: Planuojam dviem savaitėm. Kol kas dabar tikslas bus Lenkija, Aušvicas, o po to jau žiūrėsim.
0: Ant linksmumo, ne, sakote, Lenkija, Aušvicą.
3: Jo.
1: Pamatytumėt, koks gyvenimas gražus. Klausykite, tai linkime jums geros, laimingos kelionės su E-draudai, garantuoti tokie ir bus. Tai jums visas vairuotojo Mystery Box rinkinys nuo E-draudos.
0: Jo, jeigu kokio prizo nereikia, mes mielai su Mantu paimsim, čia net 9 naudingi vairuotojų prizai. Tai...
1: Jeigu tik 6 bus rinkinyje, tai...
0: jo.
1: Tai čia kurjeris išbarstė. Geros kelionės.
0: Laimingai pakalbėsim netryje. Žmonės kalba, kad gerą privalomai automobilio draudimą išrenka E-draudos robotukas. Vasarį prasidėjus su E-drauda, palygink visų visus Lietuvos draudikus ir išsirinkit geriausią draudimą internetu.
1: E-drauda robotukas ne tik padeda greitai apsidrausti, bet ir dovanoja e-draudos eurų dovanų. Kiekvieną kartą, kai įsigijate privalomai automobilio civilinį draudimą su e-drauda.lt, jūs kaupiate lojalumo taškus, kuriuos galite panaudoti kitiems draudimams. Pavyzdžiui, kelionių draudime galime padengti net iki 10% įmokos.
0: Taip, juk jau vasara, taip, jau įsibėgėjo birželis, kelionių atostogų metas, tai yra daugiau apie paslaugas ir sąlygas rasi dar kartelį. Primenam, e-drauda.lt.
1: Piniginė netuščia su e-drauda.
0: Atsispaudžiu.
1: Čia tas mygtukas va paspaudyt. Reklama.

Legendinis Rihanos ir Colin Harris'o kūrinys We Found Love. Turim dar vieną seną legendinį gabalą. Kelsimės trumpam į 2002-osius. One T, Being a Star, pasigarsinam.

0: Mantas labai nenori apišuoti tiesiog remetriją, kad gimtadienis jo šiandien yra, tai neapišuojam jo šito dalyko, visiškai neapišuojam.
1: Nesakyk, šitą bandom ramiai kažkaip prašokti.
0: Jo, tai visiškai nededikuojam jokių rubrikų tavo gimtadienio, puikaus gimtadienio, gražaus, brandaus gimtadienio proga, tai visi sveikinim, turbūt, ko jeigu ką, tikrai nėra prievartos, keliauja į mūsų pašto dėžutę.
1: Aš dabar googlinu, kada į ankstyvą pensiją galima išėti, dar žiūriu, kad dar reikės šios tam kurį laiką prūdytis.
0: Reikės. Kentiek, man tu, kentiek. Dar tik 30 minučių praėjo, jau viskas. Jau atsistatydinimo paktų ieškoma. Arnas pasirodė, aš nežinau, čia geras ženklas ar blogas.
1: Sunku pasakyti, bus matyti. Apsimetam, kad dirbam. Šiandienos skorai. Turime orų draugą šią savaitę, Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo. Nordis išmanė šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete atrasite nordis.ac.lt. Apsilankykite ir pasižiūrėkite.
0: Žiūrėkit, o dabar man kviečia apsilankyti. Apsilaižyt. Jūs privalot nueiti. Gerai, o dabar pasižiūrėkim, ko laukti artimiausių metų. Lietus, nesąmonė.
1: Lietus, jo, bus nuo rytojaus įsivyraus. Šiandien realiai yra gražiausia ir geriausia šios savaitės diena, gimtadienio progos užsisakęs tokį reikalą, tai paskui tas biudžetas išsenka ir nuo rytojaus lyja. Vilniuje bus 16 laipsnių šilumos, ketvirtadienį 17, penktadienį vėl 16, vienu žodžiu savaitgalį laikosi labai panaši situacija.
0: O, geras.
1: Lietinga ir vėsu.
0: Klaipėdoje savaitgalį net 15 laipsnių.
1: Sušils iki 15, ne? Atvyks 15. Šiauliai, Panevėžys, labai panašia. Šiaip iš esmės šiandien visur yra labai graži diena, kai kur net iki 25-26 laipsnių šilumos, bet paskui situacija keičiasi ir keičiasi dėja ne į gerą.
0: Gerai, o mes primenam jums visiems, Nordis ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas sistema matuoja realų vandens rautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
1: Tai yra išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas, o daugiau informacijos internete nordis.ac.lt.
2: Nepabėgit. Vyrai, yra rimtas reikalas. Lakštingalos čiulba. Labas.
0: Labas,
2: Arnai. Yra duete gimtadienis šiandien?
0: Yra gimtadienis. Kadangi Mantas labai nori apišuot, tai...
1: Kadangi Richardas nesakė per radiją, tai...
2: mes su Gedu labai trumpam užbėgom.
3: Biudžetas yra skirtas 8 eurai, Mantai. Ką už tiek norėtum?
2: Ne, palauk, aš dar pridėsiu nuo savęs. Nordis, šilumos siurblį jau tau esam už tai sėkim
1: dovaną.
2: Dabar galvojam vietoje atvirutės. Kokį kebabą rinktum?
1: Aš norėčiau...
2: Nežinom, kad man tai geriausia atvirutė yra kebabas.
1: Vištiena česnakinė didelė.
0: Man to atvirutė folija, į kurią kebabą suvinioju.
1: Ne, aš tą foliją apsikaišau radiatorius, kad, žinai, sienas apsiklyvoju, kad nuo radiatorių daugiau šilumos namies
0: klipto. Tu sakyk bet ką nori, mes dabar susimetam ir paimam. Iš ką, bet ką gali, kuo tik nori, prašyk, mes...
1: Su manim nėra paprasta, žinok, kebabas, jo.
2: Kebabas yra faktas.
0: Bet ko galėjo prašyti, vis tiek kebabą
1: Absoliučiai. Ir kitais metais, birželio 9, aš laisvadienio galiu paprašyti.
2: Į avansą.
1: Kitų metų. Jo, gerai, čia, sutra. Va tokį užsi...
0: Pas eteriją, mus laisvų prašyti tiesioginėme eteryje galima.
1: Tik tiesioginėme, nes tada nėra kur trauktis.
3: Žiūrėk, po joninių, Arna, aš kažkaip žadu negrįžt, gal aš kartu. Šiais metais.
0: Tuoj Gustas atvarys, žiūrėk man čia.
1: Nu ir apie tą patį atlyginimą dabar va čia įkrito, žinai, kažkaip žiūriu.
2: Jaučiuosi užkluptas, bet žiūrėkit, ar dėl Nordis noriu paklausti, nes man tai jau paėmėm, jeigu imtumėm urmų, gal gerą kainą gautumėm. Richardai, Gedai, jums reikia ar ne?
0: Kaip tik vat reikia.
1: Pravestu.
3: Geras daiktas. Aš. Sau? Ketvirtą?
2: Keturi.
3: Ar tu jau turi?
2: Paimsiu. Atsinaujant reikia.
3: Keturi?
1: Aš sakau, pirkit, parduosit vėliau brangiau, jeigu nereiks. Bet kuriuo atveju.
0: Aš prie kalvarkių gyvenu.
2: Tvirtinam, keturi šilumos siurbliai, vienas kebabas ir kitais metais išeiginė Mantui.
0: Nordis labai apsidžiaugė.
1: Keturis Nordis išsinešimui, vienas kebabas.
0: Su visais padažais.
1: Deal. M1. Hi, what's up? This

0: Reklama. Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
1: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
2: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
3: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
4: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2, kam mokėti daugiau?
8: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
9: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
11: Ariana Grande, Hey There, America.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Elok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam. Kertam.
2: Reklama.
3: Jo, iš tikrųjų, ateidamas į šitą laidą, buvo sumanimas toks, galbūt kažką atnaujinti, reikėtų rubriką pakeisti, kurį galbūt klausytojams ne iki galo, žinai, ir panašiai, bet...
4: Bet labai tingėjom.
3: Aš tingėjom. Antras dalykas, aš realiai šito laidoj, normaliai ir net nebuvo, saprasme, gal sakom su mantu, pasižiūrim šitą savaitę, kaip čia kas dėliojasi, nu bent jau susipažin su laida, kad žinočiau, ką būtų galima nuimti, žinai.
4: Taip sakant, Ryčka šią savaitę atlieka laidos auditą atvaro, jo. Žinai, greit viską profiltruos, pasižiūrės ir tada
3: pasakys, ką metam. Ir viskas.
4: Jo, absoliučiai. Klausykite, kertam žaidimas, kuriame nugalėtojui dovanojame net 10 biocell regeneruojančių veido kaukių, tai yra numeris vienas tavo odai šią vasarą. Šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių, taip kad aktuali, naudinga, praktiška dovana. Šiandienos kertam nugalėtojui, o skamint jau dabar reikėtų, 18.30, tai vat, kad per anksti čia Richardai neišpasakotum dalykų, iš kartais spėjau, kad mes pirmą sulaukėm dviejų žmonių skambučių. Būčiu,
3: tada,
4: ir tik tada sąlyga. Kažką apie užduotį sakom, jo.
3: Man tai, tarp kitko, aš jau susiderinęs, tu dar to nežinai, aš jau susiderinęs vieną biocell veido kaukę. Tavo gimtadienio proga. Išklausytojo šitų, iš tos dėžutės visos.
4: Ai, tu prasiplėši vieną,
3: jo, vieną prasiplėšiu ir etrį tuoj suderinsiu, kad vieną kaukę tau parūpintų.
4: Supratau.
3: Čia jinai vat nuo manęs, vat, okay. Taip, dėl gimtadienio.
4: Gerai, tinka.
3: Sveiki, gyvi, alo.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Mantas.
4: Gerai, man tai tuoj atrasime, su kuo šiandien varžysės dėl dovanų.
3: Alio, laba diena, labas rytas.
6: Sveiki.
3: Kuo vardu?
6: Gerda.
3: Ar labai grėsmingas Mantas kaip priešininkas, oponentas, Gerda?
4: Kažką, okay.
3: Kažką sumykė ir viskas.
4: Jinai palinksėjo, nematėjai?
3: Gerda, palinksėjusi galvą ir Mantas girdi dabar jau užduoti. Galim jos ir paklausyti.
4: Klausimas skamba štai toks. Kiek vakar, pirmadienį, birželio 8 dieną, aš numyniau kilometrų su dviračiu? Mantai, tavo variantas?
5: 10
4: kilometrų. Ok, nedaug galvoja Mantas. Gerda, tavo variantas? Pabandom dar kartą.
3: Žiauriai sunkiai girdim Gerdą. Galit pakartoti dar kartelį?
6: 15.
3: Kiek?
6: 15.
3: Gerdą galvoja, kad trolinumės.
4: 15?
3: 15, įmedrausiai. Iš Manto nieko labai daug įspūdingų skaičių nesitikė.
4: Mes grįžom į 90-metį pagal ryšio kokybę.
3: Mes išgirdome 15, ne?
4: 15 išgirdome, ačiū už atsakymus, 10 ir 15 fiksuojame. Arčiau, teisingo atsakymo buvo... Mantas pasakęs, kad numyniau 10 km, nes vakar su dviračiu 0 km numyniau, nemyniau vakar dviračio.
3: Bet šiaip klausyti tikrai pozityviai, optimistiškai žiūri tavo sugebėjimus.
4: Absoliučiai.
3: 10 km, wow, skaičiai, Mantai.
4: Jie man duoda taškų į priekį, nes galvoja, kad... Ne, žinokit, ne visai mano tema. Tai Mantas šiandien laimi biocell dovanas, pasakęs, kad 10 km ir 10 km padauginęs mano pasiekimus.
3: Galiu kaukę vieną suderinti Mantui gimtadienio proga nuo manęs, iš jūsų.
5: Žinoma.
4: Mes paskui su Zolkiu užkliuosim atgal tą visą pakuotį ir gražiai, sandariai pateiksime. Ačiū labai už dovanas, ačiū už žaidimą. O vasarą pasitikti su biocell kviečiame kiekvieną laimėkit prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Jeigu dar šitą ryčką suderintum, aš tave.

0: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau alesen.lt.
1: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
2: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa Motorola.

0: daugiau Pildyk LT. Pildyk – populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
1: Oho.
2: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau – Luminor LT.
6: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Kuka, einam aiškintis su Manteliu.
1: Radio Alias.
0: Nusprendėm, kad nereiktų eiti į lauką muštis, tai Aliaso aikštelį išsiaiškinsime su Ryčka tarpusavyje ir truputėlį kitaip darysime. Pirmą raundą aiškins vienas vedėjas, antram raundę su kitu žaisite, tai pirmasis prisiskaminęs turės tą privilegiją pasirinkti, su kuo žaidžia.
2: Jo, galėsi pasirinkti, o tu esi šiaip dalyvavęs mokykloje muštynėse. Nu, tipo, kur tau, tu esi tas, kuriam siūlo lik po pamokų ir išsiaiškinti.
0: Gal, žinok, ten be siūlymų buvo prasidėję. Nu, ta prasme,
2: ai, tiesiog vietoj, čia ir dabar, ne?
0: Jo, tokiuose organizuotose, suderintose tai nėra tekę, bet tokių, kur, žinai, tiesiog kyla spontaniškai. Porą kartų gal yra tekę mokykloje pačioje. Jo, atsimenu, valgykloje vieną kartą skraidėm ten per stalus ir...
2: Tiesiog valgykloje, ne?
0: Ir jo, ir koridoriui. Nu, tiesiog, jo, yra buvo tau.
2: Man yra tekę gauti pasiūlymą, bet, tipo, po pamokų varyti, ten gal po 8, po 7 pamokos.
0: Bet, taip, žinai,
2: jo, bet aš negalėjau dalyvauti, nes man autikas į kaimą buvo važiuoti.
0: Žinok, negaliu, manau.
2: Negaliu, žinok, nes man... Bet tikrai aš nebūčiau turėjęs.
0: Ir tada Ryčka skambina. Galit atsiųsti autiką, aš paskiau, kad būčiau.
2: Bet lėvesnio šito pasiteisinimu, kodėl negali dalyvauti muštynės, tipo, nu negali yra, žinai.
0: Jau tai, po muštynių galėtum ir pareidži, žinai, visas.
2: Jo, tai aš atsimenu, sudalyvavo kitas klasiokas muštynės vietoj manęs. Bet jis tiek buvo muštynės.
0: Nuskambėjo, tai jo, kaip absoliučiai toks įprastas reikalas.
2: Linkėjimai Skuodo Žadeikio gimnazijai.
0: Gavau pasiūlymą toks kam. Sveiki, esate kviečiamas, dalyvausiu Nukedaužyje 14 valandą.
2: Jo, gerai, viskas, surimtėjom. Dabar aiškinsimės žaidime Alias, arba kitaip žinomam Alias.
0: Alias, jo.
2: Alias, taip, skambinkit, išsirinkite vedėją, su kuriuo norėtumėte žaisti, kaip manote, kuriam mažiau prašiau sektųsi aiškinti žodžius, esančius Alias kortelėje.
0: Su didesne potencialu pasirinksite. Sveiki. Jeigu kosminio laivo garsus išjungtumėt, mes... Ne, vis dėlto.
2: Ne, nepavyko, žinok. Čia galvoju. Alio, sveiki.
3: Gerą dieną.
2: O, kaip girdim gerai.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Valentin.
2: Atrodo, kad jūs esat tas, jeigu Windows galėtų būti žmogus ir kalbėtų kompiu, tai jūs va taip skambėtumėt.
0: Kaip AI, tas naujas balsas sugeneruotas, arba kaip radio diktorė tokia patyrusi.
3: Ačiū. Komplimentus.
0: Aha, tik tais dar...
3: Mantui, Bružui.
0: Va! Ačiū labai.
2: Mantas nenori afišuot to eteryje, tai labai ačiū už sveikinimus.
0: Puiku. Dar tik vardą, pasitikslinsim gerai su Richardu, kuo vardas?
3: Valentinas.
0: Valentinas, taip?
3: Taip.
2: Gerai, Valentinai, pasirinkite Mantas ar Richardas ir galėsim startuoti pirmą. Su Mantu.
3: Vienareikšmiškai su Mantu.
2: O kodėl taip vienareikšmiškai?
0: O tu...
3: Negimtadienis žmogus.
0: Va.
2: Galvau, gal patinka.
0: Richardai, nekel šią pavydo scenų, ta prasme... kaip Valentinai vertinat šitą evil juoką iš Richardo? Ar jūs nuomonė jam reikia pagalbos?
2: Valentinui aš visiškai nesu įdomus. Absoliučiai. Visiškai neįdomus aš Valentinui.
0: Gerai, Valentinai, pasiruošęs, važiuojam.
2: 3, 2, 1, einam.
0: Susitikus draugą reikia ką daryti, vat, paduoti ranką, tai bendraja prasme.
3: Pasisveikinti.
0: Aha, tik nuimk priešdėlį.
3: Duoti labas.
0: Ne, bet teisingai. Aha, krokodilas dar kaip kitaip gali vadintis, vat kitas pavadinimas.
3: Aligatoriai.
0: Teisingai. Jeigu duoda, vat, kaip čia Ryčka siūlė, snukin iššok ant kaktos, kas toksai?
3: Mėlynė.
0: Toks vyriškos giminės, kas toks iškyla? Kas toksai iškyla, vat, jeigu atsitrenkiam kažkur arba mums trenkia?
3: Spuogas.
0: Gerai, kitas. Dabar krikščionių pagrindinis simbolis toksai. Ne, dabar jau prie kito. Kyčius. Teisingai. Kepėjas, o kitas, kur burbuliuoja?
3: Vyrėjas.
0: Teisingai. Dabar maistą ką daryt su nosimi? Taip pat.
3: Uostyti.
0: Teisingai. Dabar einam pasigrožėti augalais. Į kokią vietą? Vat, yra zoologijos, kur gyvūnai, o vat tas kitas... Teisingai. Ir laikas. Šiai ištiksėjo, bet Valentinai, puikus pasirodymas. Sveikintis aligatorius, kryžius, vyrėjas, botanikos sodas ir uostyti. 6 taškai. Įspūdingas pasirodymas. Ačiū labai, Valentinai. Ačiū už sveikinimus. Geros dienos ir iki.
2: Valentinai, ir tai buvot pasikėlęs. Ką dabar darysit 6 taškus surinkęs?
3: Nu, pasikelsiu darau. Nu,
0: realiai, rankas kišenėse galima laikyti, nes kojomis duris visas šiandien galima. Gerai, Valentinai, ačiū, iki, o mes pratęsim po kelių dainų.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą, nesi prašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui, usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: pirmasis radio alieso raundas. Valentinas paskambinęs į radiją, nežinau, iš kokius kodus čytus naudojo, tikrai labai įspūdingai gerai pasirodė. Gal žodžiai pasitaikė, gal mantas, nors nenorėčiau tikėti, puikiai gerai aiškina arba aiškina žodžius. Bet šiaip radio alisas truputėlį pasikeitęs, nes mes dabar splitinam korteles ir po vieną aiškinsim, nes kaip supratau, jūs anksčiau su Paulium...
1: Mes kartu jo, kažkaip kartu, aiškinam to žodžius, žinai, kad nebūtų ką kaltinti vieną, žinai,
0: jo, tai
1: pasidalindom tą. Dabar jau ant tavęs visą atsakomybę ir našta kaip ir mano atveju.
0: Įdomu, ar nuo kitos savaitės negrįšim irgi kartais prie tos vienos kortelės abiem.
1: Įdomu, ar duetas nesubirės iki kitos savaitės.
0: Gerai, minutė jau paruošta, reikia dabar jums paskambinti radiją ir pabandyti... Man tai prizą pristatyk, jei gali.
1: Prizas Aliaso yra M1 marškinėliai. Tokią dovaną įteiksime šiandien žaidimo nugalėtojui. Tai visų geidžiami, norimi ir visą laiką džiaugsmą nešantis marškinėliai atiteks. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
0: Alio.
1: Alio.
0: Ne, čia panašu, kad žinok... Irgi į tunelį. Ai, beje, žinok, vakar pravažiavau Vilniui, kur yra geležinio Vilko gatvėje tunelis šitas.
1: Aha, aš irgi esu pro jį važiavęs.
0: Jo, daug žmonių yra pro jį važiavę, bet jis neturi pavadinimo. Taigi visi tuneliai pasaulyje turi pavadinimus. Kodėl Vilniui neturim pavadinimo tunelį?
1: Jako tunelis, ane? Aha.
0: O kaip pavadinti galim? Jis, matai, yra virš po Seimu, tai galima gal kažkaip...
1: O nėra taip, kad jis taip ir vadinasi Seimo tunelis?
0: Seimo tunelis?
1: Man atrodo, kad taip ir vadina.
0: Bet ten barakas Seimo, tiesiog, taip, barakas Seimo tada. Kažkaip.
1: Aha.
0: Barako tunelis.
1: Nu, pasiaiškinsime. Ar tu jau šalies aiškini?
0: Bandau paaiškinti žodį. Alio.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Nerijus.
0: Nerijau, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
0: Gerai. Ar girdėjot, kaip sekėsi pirmam raundį?
2: Jo.
0: Nu, reiks pasistengti, mane daug vilčių nedėkit, bet aš padarysiu viską, kad mums gerai eitų. 3-2-1.
1: Puikiai išbildina, pradeda.
0: Tai, kas eina. Morka, tas personažas toks, kur eina iš paskos ir stebi tave, yra toks Morka.
2: Seklis.
0: Aha. Šaškės yra ta sudėtingesnė versija to žaidimo.
2: Šakmatai.
0: Taip. Sostinė Lietuvos.
2: Vilnius.
0: Išbandyti maistą, sakom, ką maistą patiekti.
2: Paragauti.
0: Kitą, be priežiūrio to pirmo žodis.
2: Paragauti.
0: Aha. Obulį, ką mes darom su dantim?
2: Kandam.
0: Trumpa žodis, ką veikti?
2: Kasti.
0: Taip. Sako, veikėjai būna tie, kurie atlieka svarbiausius vaidmenis. Kaip jie vadinami yra?
2: Akrobatai.
0: Arba svarbiausiai ingredientai, kaip dar vadinami yra. Ne, čia sunku bus paaiškinti. Gerai, namai, kambarys turi ką, prie kurį žiūrim?
2: Langą.
0: Viskas. Skaitom šitą dar.
1: Jo, jeigu į, ta prasme...
0: Kaip man paaiškinti, pagrindinis reikėjo?
1: Pagrindinis veikėjas?
0: Jo, pagrindinis žodis buvo.
1: Ai, pagrindinis?
0: Žodis pagrindinis buvo.
1: A, nu nežinau, kelias šalutinis arba pagrindinis, turbūt per tai. Bet gerai. Mes turime lygiasias, ne?
0: Rimtai, seklys, šakmatai, Vilnius, tada kasti ir langas.
1: Kiek?
0: Vens. 2, 3, 4, 5. O ragauti, pasakė ar ne?
1: Ai, 5. Pasakė ragauti, jo, 6 taškai lygiosios. Okay. Tai aš tau tiesiog duodu 2 lapelius, tu vieną, kas užrašyta, koks skaičius bus, pasižiūrėk. Ir...
0: Atrodo, mačiau, kas parašyta, tai gerai, dabar sąžininkai. Dar kartelį ir nugalėtojas yra Manto žaidėjas.
1: Vienas, ne?
0: Mantas Kuščio. Ai, ne, va, vienas, pirmas žaidėjas.
1: Vienetas,
0: taip, okay. Gerai. Atsiprašom labai.
1: Sorry, gero kelio reikia.
0: Nepykit ant
1: mūsų. Žmogų dar laikė, agonį.
0: Dar giržinai pabaigo toks, gerai.
1: Valentinui sveikinimai, jam keliauja M1 marškinėliai su didžiausiais linkėjimais, o rytoj bandysime iš naujo.

0: One Republic Sunshine skamba. Orų berniukai atsinaujinę su kita komplektacija, tęsia programą pusė 12. Labas visiems, jeigu tik dabar prisijungiate, mes keliaujame toliau su premjera ir mano manimu turim labai labai gerą gabalą kompanijos, kurią jūs puikiai žinot.
1: Premjera.
0: Belgijos muzikos žvaigždė, produceris ir DJ Lost Frequencies ir jo naujausias kūrinys Live It All. Dainos idėja labai paprasta – gyventi čia ir dabar, nepraleisti momentų ir leisti savo juos išgyventi. Ji jau išbandyta gyvose pasirodymuose, kur sulaukė labai geros publikos reakcijos, dabar reikia radijo išbandymo. Jūs pasigarsinkite ir įvertinkite.

сезонас. Vasara su MV.

0: Turim kelias sekundės, žmonės, dabar reikia greitai vieno skambučio į radio eterį ir tiesiog mantelį su gražiu gimtadieniu pasveikinam. Dabar 18:30, bet aš norėčiau, kad sveikinimas būtų toks triukšmingas, žinai, jeigu turit kolektyvę bent 5 narius, kokius 10 žmonių, gal jūsų daug yra, jūs galit paskambinti ir tiesiog sušukti, man tu tai labai patiks, man tai su gimtadieniu!
1: Ta prasme, tau šakės ryška. Tu išsikasi į gilį duobę.
0: O už šitą padarėj klaidą.
1: O čia tu padarėj klaidą.
0: Pasakyk pilną pavyzdį sakinio. Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriu, reikia man tą greitį su gimtadieniu pasveikinti.
2: Man tai su gimtadieniu.
1: Jei!
0: Ačiū. Ir dar vieną. Alio, sveiki.
3: Su gimimo diena.
0: Su gimimo diena.
1: Eina,
3: zam. Valiau.
1: Ačiū labai, myliu, fantastika.
0: Gal daugiau žmonių ekipažiai yra?
3: Ne,
0: jūs viena.
1: Ačiū Dievui.
0: Gerai, viskas, super. Nu va, iškart smagiau, iškart linksmiau. Nuotaikėlė gimtadienio yra. Man tas sakė, man ragas.
1: Nužudysiu.
0: Rytojaus orai. Tai gal mūsų visų

0: rubrikų rėmėjai galėtų irgi išskirti, mes jau siurblį turim ten iš praeitos laidos, tai dabar mūsų kitų draugų galima. Tai
1: o, bet žiūrėk, čia iš tikrųjų, akinių nuo saulės aš visai norėčiau atsinaujinimui, gal kažką čia susiderinti galima. Kebabas kažkur pakeliui, aš tikiuosi, kad programų direktorius nejokavo ir iš tikrųjų kažką ten rezga. O dabar kalbant apie prasidedančią vasarą, ypatingai aktualu turėti gražius, kokybiškus, komfortą jūsų akims teikiančius akinius nuo saulės, tai optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos.
0: Sauliaus.
1: Sauliau, Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų.
0: Gerai, o dabar trumpai apie šią dieną, mes su Mantu irgi aptarėm, kad turėtų visai nebloga diena būti šiandien. Gimtarinių proga užsisakė vėl, tangi nenori apišuot, kad gimtadienis, bet grinai gimtadienio proga oras. Kaune šiandien 24, Klaipėdoje 25, netgi šilumos, Panevėžy 23, žodžiu visur saulėta gražu. Tačiau nuo rytojaus pekla prasideda trečiadienį Šiauliuose, matau 22, ai nors šiaip dar 22 irgi neblogai rytoj.
1: Gal čia pakeitė kažką, nes prieš tai buvo ten 16 turėjom smikti veidų į balą.
0: Ketvirtadienį 17 laipsnių tuo tarpu lietus ir penktadienį 17 laipsnių Šiauliuose ir Panevėžy lygiai ta pati situacija. Šeštadienį 20 laipsnių ir lietutis. Nors, žinok, po truputį keičia. Atrodo, kad šilumos daugiau vis prideda.
1: Gerna, ne, prognozija. Ja. Šis nemažai investavęs į ateinantį savaitgalį, tai man yra labai svarbu, kad oras būtų neblogas, nes buvo planas ir pirmą kartą įsimaudyti šiais metais, ko dar nesudaręs, nors per kūnį tikrai ne vieną ir ne dvi girdėjau. Gal žiūrėk ir ant kokio liepto įdėgį pagaudyti, pažvejoti ir panašiai, tai jeigu ten toj sudybui pralįs, tai bus labai liūdna. O dabar dėmesio, aš labai tikiuosi, kad savaitgalį reikės ir akinių nuo saulės ir šiuo metu vyksta laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre. Dviejį saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius pigiau, pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.
0: Su šia akcija pirkdami dviejus akinius už antrus mokėsite tik vieną centą, čia rimtai?
1: Už antrus. Jo, žinau, ryčka šokiravo, reikės susimokėti vis dėlto už antrus.
0: Aš vis tiek bandysiu lygti, žinai, po gal
1: radai tą žvaigždutę, žinai, kur būna. Ai, tai čia centą vis tiek reikės.
0: Tai, tai klausykit, nu kaip čia dabar, žiūrėkit. O jūs užsukti galite į optometrijos centrą internetu, optometrijoscentras.lt. O ten rasite daugiau informacijos ir visus reikalingus kontaktus. Reklama.
2: Rytojaus orai.

0: Elesen – viskas poilsiai vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau elesen.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
5: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer – tik 8,99. Lidl vertė.
9: Reklama. Vasara su M.

0: Ričardas.
1: Reklama. Nu ką, Belny, einam. Einam.
2: Einam.
1: Paaiškin žmonėm,
2: arba važiuojam, ne visur čia nueisi, žinok. Kai kur reikia ir pavažiuoti, bet prieš einant reikia atsidaryti žemėlapį, kurį galite atrasti ir mūsų interneto svetainėje -1.fm arba valstybinės miškų urėdijos puslapį. Nu ir ten pamatysite, kur eiti. Tikrai ne, tikrai yra daug fainų vietų, kur galima šią vasarą pamatyti, aplankyti ir suprasti, kokia yra nereali Lietuva.
1: Iš tikrųjų taip, atrasti Lietuvą galite kiekvienas ir aš labai tikiuosi, kad vis dažniau ir vis labiau populiarėja tas išvažiavimas po Lietuvėlę. Kartais užtenka tiesiog kokį nors trumpą video pasižiūrėti, kokių gražių dalykų, kokių, nežinau, mini gamyklų yra, mini muziejų žmonės pasidarė. Tiesiog vienkiai kokie nuvažiuoja, pasiprašai, ten gali tokių dalykų pamatyti, kad net wow, iš tikrųjų.
2: Man Arnelis rodė, čia nais praėjusi penktadienį, kai dirbom įkėlę tokią bažnytėlę, labai labai jaukia, faina miške tiesiog stovi. Čia, nu, toksai tikrai vertas pamatyti dalykas, darantys įspūdį yra, nu, kitoks, negu esame įpratę.
1: Man asmeniškai Palūšės bažnytėlė gražiausiai yra. Uh-huh. Jinai yra seniausia medinė Lietuvoj.
2: O, geras. Nu va, ir ši Palūšė, beje, kai mes praeitą kartą apie tai kalbėjom, irgi labai daug kas savo laiškuose minėjo, tai jūs galite ne tik minėti, o užsukti ir mūsų puslapyje pažymėti žemėlapyje, ten nuvilkti žymeklį būtent į tą vietą, aprašyti objektą, kodėl jis yra vertas aplankyti.
1: Labai fainas puslapis, geros, nu, tai prasme, suprantamos legendos, čia paspaus, galite pasizūminti, va, pavyzdžiui, ties Vilnių, matau, 131 punktas taškelį.
2: Lankytinas objektas, jo. Ne? Jo, ir čia turbūt vėlgi nereikia koncentruotis ir orientuotis vieni tuos jau visiems puikiai žinomus taškus, mes suprantam ir žinom, kaip yra gražu, ten, nežinau, Trakuose, Nidoje, ten dar
1: prie
2: kažkur,
1: žinai. Žiūrėk, kažkas yra pažymėta, palauk, įdomu, ką prie linkimų pažymėta, mano troba? Žiūrim, tai. Kuris? Vidgirių polisevite.
2: Nėra ant tavo trobos tarp, žinai, kaip būna, čia gyveno ir kūrė žinomas laidų renginių vedėjas Ričardas.
1: Nebe toks žinomas.
2: Mikavičius.
1: Ai, va, yra lenkimų stovyklavietė, geras. Jo, labai fainas pušinėlis, kai važiuosite mano kaimo, būtinai pasukite į kairę nuo Darbėnų pusės važiuojant, labai labai fainas. Rudas pušinėlių vandenėlis, pasiplaukit, labai labai fainas.
2: Ir šiaip pravažiuokit ir po lenkimus, pamatysite, kas kūrė ir lipdė žymų į Ričardą jaunystėje ir kaip jisai, kokie aplinkai jį įkvėpė kūrybai.
1: Mano statulo nuogo yra tiesiog įvažiavo, žinai, kitoj pusėj parduotuvės.
2: Aš pats pasistatėjau, nekart baudą yra mokės. Ir jūs pažymite, nurodote, o mes atvažiuosim ir laidą transliuosime, nes būtent viena ta vieta taps lokacija M1 laidai. Beje, jeigu sulauksite skambučiai iš M1, dar ir dovanų gausite, tai projekto Myliu Lietuvą ieškokite M1.fm. O dabar norime visus pakviesti apsilankyti Varnikių pažintinėme take Trakuose, tai yra beveik 4 km maršrutas, kuris vingiuoja per miškus, kalvas ir Ilgelio pelkė, atverdamas vienus gražiausių gamtos vaizdų Trakų krašte.
1: Pakeliu įrengtos apžvalgos aikštelės ir poilsio vietos, todėl šis takas puikiai tinka visai šeimynai. Dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje. Pakartosime adresą, kad visi žinotumėt, kur eiti. vmu.lt.
0: Reklama.
3: Čia M1?
4: Taip.

0: 100 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Manai, kad futbolo

0: iki Birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su šeimos nariais į keliones į Italiją bei Vatikaną vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip šiandien nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi komisija ir konstatavo, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą. Vtek įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių nesusijusias išlaidas. Priminsiu, Inga Ruginienė su vyru ir vaikais Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje savykdys visa šeima. Vyriausybės vadovė FTEK sprendimą ketina skųsti teismui. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Tyrimo pradėjimui šiandien pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, 44 susilaikė. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veikla buvo paremęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis šiandien teigia, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, jog reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą. Sistema, kai darbą palikę žmonės, neieško darbo, o atostogauja. Žmonės, norėdami gauti nedarbo išmoką, turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą, ne per 30, o jau tik per 24 mėnesius. Bedarbiams bus sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar ji bus vėl skiriama tik gyventojams, kurie dirbs ir įgis metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Mickevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės.
1: Tam, kad įgyti naują 12 mėnesių stažą, na, jį tiesiog galima įgyti tiesiog dirbant. Tiesiog asmenys iš tiesų skatinami grįžti į darbo rinką. Manoma, kad na, dabartinė sistema yra pakankamai turbūt subalansuota tarp tų visų lūkesčių. Esama sistema neskatina asmenų grįžti į darbo rinką. Mhm. Tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na, ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus kaip iki šiol įskaičiuojamas į darbo stažą. Profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė sako, kad toks pakeitimas mažins žmonių galimybės įgyti reikiamą stažą pensijai.
2: Labai blogai, jeigu įmonių bankrutuoja, o šiuo metu tai tų bankrotų yra, tai tiem žmonėm yra labai svarbu. Ir tada kaip tu neįskaičiuoji to stažo. Prieš pensijinį amžių būdamas apie 60, tu prarandi darbą ir tau dar neskaičiuoja stažo. Tai yra labai blogai. Nes kad gauti pensiją, tai reikia šiuo metu 35 metų darbo stažo. Kur tą stažą paimti?
0: Nuo Liepos padidės išmokos daugiau įmokų, kartu ir algos uždirbantiems žmonėms. Jiems maksimaliai nedarbo išmoka auga nuo dabartinių 1460 iki 1620 eurų, tačiau mažės iki 2300 eurų popieriuje uždirbantiesiems. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
3: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Nu ką, dar kartelį sakom labas visiems, orų berniukai. Taip vadinasi šita programa, laida, kuri ritasi jau į paskutinę valandą. Man tai labas, tau irgi...
1: Buvau vienu metu šiek tiek įsigandęs, galvojau, kad jis ritasi į bedugnę, bet...
0: Jo, bet nu čia akivaizdu ir šiaip.
1: Aš labai atsiprašau, paskutinį kąsnį baigiau kramtyti mano gimtadienio pietų. Man atnešė kolegos...
0: Ir tau buvo leista eterį valgyti.
1: Kibirėlį tą vadinamą, jo, ar leido valgyti studiją, kas pas mus yra išimtis.
0: Tu geri priklausytojus, tu nevalgysi eteryje?
1: Nu ne, žinok, aš galvoju, kad man nebūtų faina, kad kas nors man čepsėtų ten į tą, žinai.
0: Kažkada su Skype, kai dirbo, jinai šakoti valgė, kol aš vedžiau žaidimą. Sako, aš nežinau, kas dabar buvo, žinau. Aš tikrai...
1: tiesiog valgiš.
0: Aš nežinau, kas čia dabar su manim buvo, aš tiesiog pradėjau valgį šakoti. Tai va, su Skype'o tokie va prisiminimai.
1: Nu, Skype'o jo, kitokios galimybės.
0: Ne, tai kad tu 20 metų priplauk, jau baig, bus, kiek tu metų dirbėjom vieną jau?
1: Ne, žinok, dar tolokai kito
0: vieną. Kiek, 13?
1: 15, bus 15, bus 15.
0: Nu, tai jo. Irgi jau šis tas jau.
1: Nu, kažkiek jo, bet dar šakočio negaliu kramtyti.

0: rašot, ar jums vienodai, ar esat piktybinis, nesvarbu Navikas. Kodėl. Jo, praleidote tą sveikinimą. Yra galimybė viską atitaisyti, ištaisyti istorinę teisybę, sugražinti.
1: Taip, jeigu praleidote gimtadienį savo brangaus žmogaus arba žmogaus, kurį jūs turėjot pasveikinti, dabar dėl to jūs esat bedarbis, atleistas ir panašiai, tai jūs dar galite bandyti reabilituotis, parašyti mums laišką. Bet parašykite taip, lyg jums atrodytų, kad rūpi, žinai.
0: Tikrai. Rašykite taip, kaip jums rūpėtų. Jo. Čia labai geras. Čia visiems gyvenimo atvejams pritaikoma, žinai. Dirbti taip, bendrauk taip, lyg tau rūpėtų.
1: Jo, neprašausi. Tai parašykit. O jeigu taip nutiko, kad tikrai nuoširdžiai rūpi ir gailitės dėl to, kad praleidot gimtadienį, praleidot svarbią progą. Bet čia gimtadienį tikrai, ne?
0: Jo, čia tik praėjusio gimtadienio proga. Tai vienintelė diena šiandieną netinka. Birželio 9-ąją, pavyzdžiui, manęs, ačiū Dievui, šios rubrikos metu negali sveikti. Beje, mes galime dabar pasveikinti ir mūsų kolegę Mariją, kuri taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Su Marija kartu gimtadienį
0: švenčia. Jo, ir mes jūs aiškino metrį kažkada tiesiog kalbėjom, žinai, ir taip visiškai gavosi ekspromptu. Tai va, tai šiandienos gimtadieninkus kol kas atidėkime ir sveikinkime tuos, kuriuos pamiršome. Aišku, čia Richardas labai aukštai kartelį iškėlė, jums turi rūpėti tas žmogus, nu, bet gal kažkiek laiškų liks vis dėlto.
1: Mūsų kriterijai, filtrai, kaip supratau, laidos jau ir kaip ir aiškus, bet aš manau, kad tas žmogus liks labai laimingas, nustebęs, iš M1 paskambinsim, pristatysim, kaip ir normalus bičai.
0: Jis liks ne tik nustebęs ir laimingas, bet ir aprengtas M1 marškinėliais, nes mes atsinešam būtent tokią dovaną, tai parašykite, bus įdomu kažką tai pakalbinti, o rašykite m-1.fm, būtinai telefono numerį žmogaus, jo vardą ir savo, ir savo vardą parašykite. Žiūrė, tai čia pagrokai mūsų.
1: Palauk. Nu gerai,
0: paprašau. Negaliu, man važiuoti reikia.

0: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
7: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
8: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
9: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
10: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
11: Mame mi momo, mame mi momo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Tobulai suderėjo džinglė dainuojantis kolegos, tame tarpe ir aš. Supraėjusiu rubriką, turime jūsų nemažai laiškų, registracijos pavykusios, daug gimtadienių praleistų, esat tikrai šaunuoliai.
1: Taip, tai ačiū visiems, kurie parašėte, bandome paskambinti Deimantei.
0: Ir jeigu aš gerai supratau, tai Deimantė.
1: Jo, Deimantė sveikina Deimantę, bet Deimantė viena yra Lietuvoje, ta, kuri sveikina yra Airijoje. Tai...
0: Arba čia ta pati tiesiog užregistravo ir apsimeta, kad draugė turi.
1: Nes marškinėlius nori laimėti, ne?
0: Tai
1: irgi variantas.
0: Ai ne, žinok, atrodo, kad... Na gerai, pabandom.
1: Sukčių tarp klausytojų netrūksta pas mus, nu, bet taip sakant...
0: Kokie mes tokie ir...
1: Jo, vat, pritraukėme.
0: Mūsų net maldavo pasveikinti, žinok.
1: Aš mačiau, kad rašė laišką atsiklaupus ant kelių.
0: Nu gal... Grinai matėjai, ne?
1: Nu...
2: Šiuo metu vartotojas nesiliepia.
1: Vartotojas nesiliepia. Nu liudesys, gerai, bandom kažkam kitam, ne pasukti. Mhm. Gerai.
0: Kam dabar skambinam, man tai?
1: Deividu, ne?
0: Taip.
1: Okei. Okay. Deividenzo.
0: O kas būna, jeigu prisiskambinė pavyksta?
1: Mokam baudą.
0: Įmonė, susimokam už tai, kad išėjom į eterį ir nieko gero nepadarėm.
1: Jeigu nepavyksta prisiskambinti, jiem vieno marškinėlius nešamės tada į savo paskutinį... Nepakėlė, ne?
0: Nežinau.
1: Gerai, tai paskutinė rubrika, tada nešamės jiem vieno marškinėlius. Laimingai pabaigai jūs galite jau dabar pradėti siūlyti, rašyti dainų pasiūlymus, kurias norite išgirsti. Savo vardą ir telefono numerį taip pat parašykite, nes jeigu jūsų dainą pasiūlysime, tai jums tuos marškinėlius ir padovanosime.
0: Už jūsų dainą turi prabalsuoti kiti klausytojai.
1: Neturi, žinok. Jeigu neturi. Mes pasirenkam iš
0: jeigu
1: klausytojų
0: jo
1: dainą, automatiškai jo dovanojame.
0: Čia su vasarą būtinai reikia dainą kokią nors.
1: Ne, čia galima bet kokią. Bet man to pasiūlymas, kad jeigu pasirenka klausytojai patinka, mes taip sutaupytume. Kokiom... Tu iš karto biudžeto optimizavimą atėjęs į laidą atnešti.
0: Kur... Kokiom kalbom negalima dainų prašyti? Atitinkamama, ne?
1: Atitinkamom. Nu, vat Kirilisa daugumą rašo mums, tai vat irgi. Nu, prašom lietuviškais rašmenimis, nu kažkaip būna lengviau susigaudyti.
0: Norvegišku galima?
1: Galima norvegišku. Vat siūlo dainą Ryčka, Ryčka.
0: Ir aš mačiau, kad kažkas dainavo tiesiog ta, tavo vardą idėją. O man tai, man tai.
1: Aha.
0: Tai žodžiu. Mantai, su gimtadieniu tave. Jeigu su praėjus nepavyko, tai su...
1: Ačiū, ačiū.
0: Su esamu sveikinu.
1: Ačiū!
0: Labai jaukiai pasveikinu, ką tik man tą valandą...
1: Pagaliau atkreipi dėmesį, kad šiandien yra mano gimtadienis. Labai malonu.

0: O šiaip tu fulės žmogus esi? Mėgsti pažiūrėti futbolą?
1: Jo, mėgstu, žinok, ypatingai kai vyksta čempionatai, va tokie pasaulio arba Europos futbolo čempionatai, tai vis laik žiūriu ir nemažai rungtynių žiūriu.
0: Net ir aš, kai esu palyginus toliausiai nuo futbolo žmogus, nu, dabar, tikrai, man krepšinis priority, žinai, bet net ir man pasaulio čempas tikrai labai įdomu.
1: Aš esu toksai, kur klubinis ne visą laiką sportas domina, žinai, tie sezoniniai visi reikalai, bet kai būna kažkokie kas 2-4 metus, tikrai žiūriu ir tikrai seku ir įdomu. Ir kad tą žiūrėjimą dar labiau paidominti ir suintriguoti, mes jums siūlome užsiregistruoti topikas.lt, tai yra nemokama FIFA 2026 pasaulio futbolo čempionato spėlionė.
0: Spėk rungtynių rezultatus, rinkite taškus ir varžykite su draugais, kurkit savo lygą arba prisijung prie oficialios N1 lygos.
1: Jo, ir fainas dalykas yra tas, kad dalyvavimas nieko nekainuoja, pakanka užsiregistruoti topikas.lt, bet top 10 žaidėjai laimės iš tikrųjų įspūdingus prizus. Pagrindinė dovana yra iPhone 17 Pro Max, taip pat PlayStation 5, Apple Watch ir kiti prizai. Įspūdingas, vienu žodžiu, prizinis fondas.
0: Jei gerai pavarot, telefoną gali laimėti.
1: Jo, absoliučiai, tai čia man atrodo, nu, kodėlgi tiesiog, net jeigu neturėsite galimybę žiūrėti arba kažkur kitur jūsų fokusas yra sumėtyti, surašyti rezultatus, kaip loterijos bilietą nusipirkti ir paskui žiūrėti, kaip tenai sekasi, ne?
0: Taip, prisijungit prie M1 lygos ir spėkit kartu. Penktadienį du atsitiktiniai dalyviai prisijungė prie M1 lygos, laimės oficialius 2026 metų FIFA kamuolius, kas irgi yra labai neblogai. Tad skubėkit registruotis ir jau penktadienį pirmieji prizai. Reklama. M1.

0: vieno, numeris vienas.
1: Etrija 2001 metais skambanti daina, 2001 metais iki penktos topo vietos pakilęs Travis hitas Sink. Pasiklausom dabar jo.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Gerai, tai visai neužilgo įvyksta vadinama laiminga pabaiga, ne?
1: Nu.
0: Ta pat grinai.
2: Daleiskim, pabandom.
0: Daleiskim, bandom.
3: Laiminga.
0: Gerai, tu man pasakai, ką čia reikia daryti rubrikoje, nes tu man aiškini, aš vis tiek dar vis nesuprantu.
2: Jo, žiūrėk, tai tu dar pagrok porą dienų, aš tau viską parodysiu, kaip čia vyksta.
0: Prieisi prie to paaiškinti. Žodžiu, yra tavo siūlyta daina,
2: taip.
0: Yra mano, kuria slapta daina.
2: Taip.
0: Yra klausytojų iš laiškų atrinkta vienintelė, nu, tipo, kurią irgi transliuosim kaip variantą, ne?
2: Nu, va puikiai, pats važiuoju, sakau, aš tik galės, sėdžiu, žinai, jeigu ką ten, žinai, truputėlį. Jo, ir klausytoja, kurią dainą mes pasirinkome, iš karto galime pradžiuginti ir apdovanoti vieno marškinėliais. Tai tik tais belieka, Richardai, kad tu pasakytum, kieno čia daina bus pasiūlyta.
0: Tikrai, siūlau dabar paklausyti Manto dainos. Tu turėjai visų, iš visų variantų, nu, tarp, tu galėjai bet ką pasirinkti, ar pasirinkai šitą. Kodėl?
2: Pasirinkau Fix dainą Big City Life.
0: Kodėl šitą?
2: Aš neįsivaizduoju, man jinai tiesiog iškilo. Kažkokia nostalgija gal ir gerai skamba, graži muzika.
0: Ar patinka, panas?
4: Ne. Praleidu apie ką jis kalbėjo.
0: Tu girdėjai dainą ar ne? Ai ne, be ausinių negirdėjai. Bet Skype išgirdo kažką.
4: Žinau šitą.
0: Gerai, antras pasirinkimas, manau, visai neblogas. Yra klausytojų, tik nepasirašiu vardo. Galiu tik numerį pasakyti. 8608.
2: O, mes durnių laitelių sudarome.
3: Su būgnai skamba.
0: Marijono Mikutavičių.
2: Kas pasiūlė?
0: Nėra vardo, sakiau. Yra numerį.
2: Vardas.
0: Galiu numerį pasakyti.
2: Jėzus, ir be vardo žmogus, kiek gyvenimų? kiek metų gyvenimų?
4: Marijonas Mikutavičius savo dainą stumė.
0: Jo.
2: Šim gali būti, nes jamgi po kapeiką panašiu kiekvieną iš grojimo, ne? Tai priverčiasi.
0: Labai, aš negaliu visko žiūrėti, ne? Dabar yra ta vienintelė likusi slapta diena, kuri yra mano.
2: Jo.
0: O trumpai tariant apie tą dainą, tai prie jaunimo.
2: Prie jaunimo?
4: Jo. Nu, nepasakyčiau, kad
2: kas tau, Ryčka, čia dabar su to jaunimu?
0: Aš girdėjau, kad taip yra pristatoma slapta daina visą laiką.
2: Gerai, tai pakelkime, išgirskime, koks yra verdiktas klausytų ir tada galėsime keliauti prie kitų formalumų.
0: Man paskambino į šitą rubriką kažkas.
2: jo, aš tik čia garantuoju, klausai. Ar Jalijas paskambino? Sveiki, kas paskambino?
5: Egidijus.
2: Egidijau, labai malonu, jūs toks kaip laivas užplaukęs į uostą, kuris uždarytas jau daug metų. Mus nustebinat.
5: Na,
2: tai kurią renkamės?
5: Slaptą.
2: Už slaptą, jaunimui.
0: Tai Marijonas nepatiko. Nu gerai, supratau.
2: Nu, ką čia dabar žmogų glumini?
0: Bijau, kad nusivės klausytojus mano slapta daina, nes nepergalvau. Iš tikrųjų, daina rinkdamasis, bet nesvarbu, mes jos netrukus paklausysim. O dabar... Dvi pusės.
4: Atsiprašau.
2: Buvo tokia laida prieš 6 metus.
4: Pavadinimas, mes atsinaujinom.
0: Bet jis buvo dvi pusės, ane?
4: Buvom. Tai tas buvo senai ir netiesa.
2: Dabar, ta, žinai, tas lyties keitimas labai paprastai vyksta. Tai...
0: Nu, šiaip pamačiau Silvą. Kaip tavo vardą sakyti reikia?
4: Silva.
0: Silva, ne Silva.
4: Šiaip taisyklingai Silva.
0: Silva?
4: Silva. Labai nepatinka man, kai
0: taip
4: Silva.
0: Taip pat, kaip šiaip atrodai po 4 metų. Žinok, taip pat.
4: Ačiū, vėl komplimentai.
2: O Silva yra pilnas vardas ar trumpinys? Pilnas. Silviano.
4: Pilnas, pasirinkti Silviano. Silva.
2: Ai, Silvija dar būna.
4: Bet tai čia šiandien tai ne apie mane, šiandien apie Mantą. Mantai,
0: tai gerai, visi
4: gimtadienio.
3: Sugimimo diena.
2: Galit geriau.
3: Sugimimo diena.
0: Gerai, viskas užteks. Valio, dar vieną. Valio.
4: Vakar mano alio. Vaikas šventė 13 gimtadienį ir sako, mama, prašau, nebedainuok su gimimo dieną.
2: Jo, aš jį galiu suprasti.
4: Bet paskui, žinok, nuo 23 vėl patinka.
2: Vėl patinka, ne? Man tik šiaip, žinokit, stamplai skambėjo. Nu, bet
4: nu,
2: kaip
4: būtų, galėjom,
2: ačiū už gerą emociją.
0: Man tai kokia programa numatyta, vis tiek po darbo dabar kažkur.
2: Man reikės atsigaut po šito pliūpsnio dėmesio. Man kaip, aš vis dar sakau, laikau introvertų, tai yra prieškominė situacija šiuo metu po visų šitų sveikinimų dainų.
0: Prieškominė.
2: Reikės, nežinau, kažkur tai visą tą energiją išleis dabar.
4: Bet gali, vakare koks... bus švenčiama kažkas.
2: Labai simboliškai pasidėjimas. Vat, savaitgalį, tai bus taip, po ko pirmadienis gali tapti kiek sunkiau įveikiamą darbo dieną. Bet šiandien, ne, taip santūriai.
0: Man tai nuo manęs viršui yra šalituvas, tai ten gali ledą pasimti.
2: Ten įmonės ledai.
0: Bai, kodėl tai viską
2: bet ačiū vis tiek.
0: Šiandien
4: pasipino mūsų visų po vieną ledą. Taip, sveikinam tave.
0: Trys, jei kažkas klaus, tai nuo...
4: Čia ačiū, dovana yra.
2: Aš graudinuosim, bet taip yra malonu ir gerai. Jūs man esate iš esmės brangiausi žmonės. Ne, mes sakyti. Viskas, geros dienos.
0: Pasivedė pats renginimą.
2: Čiau. Viso gero.

Reklama. Mes Ajot produktai visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavą bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
5: Ne.
1: Laimingas skaičius?
5: Ne.
1: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu.

ką, Lietuvoje 13 valandų ir 5 minutės, o tai reiškia, kad metas eterį užimti merginoms ir mes čia dabar būsime 3 valandas. Patinka jums tai ar nepatinka?

0: Na nežinau, skaiba, tai iš karto nuo provokacijų pradedi mūsų laidą. Aš nežinau, kam galėtų nepatikti mūsų šitą laidą, nes nei vieno dar blogo laiško mes nesam gavusios.
1: Kažkas parašė neseniai, kad šita laida negyvuos net metų. Tai gerai, mes iššūkius priimam, žinokit.
0: Vienintelis, vienas laiškas buvo šis, o daugiau, žinokit, visi tie, kurie sako, kaip smagu vėl girdėti jūsų duetą čia M1 etryje. Tai labas klausytojai, Silva ir Skaiva. Po 5 metų pasak Skaivos, po 6 metų pasak manęs, grįžta vėl.
1: Galvoju, žinok, kad aš geriau už tave skaičiuoju, žinok.
0: Kad yra dalykų, kuriuos geriau už mane darai tikrai, bet ar tai yra skaičiavimas, žinok, negalėčiau sutikti.
1: Aš manau, kad tai yra skaičiavimas, žinok.
0: Kiek už matematiką turėjai? Laikėjai egzaminą?
1: Laikėjau, 8 gavau.
0: 8? Mhm. Na gerai, aš net nelaikiau tai.
1: Aš laikiau, gavau 8.
0: Ir... Oi, dar vienas klausytas rašo, nu va, fainos, tikrai fainos.
1: Fainos mes?
0: Aha.
1: Nu liuks. Aš dabar bandau tau įrodyti, kad aš esu teisi, bet...
0: Gerai.
1: Naršau socialiniuose tinkluose, tai aš tikrai blogiau negu tu, bet aš tai padarysiu. Va, štai, tavo postas, kad viskas baigėsi, yra parašytas 2021 metų vasario 16 dieną.
0: O dieve, tai dabar man viešai reikia pripažinti, kad tu geriau skaičiuoji?
1: Taip.
0: Iš kitos pusės aš tikrai džiaugiuosi, nes nu 6 metai jau skamba taip į tą 50, 5 dar 5.
1: 5 su trupučiu, 5 su keliais mėnesiais, jeigu taip jau visai tiksliai. Tai va, šitą išsiaiškinom.
0: Gerai, viskas.
1: Viskas, šitą išsiaiškinom ir dabar... Ką dar reikia išsiaiškinti?
0: Dabar reikia išsiaiškinti, bet šitokią diskusiją labai smagę su Skaiva turėjom.
1: Jau einam prie temos?
0: Nežinau, nebent galim...
1: Aš norėjau dar nesąmonių visokių priplėpėti, bet gerai, ne tiek to, nereikia nesąmonių.
2: Paplėpėkim.
1: Aš buvau nusteigus papasakot, ką šią naktį sapnavau, bet paskui pagalvojau, kad tai yra tikriausiai neįdomiausias dalykas, ką galima papasakoti. Ir...
0: Jo, šiaip sapnai iš tikrųjų. Yeah, arba sapnus yra labai neįdomu klausyti pašnekovui ir dar koks filmas, filmo siužetą. Labai retai žmonės moka įdomiai papasakoti filmo siužetą ir tu klausai, galvoji, aš gal tiesiog geriau pažiūrėsiu tą filmą, tu man nepasakok.
1: Tai va, tai aš susilaikau, pabandysiu išlaikyti profesionalumą ir nepasakot, aš tokį geras, paskui tau papasakosiu.
0: O sapnininką pavartai?
1: Ne, žinok, aš atsikeliu pažvengiu, žinai, šiandien atsikelus pasiėmiau kalkuliatorių rankas, paskaičiavau, kiek pinigų turėčiau, jeigu tai būtų iš tikrųjų. Žodžiu, trumpai, aš šiąnakt sapnavau.
0: Nesusilaikai.
1: Negaliu. Aš šiąnakt sapnavau, kad tipo, kažkaip nutiko taip, kad kai mano šuo pasipurto, bet kuris, ar ne? Nu, žinai, kur nusipurto šuo.
0: Taip.
1: Tai nuo jo nukrenta 400 eurų. Nu, tiesiog stebuklingai atsiranda. Ir aš atsikėliau tokia excited ir galvoju, jis jie purtosi maždaug nuo 4 kartus į dieną.
0: Višta dedanti auksinį kiaušinį.
1: Tai va toks dalykas. Tai aš sakau, atsikėliau, žinok, su šypsona šiandieną, nepaisant, kad man šiandien yra šlikščių plaukų diena. Su kuo aš nieko negaliu padaryti, aš ir taip ir anai ir tiesinau ir garbanau ir paskui
0: gražiai atrodo.
1: Yra bjaurių plaukų diena ir kartais su jom tenka susitaikyti. Bet žiūrėkit, mes einam prie mūsų šios dienos temos ir kažkaip atėjo Silva į studiją ir užvedė temą ir aš buvau ganėtinai kategoriška. Mes šiandien norime su jumis pakalbėti apie dalykus, kurie yra iš tuštybės.
0: Ir mūsų pokalbis prasidėjo nuo vardinių numerių, mm-hmm. kuriuos žmonės perka už didelės sumas, beje, va dabar įėjau į skelbiu.lt, yra vardiniai numeriai baby.
1: Baby.
0: Spėk, kiek jie kainuoja.
1: Nu, aš už baby nemokėčiau niekiek.
0: Nenorėtum numeriu baby.
1: Net klaikiai nenorėčiau numeriu baby. Jau ko nenorėčiau, tai numeriu baby, žinok. Nu, kažkoks siaubas yra. Nu, gerai, spėjo apie 1000 kainuoja.
0: Ne, žinok, tu pro šalį. 2200 skelbiu LT.
1: 2200 už baby.
0: Taip.
1: Okay.
0: Ir beje, dar panaršius internete pasižiūrėjau, kokios kainos iš tikrųjų yra regitroje. Tai jeigu norėtum vardinį numerį užsidėti ant savo automobilio, tai maždaug turėtum pakloti nuo 1500 iki 2500.
1: Aš nesuprantu. Man tai yra gerai, kad manęs neužsipultų. Aš galiu pasakyti, aš pateisinu vieninteliu atveju vardinius numerius, kai tai yra pavyzdžiui įmonė, kuri turi kažkokį tai įmonės pavadinimą ir jinai užsideda vardinius numerius ant savo automobilio ir tai yra jokinga. Dar aš pateisinu atveju, dabar Lietuvoje, man atrodo, važinėja šūdų mašina, nu, ta prasme, ta mašina, kur valo nuotekas, jos numeris yra kakis, tai, ta prasme, čia va, čia tikrai, nu, ta prasme, bet va čia yra, žinai, vis tiek reklaminis dalykas ir čia yra jokinga, žinai. Bet visų tų ten babe, mačiau mami.
0: Yra atskiras Facebook'o puslapis skirtas vardiniams numeriams. Mm-hmm, žmonės fotografuoja ir deda nuotraukas į Facebook'ą, tai vat, pavyzdžiui, Regina yra.
1: Regina, va.
0: Ant Range Rover'io. Šiaip paprastai, vat, dar kuo pasižymi vardiniai numeriai, jie paprastai yra dedami ant labai prabangių mašinų. Mm-hmm. Atrodo jau ir taip, tavo mašina rėkia, matom, tu turi pinigų, plyšta kišenės nuo pinigų. Tai ne, dar uždėkim ant tos prabangios mašinos vardinius numerius Regina, kad dar labiau rėktų.
1: Nu, kad visi žinotų, kad čia Reginos mašina yra greičiausiai. Nežinau, sakau, galit įsižeist, galit neįsižeist, man tai yra truputėlį tuštybė tie vardiniai numeriai. Aišku, gali būti, žinai, tavarsinės žmonės galima pateisinti. Gal, tarkim, tokius vardinius numerius Regina gavo dovanų kartu jau su automobiliu, žinai, vyras mylimas padovanojo, pagalvojo, kad ją labai pradžiugins ir jinai neturi kur dėtis, jinai yra priversta važinėti su tais vardiniais numeriais.
0: Taip.
1: Tai gal šitas. Man, aš neslėpsiu, man labai patinka numeriai, kurie yra nevardiniai, bet kur iš tų trijų raidžių mūsų numerio pasidaro kažkoks žodis.
0: Tai tu jau gali pasakyti savo ar...
1: Jo, aš tokių numerių specialiai ieškojau, aš neslėpsiu, aš juos pirkau už 150 eurų, bet mano mašinos numeriai yra dog. Nu ir man labai miela, žinai, ta prasme, man tai labai smagu, žinai. Ir aš šiaip kiekvieną kartą nusišypsau, kai pamatau automobilį su kažkokia reikšme, kur iš numerių, žinai, gaunasi.
0: Taip.
1: Tai šitą aš suprantu, ir šitas faina yra, ir šitas labai gerai, bet vat visos jau Babe, Regina, aš mačiau, yra Vilniuje važinėja mašina su numeriu Adonis, kaip žinia, yra grožio dievas. Mačiau savininką, nu ką, dabar mes skonis, aišku, draugų neturi, bet skambiai uždėti tie numeriai yra.
0: O beje, klausytojai jau rašo mums laiškus, sako, mano manikiūrininkai vyras padovanojo numerius Ragana.
1: Ragana. Ir tu dabar turi važinėti su Ragana?
0: Čia nežinau, kaip priimti šitą reikėtų.
1: Nu tai klausykit, jūs parašykit, dabar ką jūs mums galite rašyti. Ar matėt kažkokius jokingus numerius, ką jūs apie tai galvojate, jūsų nuomonė?
0: Arba galbūt žinote savininką, kuris turi vardinius numerius ir yra istorija, kur tikrai paneiks, kad tai nėra tuštybė, gal mes kažko nežinom.
1: Gal jūs pats turit vardinius numerius ir vat papasakosit, kodėl jums tai nėra tuštybė. O gal jūs norit parašyti apie dalykus, kurie šiaip ar taip jums atrodo tuštybė. Tai va tokia plati tema šiandieną, manau, turėsime apie ką pašnekėti. Einam klausytis dabar Marijono Mikutavičiaus ir laukiam jūsų laiškų.
2: Skaiva ir Silva.

0: viskas bus gerai.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
6: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
5: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
6: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino.

0: 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži!
8: Reklama.

0: tikimės, kad smagiai leidžiat laiką, kad radijas yra pagarsintas ir mes turim pirmosius jūsų laiškus. Taip, o šiandien mes kalbame apie tuštybę, apie tai, kas jums yra tuštybė. Mes paėmėm konkretų pavyzdį apie vardinius numerius, kuriuos dažniausiai žmonės kabinasi ant prabangių automobilių. Ir klausytojai vieni palaiko, kiti nepalaiko. Vienas klausytojas sako, kodėl, o jeigu myli mašiną ir mėgsti tiuninguoti, kodėl negali ir numerių gražiai užsidėti? Gali.
1: Nu gali, ta prasme, kad
0: viską gali,
1: viską galima daryti. Tiesiog kiti taip vertins, kaip tuštybė.

0: valstybė greičiausiai.
1: O jis sako, kad kiti pavydė.
0: Pavydė, ne? Mm-hmm. Iš pavydo. Važiuoja beibir, štai pavydžiu iš karto. Ne, žinokite, ta prasme, dar su Silva kažkaip apkalbėjome, kad kartais, kai tie vardiniai numeriai yra kažkoks prikolas, nu tada jo, tada okay, žinai, nu kaip ir tas vardintas kakis ant šūdų mašinos, žinai, ir kažkas čia rašė, kad važinėja mašina, aš irgi esu ją mačiusi, kur numeriai, pats numeris yra tiesiog o apačioj ant remelio numerio parašyto iš lėto leidžiasi Saulė.
1: Čia yra 10 balų čia šitas, už humorą, tikrai
0: jo,
1: geras.
0: Jo, šitas jokingas.
1: Mhm. Gerai, tai klausytojai, daug jūsų laiškų, ką jūs matėt, kokius automobilių numerius esat pastebėję, tai galite ir toliau mums rašyti per mūsų svetainę, anonimiškai, galite atvirauti, galite, žodžiu, laisvai jauskitės.
0: Kažkas rašo, turiu valstybinius numerius LUS, L-U-S, sako, ir šalia numerių pradžios priklijavau raidę A ir dabar iš galo žiūrisi LUS. Bet ar galima numerių klijuoti kažką, tai man atrodo, kad nelabai.
1: Ant pačių numerių ne, nemanau, kad galima.
0: Aš nemanau, kad galima. Nu, bet kol nepagavo, tol, sako, po mano langų stovi Madonna. Mašina su Madonna.
1: O čia kitas klausytojas dalinasi, kad turėjo numerį Dubysa. Sako, buvau užsidėjęs šį numerį ant Mini Cooperio, nes turėjau įmonę Dubysa. Klonėse buvo kempingas, tuo pačiu pavadinimu ant Dubysos kranto. Sako, dėje planai pasikeitė, numeris buvo parduotas ant Dubysos kranto gimusiam vaikinui.
0: Okay.
1: Čia yra istorija. Originalu.
0: Kažkas rašo, važinėjo numeris 9 centimetrai, ką reiškia, nežinau. Nu, tikiuosi ne tai, ką aš pagalvojau dabar.
1: Kiek centimetrų?
0: 9.
1: Ai, 9.
0: Jeigu tu matai...
1: Jeigu kas nors girdit, kuris važinėjat su 9 centimetrais, paskambinkit ar parašykit, papasakot apie kokius 9 centimetrus.
0: O bičias vairuoja. Nes nu, o ką dar galvot? Ką?
1: Gerai, Šiauliuose, sako, važinėjęs vyras su žmona, vyro automobilio numeriai yra misteris, o žmonos bitė. Misteris ir bitė.
0: Ką? Nu, norėtum, kad tavo vyras važinėtų su numeriais misteris.
1: Sveikas, misteri, kur tu buvai visą dieną, tavęs taip pasilgau.
0: O, žiūrėk, misteri. Ir šiaip,
1: ateik bitutė mano.
0: Dar yra tas, kai tu turi vardinius numerius, tu esi labiau pastebimas visur. Kur tu buvai, kur tu lankėsi, kur tavo
1: dabar,
0: mašina.
1: Dabar, kai visi registratorius turi, tai negali daug ko sauliaisti, man atrodo.
0: Mhm. Kažkas rašo, man tuštybė už rankinės mokėti tūkstančiais, už brandinės, kurios realiai baisios.
1: Kaip sako, kad neverta mokėti už rankinės?
0: Tuštybė, žinai, už brandinę rankinę mokėti tūkstančiais.
1: Norėtum turėti gerą brandinę rankinę?
0: Aš turiu kelias netgi, bet
1: kokia brangiausia?
0: Kokie 2500.
1: 2500?
0: Mhm.
1: Tai nedaug dar.
0: Nu tokia. Nu,
1: aš tikrai irgi, žinokit.
0: Man brangiau jau, žinok, kažkaip ne.
1: Aš norėčiau kada nors gyvenime turėti originalią Chanel rankinę.
0: Už 10, ne?
1: Nu ne, iki 5.
0: Iki 5?
1: Mhm.
0: Ok.
1: Ir man čia būtų tokia dovana sau.
0: Bet man truputėlį tuštybės yra tame, žinok. Nu truputėlį. Nu ta prasme, tai tik rankinukas. Tau jo, nu, ei, come on.
1: Bet aš vis tiek jo noriu.
0: Nu gerai, norėk.
1: Rašo viena klausytoja medikė, sako, stebėdama automobilių numerius, visada pastebi užšifruotus medicininius trumpinius. Pavyzdžiui, BKT, bendras kraujo tyrimas, ENG, eritrocitų nusėdimo greitis, KPL, kapiliarų prisipildymo laikas. Yra daugybė, sako, trumpinių. Baisu, kai dėmesį pradeda kreipti į skaičių ir reikšmę, šalia raidžiulį, galvočiau, geras tas rodiklis yra ar nelabai.
0: Tu nežaidi to žaidimo su vaikais, nes aš neturiu vaikų, bet aš tą žaidimą žaidžiu su savim, kur važiuoji, pavyzdžiui, ilgesnė kelionė ir tada tiesiog iš numerių sudarinėjai tris žodžius, žinai, ten.
1: Geras šitas. Prisiminsiu.
0: Gerai kasa, žinai, ten. Arba, nu, va, tai labai smagus žaidimas. Kas originalesnė, nes sąmonę sugalvos, tai tikrai su draugais galima prisižvengti. Gerai, ką jūs dar rašot? Sako, pašnekėjot apie 9 cm, stoviu Kaune, Deivinui, pravažiuoja oranžinis Range Roveris, numeris 2 cm. Nu, tai iš vis liūdna tada šitam bičui.
1: Galit paaiškinti, kas yra su tais centimetrais ir ką jie reiškia, ką jūs matuojat? Gerai, klausytojai, dar yra jūsų laiškų. Aš pasako, turiu numerį ir žmonai uždėjo ant automobilio. Mūsų patinka ir mūsų visur lydi 222. Tai ir mūsų automobilių numeriai visų su pirma vardo raide ir 222. Bet čia jau toks ne pusiau. Čia skaičių
0: kombinuoja. Kažkas rašo, trakose važinėja kotik, bet iš veido tai visai ne kotik. Šiaip kotik, o nėra kotik, kad rusiškai bus jūrų liūtas ar ruonis?
1: Ne kačiukas?
0: Kotik. narkotikas, man atrodo, ir...
1: Aš bijau prisikalbėti dabar.
0: Gerai, darom per trukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais.

0: Keliaujam su jumis pakalbėti apie tuos, kurie visada laukia mūsų sugrįžtant, nesvarbu, kokios mes nuotaikos grįžtame, tai yra mūsų šunis ir katės ir labai smagų projektą, kuris dabar vyksta mūsų puslapyje.
1: Reklama.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
0: Taip, žinokite, IF draudimas tikrai padės jums visais netikėtais atvejais, jeigu jūs apdrausite savo augintinį, ar jam susirgus, ar pridarius kažkokios tai žalos, ar galų gale pabėgus ir reikėjus organizuoti jo paiešką, arba netgi jeigu reikėtų atsilyginti jį suradusiam žmogui, čia irgi gali IF draudimas padėti. Jeigu jūsų šuo ar katė šiemet dar tik švęs savo pirmą, antrą ar trečią gimtadienį, tai radio stotis M1, portalas 15 minučių, ir draudimas IF kviečia dalyvauti konkurse, kur galima laimėti jam puikią gimtadienio dovaną, tai yra IF augintinio draudimą visiems metams. Jums reikia ieškoti vieno puslapyje IF draudimo baneriuko ir registruotis tenai.
3: Taip, o šiandien mes pakalbinsim jum vieną užsiregistravusį klausytoją, kuris keliaus į penktadienio finalą ir ten pretenduos laimėti pagrindinį prizą.
0: Taip, ir mes sveikiname su Aiste. Aiste, labą dieną.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Aiste.
0: Aiste, tai ką turit, ką auginant namie?
4: Toj pudeliuką.
0: Kiek?
4: Mergaitė.
0: Ir kiek jai metų?
4: Virš metukų.
0: Tai jūs puikiai patenkat į tą rėžį, kur galima dar apdrausti savo šuniuką ir tada įdrausti visą gyvenimą, nepaisant jo amžiaus. Ar jau, kuo vardu jūsų šuo?
4: Fibi,
0: geras.
3: Ar Fibi jau yra iškrėtusi, ką nors turėjot nuostolių?
4: Turėjom, truputį.
3: Kokių?
4: Dvi operacijas jau.
0: Dantį
4: turkėti. Ir sterizuot, kastruotą.
0: Aha, supratom. Nu gerai. Tai linkime, kad tai būtų vienintelės Fibi operacijos per visą jos gyvenimą. Ir norime jūs pasveikinti, nes jūs keliaujate tiesiai į penktadienio finalą ir tenai paaiškės, ar Fibi laimės į augintinio draudimą metams ar ne.
4: Gerai, ačiū labai.
0: Tai ačiū jums, sveikinam, klausykit penktadienį. Gerai,
4: ačiū
0: iki
4: viso.
0: Na va, linkėjimai Fibi.
3: Taip, tai kiekvienas augintinis yra džiaugsmas
0: yra.
3: Tikrai, smagu prisiglausti, smagu grįžti namo, bet kartais vat, gyvenimas ima ir pateikia netikėtų išbandymų. Gali augintinis jūsų susirgti, gali dingti, gali kitiems žmonėms kokią nors šunybę iškrėsti.
0: Taip, todėl visiems, kurie rūpinasi savo keturkojų draugų, verta pagalvoti apie ateitį ir būti pasiruošusiems neplanuotoms situacijoms. IF draudimas padeda jaustis ramiau, nes netikėtumo akivaizdoje žinote, kad esate ne vieni. Jeigu pasirūpinsite IF draudimu savo augintiniu iš anksto, išvengsite papildomo streso, kai nutiks kažkas netikėto. Taigi apdrauskite augintinį iki trečiojo jo gimtadienio ir galėsite būti ramus visą jo gyvenimą, nes augintinio gydymo išlaidų draudimą bus galima tęsti be jokių augintinio amžiaus apribojimų. O daugiau informacijos žinoma, kad rasite internete if.lt.
1: Reklama.

0: herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio arba trumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Laimėk

0: Išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Paskutinis mūsų pasispardymas šitą valandą, nes su jumis ir su jūsų laiškais laiškų yra gerų, tai einam paskaityti. M1. Aš labai norėčiau išgirsti nuomonę žmogaus, kuris va dabar sėdi automobilyje, klausosi M1 ir turi vat vardinius numerius, kuriuos mes interpretuojame savaip, mums atrodo tuštybė, bet galbūt vat, žmogus turi kažkokią tai paaiškinimą.
1: Ne, čia žinok, ir laiškuose yra ne vienas paaiškinimas, kodėl tokie, o ne kitokie numeriai. Ten kažkas, pavyzdžiui, rašė, kad ant vardinių numerių užsidėjo savo inicialus ir vestuvių datą.
0: Čia labai praktiška ir protinga.
1: Žmonėm, matai, tai tiesiog nieko nereiškia, nes tiesiog random raidės ir random skaičiai, o jums, nu, tai yra kažkokia svarbi žinai, gyvenime data. Tai tokius aš visiškai suprantu.
0: Ir vyras niekada nepamiršta žmonos pasveikinti su metinimis vestuvių.
1: Jo, nes numeris prisimena.
0: Yra keletas va tokių numerių, kur aš, nu, va taip jau neskaniai labai. Pavyzdžiui, sako, esu mačiusi ant BMW numerius pašalpa. Ir dar, taip, ir dar Šiauliuose važinėja Lexusas su numeriu krizė. Įsivaizduok, visiems krizė, prabangus Lexusas važinėja krizė.
1: Arba aš nepagaunu šito humoro, žinai, arba tai yra visiškai ne mano humoras.
0: Čia toks ego humoras kažkoks.
1: BMW su pašalpa, nu toksai, žinai, kur, kas yra baisiausia, tai yra baisiausia tie lietuvių emigrantai, kurie emigruoja į Didžiąją Britaniją, į ūkus. Ir tada grįžta su savo mašinom, man ten ir užsidėję, žinai, NX, pašala NX, jo, jie tokius numerius susivaro.
0: Tokį numerį galima...
1: Jo, nu ten tai nieko nereiškia, supranti, ten, ta prasme, jisai nieko nereiškia, o jie susideda šitos numerius ir tada su jais grįžta į Lietuvą ir čia po gatves važinėja visi.
0: Stipru.
1: Tai čia jau man yra, žinok, toks žemiausias lygis, koks be gali būti, žinai, ir aš taip iš karto kažkaip tai įsivaizduoju tą žmogų labai neigiamam kontekste, kuris vat sugalvoja, kad čia bus geras neva bairis tokį numerį užsidėjo.
0: Wow, grįžau iš Anglijos.
1: Jo.
0: Gerai, dar keletas jūsų laiškų. Sako, sveiki, Vilniuje važinėja irgi Lexusas, auksinės spalvos su valstybiniu numeriu Gramas, tačiau jo savininkas yra juvelyras. Labai konceptualu.
1: Nu jo, čia kaip mes ir sakėm, čia suprantam, gerai, pagal profesiją, auksinis Lexusas, Gramas parašyta, nors man išgirdus Gramas kažkodėl...
0: Ne apie aukso gramą, pirmiausia, pagalvoja,
1: jo. Mm-hmm. Klaipėdoje, sako, mačiau Porsche su numeriais single, o tai gerai, o kai jūs susirasite antrą pusę, tai keisit mašinos numerius, ar čia, žinai, amžinai jaunas ir amžinai kabinsit mergas? Nežinau, čia kvepia biški vidutinio amžiaus krizė, gal tau ne?
0: Yra to.
1: Truputėlį lengvas.
0: Dar, sako, vienas klausytojas yra matęs automobilį su numeriu SES2. Šitą, sako, prajuokino, primena mokyklą.
1: Nu, okei, SES2 geras bairis. Dar kažkas rašo, kad teko matyti ant Teslos vardinį numerį No Fuel. Nu, kas, sako, iš principo visai skoningai pasirodė.
0: Taip, ką tik prasilenkiau su irgi prabangiu automobiliu, buvo numeriai Ego. Tikrai ego labai didelis, nes dar ego su keturiom O.
1: Ego. Nu, ne. Ego man kažkaip ne. Taip, čia vėl dar kažkas apie... kažkas rašo, biržose mačiau BMW X7, o numeris ant jo BMW X5. Na, sako, atrodo, kad ne mandras, o tiesiog ubagas.
0: Taip, o dar pagalvojau, kad jau tie labai mandri automobilių numeriai, kurie dedami ant prabangių automobilių, manau, kad žmonės turi tikrai labai didelį ego.
1: Nu taip, žinoma. Kažkas sako, yra numeriukai blondė, norėtum?
0: Ne, ačiū ne.
1: Nesiaubas.
0: Blondė. Gerai, dar Klaipėdai važinėja 2 litai. Nežinau istorijos, bet visada pagalvojo, kad gal automobilį laimėjo teleloto.
1: Mhm.
0: Ir...
1: Kaune, sako, yra Porsche su numeriais banko, tai čia ta prasme leasinginis vis dar, ar kaip suprast?
0: Arba gal žmogus turi banką,

0: banką turi? Nu gal.
1: Dar yra, matė Klaipėdoje, važinėja senas pasatas ir numeris Rich. Bet kai ant senų automobilių yra dedamas vardinis numeris, tai dar kitoks jausmas yra, ar ne? Toks, kur gal pasitaupyk ant automobilio geresnio.
0: Ne, parduok tos vardinius numerius, prisidursi prie mašinos truputėlį.
1: Tai jeigu vardiniai numeriai nuo 1500 iki 2500, tai čia automobilį naują gali nusipirkti. Nesidėkit ant senų automobilių vardinių numerių. Nesidėkite iš viso ant...
2: Ne, tai dėkite iš viso, ką norit. Ką tik norit. Kažkas rašo, man baisu visos tos sandrutė, gerutis ir panašiai. Ja, jūs čia prijaučiat mums. Gerai, tiek mūsų laiškų šiandieną.
1: Linkėjimai visiems automobilių vairuotojams su vardiniais numeriais.
2: Taip. Jūs tikriausiai mėgstat bus pastebėti ir tai tikrai padeda jums tie vardiniai numeriai.
3: Skaiva. Silva.

0: nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo.
5: Vaistinė.

0: šeštadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje krekenavo šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po socialdemokratų, valstiečių ir demokratų susitikimo Briuselėje Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jau ketvirtadienį planuojamas šių trijų partijų atstovų susitikimas Lietuvoje. Trečiadienį socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga patikslino, kad ketvirtadienį susitiks partijų derybinės grupės, o ne politinių jėgų frakcijos. Demokratų valdyba šiandien vakare renkasi į valdybą, kuri turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Seime kelią stumėsi siūlymas sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai po studijų privalėtų 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose. Socialdemokratė Orinta Leiputė tikina, jog pakeitimai siūlomi, nes dalis savivaldybių susiduria su medikų trūkumu, o ankstesnis reformos neduoda norimo efekto.
1: Seimo nariai, dinėdami po Lietuvą, girdi vis tą patį klausimą ir priekaištus iš žmonių, kad eilės netrumpėja, medikų nėra, reikia važiuoti kitą savivaldybę, transporto bent jau antroji dienos pusė yra kur kas mažiau. Merai jau nebeišgali arba ligoninių vadovai tokias sumas pasiūlyti, juolab kaip jausti šalia dirbančiai medikui, kuris dirba N metų tos pačios specialybės, kai jų paskui atlyginimas skiriasi keletą kartų.
0: Tuo metu Seimo narė konservatorė Jurgita Sijoninė kritikuoja, kad siūlymas kelia klausimų dėl lygiateisiškumo, bet to diskutuojant dėl pataisų nebuvo atsižvelgta į jaunųjų gydytojų, rezidentų ir kitų organizacijų pastabas bei pasiūlymus.
2: Siūlom, kad jisai iš anksto žinotų konkrečią vietą, kur jisai galės dirbti ir vėlgi tenai planuoti savo gyvenimą, galbūt įsigyti būstą. Tai Vilniaus regione, na, jeigu žmogus planuoja atidirbinėti Trakuose, gali jam tekti važiuoti į Ukmergę, tai man atrodo yra irgi negarbinga tų jaunų žmonių atžvilgių. Vėlgi, nėra išsamios priežasčių analizės, kodėl įvyko tokia situacija, kad tenka tokių pakankamai kategoriškų griežtų priemonių imtis. Nėra išsamaus poveikio vertinimo.
0: Anksčiau sveikatos apsaugos ministerija skaičiavo, kad tokių papildomų medicinos rezidentūros studijų vietų skaičius auks po 20 vietų per 3 metus iki 60 vietų. Seime vėl stringa teisėjų paskyrimai. Parlamentarai nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų antrajai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Vienintelis sulaukė Seimo palaiminimo buvo buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, kuris paskirtas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininku. Analitikai tai vertina kaip antausį prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris savo dekretais siūlo kandidatus į teisėjus. Jungtinės Amerikos valstijos atsisakė leisti į šalį vieną iš geriausių Somalio futbolo teisėjų, kuris turėjo dalyvauti FIFA pasaulio čempionate. Tai sukėlė susirūpinimą dėl Vašingtono taikomų kelionių apribojimų ir jų poveikio turnyrui. Amerikiečių vidaus saugumo departamentas patvirtino, kad futbolo teisėjui nebuvo leista įvažiuoti į šalį esą dėl saugumo priežasčių. Į šalį jis neįleistas jau atvykęs į pietų Floridą, tai reiškia, kad teisėjas turėjo galiojančią Jungtinių Amerikos valstijų vizą. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
3: M1.
4: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: ką, einam pažaist? Reklama. Mes su Silva turim jum dovanų. Nu, kaip ne mes turim, iš tikrųjų.
1: Eurovaistinė turi jums labai gerų dovanų. Pati esu domėjusis šiuo serumu, tikrai labai geras. Mm-hmm. Esu perskaičiusi gerų labai atsiliepimų. Tai išties labai gera dovana, kodaly, Vino Perfect skaistinantis serumas, kuris yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai.
0: Taip, žinokite, Prancūzijoje šita priemonė yra sukurta ir tai yra tikrai puiki priemonė odos šviesinimui. Pas jį yra patentuotas kodaly ingredientas viniferinas, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C, nes šiaip dažniausiai šviesinti odą naudojamos priemonės su vitaminu C, o čia va matai yra toksai iš vynogių išgautas dalykas.
1: Taip, tai mes žinokite jums šį prizą ir padovanosime, ką jums reikės daryti, reikės skambinti į mano arba į Skaivos turą, kuriame mes jums esame paruošusios po 5 klausimus, yra dar ir bonus klausimas vertas 2 taškų, kuris klausytojas surinks daugiau taškų, tas ir pasiims šį prizą.
0: Taip, jeigu norite gerų dovanų, bandykite prisiskambinti dabar, 18.30 studijos telefonas, M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Kuo vardu?
2: Mariu.
1: Mariu, ar pats naudotum šį serumą?
2: Ai, nežinau, pažiūrėčiau.
1: Ar draugiai padovanotum?
2: Gal draugiai.
0: Gerai, Mariu, su kuo žaisit?
2: Su Silva, mėgins.
0: Silva, kodėl?
1: Kodėl, nes aš tokia dar paskutinį klausimą pusiau turiu. Gerai, važiuojam. Pabaigsiu tą klausimą eteryje.
0: Gerai, pabaik eteryje.
1: Gerai, tai pirmas klausimas. Ichtiologas yra žmogus studijuojantis žuvis ar žmogus, kuris dažnai kasosi?
2: Antras atsakymas.
1: Kasosi, gerai. Škotijos atskira... Ne, neteisingai. Ichtiologas yra žmogus, kuris studijuoja žuvis visgi. Škotijos nacionalinis gyvūnas yra vienaragis ar drakonas?
2: Vienaragis.
1: Teisingai. Kiek valandų šiuo metu yra Los Andželė? 4 ryto ar 11 valandą vakaro?
2: 4 ryto.
1: Teisingai. Katės nejaučia sūrumo ar saldumo?
2: Katai.
1: Kokio skonio katės nejaučia? Sūrumo ar saldumo?
2: Saldumo.
1: Teisingai. Oho, čia neblogai, 3 taškai. Gerai, 5 klausimas. Anksčiau buvo išrastas. Kas? Dviratis ar traukinys?
2: Dabar galvoju. Traukinys.
1: Taip. 4 pliusas į tavo sąskaitą.
2: Labai sabijojau.
1: Labai ir nedidelis skirtumas. Garvežys išrastas 1804, dviratis tuo tarpu 1817, bet dviratis be pedalų.
0: Su pedalais po to jau Prancūzijoje, man atrodo, pedalai atsirado. Mariau, 4 taškai, ką darom toliau?
1: Labai neblogai, 4.
2: Manau, liksiu prie 4.
0: Liekat prie 4, nerizikuojat, ar ne?
2: Ne, nerizikuojat šiandien.
0: Gerai, nerizikuokit. Ačiū jums tada už žaidimą.
1: Sakiau,
0: mes lauksim antro turo.
1: Sėkmė klausytojus lanko, kai žaidžia su manim.
0: Nu, tai taip, nes tavo klausimai, neslėpkim, nėra labai sudėtingi.
1: Bet jokingi buvo kaip prie.
3: Skaiva. Ir Silva.

0: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
1: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
0: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
2: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Renu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 50.
1: Reklama. Nebus taip labai lengva antrajame raunde, nes...
2: Nes Skaivos klausimai.
1: Mano klausimai sunkus, o tavo klausimai lengvi.
2: Prašyčiau.
1: Gerai, gerai, gerai. Bet su kate buvo labai lengvas.
2: Aš tiesiog noriu, kad klausytai visada rinktųsi su manim žaisti.
1: A ne? Bet taip nesąžininga bus. Tu prasme, darytis labai lengvus klausimus. Nesąžininga.
2: Klausytai, kas norit laimėti prizą, visą laiką rinkitės mane.
1: Ne, tai tuo aš padarysiu tokius jums trečioko lygio klausimus, kad tuoj... Bet šiaip tada ta žaidimas neįdomus.
2: Gerai, gerai, duok man apšilt kojas. Savaitę tegu būna tokie... Klausimai,
1: po to tuoj padarysi savo legendinį klausimą, ar balta miška plaukia,
2: O palauk, kokie buvo atsakymų variantai?
1: Taip, arba ne, ar balta miška plaukia.
2: Gerai, priminkim, ką klausytojai gali laimėti, jeigu surinks daugiau nei 4 taškus už Marių, ar ne?
1: Taip, Marius surinko 4 taškus, o dovana yra kodaly, vino perfect skaistinantis serumas, kuris yra numeris 1 serumas, pigmentuotai odai Prancūzijoje.
2: Taip, šis serumas yra su viniferinu, unikaliu patentuotu kodaly ingredientu odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
1: Mm-hmm.
2: Naudoji vitaminą C?
1: Vitaminą C aš nenaudoju.
2: O reikėtų. Arba kodaly skaistinančio serumo.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Dovilė.
1: Iš kur skambinat?
3: Iš Gargždų.
1: Gerai, Dovilė, iš Gargždų. Jūs žaisit su manim. Jum ne taip labai pasisekė. Nes mano klausimai sunkesni, bet įveikiami, žinokit. Nieko neįveikiamo nėra. Dovilė, yra pasaulyje labai garsi moterų futbolo rinktinė, kuri yra vadinama Matildomis. Kurioje šalyje šita rinktinė yra? Naujoje Zelandijoje ar Australijoje?
3: Australijoje.
1: Taip, teisingai, Matildos yra iš Australijos. Vestifobija. Vestifobija tai fobija, baime, kai žmogus bijo drabužių ar lietaus.
3: Drabužių.
1: Taip, teisingai. Visai drabužių bijot, kaip sunku gyventi.
2: Oje, tu būti.
1: Kardamonas yra auto detalė ar prieskonis?
3: Prieskonis.
1: Taip, 3 iš 3, kol kas puikiai. Kas turi daugiau dantų, žiurkė ar kiškis?
3: Žiurkė.
1: Va, čia jūsų pirmoji klaida. Žiurkė turi 16 dantų, kiškis 28 dantis turi. Mhm. Ir paskutinis klausimas. Kuris prezidentas vyresnis, Latvijos ar Lietuvos?
3: Lietuvos.
1: Taip, ir tai yra 4 jūsų taškas. Lietuvos prezidentui šiuo metu šiam 2, o Latvių yra 10 metų jaunesnis, 52 jam yra.
2: Tai jūs neturite kitos išeities, kaip imti...
1: Ne, galima rinktis burtus.
2: Galima rinktis burtus.
1: Tai gerai. Žiūrėkit, ką jūs norite pasirinkti. Ar burtai, ar žaidžiam dvigubą klausimą.
3: Pasirinksiu burtus.
1: Burtus pasirinksim. Gerai.
3: Taip.
1: Gerai, burtai, tai burtai.
2: Aš trauksiu.
1: Ar sekasi jums burtuose?
3: O, kaip kada.
1: Gerai, ant vieno lapelio rašau 1, ant kito lapelio rašau 2.
2: Man duosi traukti?
1: Duosiu tau ištraukti.
2: Gerai.
1: Išmaišau, rinkis.
2: Ant manęs galėsit pykti, jeigu, gerai, žodžiu, nelaimėsit. Tai aš labai džiaugiuosi, nes šis prizas tikrai yra labai moteriškas ir mes jums jį padovanosim, nes ištraukiu skaičių 2, rodau į kamerą, nemeluoju.
1: Burtai jums pavyko šiandieną, sveikiname, nepadėkite ragelio, tuoj pat pasakysiu, kaip atsiimti dovaną, nes apie ją mes dar norime ir papasakoti mūsų klausytojams. Prancūziškas kosmetikos prekės ženklas kodaly jau Lietuvoje. Bordo vynogynuose gimęs prekės ženklas įkvėptas vynogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų. Jo formulių pagrindas yra natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vynogių polifenoliai ir revestrolis.
2: Taip, ir negalvokit, žinokit, kodaly bendradarbiauja su Harvard Medical School, kuriant inovatyves formulės ir vystant patentuotas technologijas susijusias su odos ilga amžiškumo palaikymu bei aiškia filosofija, grožis neturi kenkti gamtai.
1: Kodaly priemonės galite įsigyti didžiosiose eurovaistinėse arba internete eurovaistinė.lt. Tai dar kartą sveikina mūsų antrąją žaidėją su nuostabia dovana.
0: Reklama. Įsijung. Skaivos dėl.

0: Klausykit, grįžtame trumpam su Silva į eterį, nes norime jūsų paprašyti sudalyvauti mūsų dar vienoje rubrikoje, tai yra nauja rubrika, kaip jinai vadinasi, aš jau
1: Popietės drama.
0: Popietės drama, va.
1: Taip, popietės drama, galim priminti, kokią vakar popietės dramą turėjom, pasakojo klausytojai, kad gavo į geros draugės vestuvės kvietimą ir kvietime buvo nurodyta, kad kviečiama yra tik tai ji, nors ji yra ilgalaikiuose santykiuose, draugauja su vaikinu ir sprendėm klausimą, ar jai eiti į vestuves visgi, ar neiti.
0: Ar čia normalu taip kviesti, ar nenormalu, ar turi teisę jaunieji daryti tokias vestuves, kokias nori ir tokį svečių sąrašą, kokią nori. Jeigu jūs šiuo metu išgyvenate kažkokią dramą, nu, tai gali būti ir šiaip kabutėse drama, žinai, galbūt ne labai kažkas rimto, bet kažkokia problema jūs kamuoja ir jūs norėtumėte gauti visiškai tokį nešališką, pasakykime, patarimą iš šalies.
1: Ir tokių iš skirtingų pusių, nes mes su Skaive dažnai turim skirtingas nuomonės. Klausytojai turi skirtingas nuomonės, tai vat galėsim pažiūrėti jūsų situaciją skirtingais kampais. Žinutės yra anonimiškos. Niekas nesupras, kad jūs rašėt, neišgirs. Žodžiu, problema gali būti tiek santykiai, tiek darbas, draugės, moteris.
0: Taip. Pavydas galų gale kažkoks tai, ar dar kažkas tinka absoliučiai visos problemos, tai brūkštelkit mums laišką dabar. Ir mes po kurio laiko grįšime į eterį su viena jūsų problema ir pabandysime ją kartu su mūsų klausytojais čia M1 eteryje ir aptarti.
2: Yes.

nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
3: Manai, kad futbolai...

0: www.ermitas.lt.
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%, mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Reklama.

0: Popietės drama.
1: Mes čia su Skaiva juokiamės, sakau, Skaiva, galim ir savo problemą šitoje rubrikoje išsispręsti. Klausytojai nežinos, sakysim, kad anonimiškai atsiuntė, o mes norim irgi vat, paklausyti kartais galbūt nešališkos nuomonės, paklausyti skirtingų kampų į situaciją. Tai vat, gali būti, žinokit, kad vieną kitą kartą šioje rubrikoje atsidurs ir mūsų problemos.
2: Galbūt, galbūt, galimai. Šį kartą tikrai tai nėra mūsų problema. Šį kartą mes turime klausytojos atsiųstą problemą. Ir labai įdomu, tu paskaityk, nes tu turi tą laišką.
1: Taip, tai klausytoja rašo. Esam vedę jau 5 metai, bet maniškis niekaip nepaleidžia savo buvusios žmonos. Savo buvusios žmonos. Amžinai kviečia į mūsų draugų bendrus pasisėdėjimus. Ir tai mane baisiai erzina, nes tik pasitaiko proga, tai jau žiūriu išsiųstas kvietimas kur nors kartu pasisėdėti savo žmonai. Nekartą sakiau, kad man tai nepatinka, bet jis sako, nu kas čia tokio? Mes juk likom tik draugais, aš jai nieko nejaučiu. Susitikę, sako, kaip arkliai žvengia iš vienas kito bajerių, o aš pykčiu, ko nesprokstu, bet vaidinu, kad viskas ok. Neseniai, sako, čia tokį pokštą iškrėtė, kad sako, o, važiuojam visi kartu į kelionę. Aš su tavim ir mano buvusi su savo dabartiniu draugu. Aš nieko nesakiau, bet man sako, tiesiog protų nesuvokiama tokia kelionė yra, tai prašo klausytojo pagalbos, prašo patarimo, ar jai čia su galva negerai, ar čia yra tiesiog normali situacija.
2: Aš Silvai jau sakiau, galiu pakartoti, gaila, kad neparašyta laiške, jūs jeigu klausotės, galbūt galit papildyti, bet visiškai keičiantis situacija dalykas yra faktas, ar jie toje pirmoje santuokoje turi vaikų ar neturi vaikų. Nes jeigu jie vaikų neturi, tai čia yra absoliučiai nenormalu, keista ir nu, ta prasme, jūs visiškai esate teisi, ta prasme, vyras neturėtų taip elgtis ir turėtų atsižvelgti jūsų norus nutraukti bendravimus su ta buvusia žmona ir dėti tašką, ta prasme, kas čia per bičiuliavimaisi. Bet jeigu jie turi bendrų vaikų, kuriuos kartu augina, nu tai, ta prasme, tada man atrodo, teks jau jums susitaikyti su tuos žmonos egzistavimu, nes jinai niekur nedings. Tai yra jo vaikų motina, kuri, tai reikia tik tai džiaugtis, kad tarp jų yra geri santykiai, kad jie ten liko draugais. Jeigu jisai sako, kad nieko jai nejaučia, nu tai valio, viskas ok. Nežinau, ar aš norėčiau važiuoti į kelionę, bet jeigu į tą kelionę važiuoja ir bendri jų vaikai, tai gaunasi tokios galbūt daugiau vaikų atostogos, kuriuose vaikai leidžia laiką ir tiek su mama, tiek su tėčiu.
1: Gerai, tai kaip suprantu, tu sakai, kad visi buvusieji, kurie buvo va, tavo gyvenime, jie turi tiesiog išnykti iš tavo gyvenimo ir negalima palaikyti santykius su jais.
2: Aš nesu tokia kategoriška, aš esu kaip tik iš tų žmonių, kuri sugeba išlaikyti puikius santykius su buvusiais ir likti gerais draugais ir, ta prasme, ir bendrauti po to, ne su visais, aišku, linkėjimai mano buvusiems visiems, tai, bet su kai kuriais taip.
1: Tai kur yra riba?
2: Bet, nu, ta prasme, supranti, kai... Jeigu, ta prasme, susiranda antrasias pusės ir jų antrosiom abiem pusėm yra normalu toliau tarpusavį bendrauti, viskas yra ok. Nes, nu, tikrai yra žmonių, kurie susiranda naujas poras ir toliau bendrauja. Bet jeigu yra bent poroj bent vienas, kuriam tas santykis kelia nesaugumo jausmą, kažkokį tai pavydą, kažkokį tai, žinai, nu, ten dar kažką, tai gal reikėtų tiesiog atvirai bandyti šnekėtis su vyru. Bet sakau, čia, jeigu šitos problemos autoriai, jeigu jie turi vaikų, tai sakau, nu, jūs nieko nepadarysit.
1: Mūsų nuomonės tokios, o čia klausytojai rašo mums laiškus, sako, absoliutinė sąmonė, yra vaikų ar nėra, atostogauti kartu yra sori marazmas. Taip pat dar sako, kad čia yra visiška nepagarba ir nesusipratimas taip elgtis, netgi ir turint vaikų galima rasti būdų gražiai sutarti, bet nebūtina leisti laisvalaikio kartu ir juoktis iš tų bajeriukų kažkokių tai užgyventų.
2: Kažkas sako, mesti tokį bičą per bortą, ne, pasakai, kas tau nepatinka ir jeigu jis nekreipia dėmesio, tai tikrai paliki tokį vyrą, nes niekada nesijausit laiminga.
1: Taip, kažkas sako, kad šakės jokių ex gyvenime, kaip čia dar apsimetinė, ir apskritai, kaip tam vyrui nerūpi jo moters savijautą ir kas tam vyrui su galva yra negerai.
2: Kažkas rašo, čia yra nenormalu, visiškai brėžčiau brūkšnį ir į mano teritoriją neįeitų jokia buvusi. Nu, žinai, tu negali, nu, sakau, jeigu jie turi bendrų vaikų, tu negali nubrėžti brūkšnių, jie vis tiek matysis, nori, nenori, jie turi bendrauti, ta prasme, tu to neišvengsi, tai gal pasidžiaukite, kad jie gerai sutarė, aišku, tas per gerai sutarė irgi nėra
1: bet,
2: faina.
1: Bet, žinai, gerai sutarti yra viena, bet kaip jinai sako, jisai visur jie kviečia, net nekalbu apie atostogas, bet kviečia į kažkokius tai susibūrimus, pasibuvimus, kartu juokiasi, apkalba, žinai, ten dalinasi istorijomis, nežinau, gyvenimo, tai
2: gal,
1: kažkokiais
2: žinai, tai... Gal šitos problemos pagrindinis dalykas yra, kad tas vyras nežino, kaip tai nepatinka jo dabartiniai žmonai. Nes jinai sakė, kad neapsimeta, kad jai viskas okei. Tai gal jūs tiesiog pabandykit pasakyt, kad jums tai nėra okei. Kad jūs čia kenčiat dėl jo ir gal tada jisai susipras, kad daro jum nefainai. Nes žinai, vyram, kol tiesmukai nepasakai kažko, tai jiems atrodo, kad viskas čia, o, nu tai žiūrėk, dabartiniai patinka, kad aš su buvusia bendrauju, buvusi faina, tai ko nepasikvietus.
1: Jeigu manęs klaustų, tai aš tikrai nenorėčiau, kad mano antra pusė kviestų į susibūrimus, į susitikimus savo buvusią žmoną ir galima gerai sutarti, galima paklausti, kaip tau sekas, gali atsakyti gerai, tiek to gero sutarimo.
2: Kažkas rašo, net jei yra vaikai, vyras, jokių būdų neturėti net vardo buvusios minėti. Nu, baikit, nu negi jūs jau taip, ta prasme, taigi nesiruošite tą buvusį nuvilioto vyro atgal. Tikiuosi.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonų Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: šitas?
1: Reklama. Skaiva, ar esi gera derybininkė? Ar mėgsti derėtis?
2: Ai, ne, nemėgstu, žinok. Aš iš tų, kur man pasakė kainą, aš susimokėjau ir man ne.
1: Aš labai mėgstu, žinok, derėtis. Aš matai, kai buvau vaikas, mano tėtis važinėdavo į turgų ir aš važiuodavau kartu, pastatydavo mane pardavinėti kokius obulius arba rūkytą mėsą. Tai aš, žinok, turiu turgų savį.
2: Turi?
1: Aš visada einu derėtis, nu, jeigu į turgų ar net ne turgų, visada prašau, kad nuleisiu. Kaip nuleisit? Man toks pramoga. Ne, čia ne dėl to, kad dėl taupumo, bet pramoga. Aha,
2: supratau, gerai, aš ne, kažkaip tai man atrodo, kad jeigu žmogus jau pasakė kainą, tai jis jaučiasi, kad jo darbas arba prekė yra tiek verta ir man kažkaip tai derėtis.
1: Bet jeigu žmogus galvoja, ir tiek sumokės.
2: Nu jo, dažniausiai taip ir būna. Gerai, klausykit, rubrika, po kiek šitas, panašu, kad yra jūsų mėgstama rubrika, dėl to ji lieka mūsų laidoje kol kas. Bandysime ir toliau spėlioti įdomias kainas, pažiūrėsime, kaip jums seksis tą daryti. Ir šiandien, gerai, pirmą papasakome jums apie dovanas, nes dovanų turime labai fainų, ypatingai tiem klausytojams, kurie namie turi gyvūnų. Nes VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras Kaune dovanoja nemokamą specialisto konsultaciją, čia jau yra vertinga dovana, nes specialisto konsultacija nėra pigus reikalas, ane? Ir taip pat Dermosent bio balzamą šunims, kuris gali apsaugoti nuo snukio, odos, letenų, sukietėjimų, nuospaudų. Dermosent veterinarų rekomenduojama natūralios sudėties dermatologinės priežiūros produktai šunims ir katėms, kurios vargina niežulį, sausa oda ar žvilgėsi praradęs kailis.
1: Taip, ir šiandien mes su Skaiva netgi turėjom pasirinkimų, ką šiandien išsirinkti, kokio dalyko kainą jūs spėliosite, tai turim dabar į priekį netgi pasiruošusios.
2: Turim į priekį pasiruošusios ir turim šiandien jums vieną kainą, kurią jūs turėsite atspėti. Įsivaizduokite, kad jūs, aš taip tikriausiai nedaryčiau niekada gyvenime, bet, nu, gerai, kas būtų, jeigu būtų?
1: Įsivaizduokim, mano vaikai turėjo žiurkieną.
2: Turėjo?
1: Ne. Bet įsivaizduokim, mano vaikai turėjo žiurkieną. Žiurkienas...
2: Nu, žiurkienas nėra tas gyvūnėlis, kuris labai ilgai gyventų. Žiurkienas dėja...
1: Pakratė kojytės.
2: Ėmė ir numirė.
1: Taip.
2: Ir jūs tą žiurkieną taip be galo mylite, kad norite, kad tas žiurkienas liktų jūsų namuose amžinai. Dėl to, ką jūs darote, jūs kreipiatės į taksidermijos specialistą. Taksidermas tai yra tas žmogus, kuris daro iškamšas. Ir iš jūsų mylimo žiurkieno yra padaroma realistiškai atrodanti iškamša.
1: Taip, ir jūs tą iškamšą parnešite vaikams, kurie liūdi, pristatot, va, štai jūsų mylimas žiurkienas, pakabinsiu tau virš tavo lovydas. Galėsi visada sakyti labanaktis prieš užmiegant.
2: Šert nebereikia šito, žinai. Nu, šiaip žiūriu. Bet gerai, mūsų klausimas. Mes kreipiamės į realų taksidermijos
1: specialistą,
2: kurio paklausėme, kiek kainuotų mums mylimo žiurkėno iškamša. Jisai parašė, kad įprastai tokių užsakymų neapsijimų daryti.
1: Žiurkėno, kažkokių kitų didesnių.
2: Jie dažniausiai dirba su medžioklės trofėjais, šiaip dažniausiai
1: taip.
2: Visi Lietuvos taksidermai. Bet, sako, jeigu jau reikėtų labai, tai man buvo įvardinta kaina, už kiek būtų padaryta žiurkieno iškamša. Tai linkėjimai Dovidui, nes būtent jis mum tą kainą pasakė. O jum reikės atspėti, kiek kainuoja žiurkieno iškamša.
1: Taip, tai kaip jūs tai padaryti galite? Galite keliauti į mūsų svetainę M-1 ir ten parašyti žinutę vedėjams.
2: Taip, nepamirškite parašyti savo telefono numerio ir savo vardo, nes jeigu jūs teisingai atspėsite, mes jums pačios paskambinsim ir pakviesim jūs į antrą žaidimo raundą.
1: Neturiu ką pridėti.
2: Galim dar, žinok, papasakoti apie mūsų Kaune duris atvėrusią pirmąją inovatyvę gyvūnų dermatologijos kliniką Baltijos šalyse, VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras. Žinokite, čia yra viena geriausia gyvūnų dermatologai čia dirba, kur visi labai džiaugiasi, kad šita klinika atsidarė Kaune. Tai yra vienintelė tokia dermatologijos klinika visose Baltijos šalyse, kurioje dirba EBVS pripažinta Europos veterinarinės dermatologijos specialistė Viktorija Lokianskienė kartu su įvairių sričių veterinarijos gydytojo komanda. Ir dermatologai, ir onkologai, ir chirurgai, ir odontologai, ir kardiologai, ir vaizdinės diagnostikos vidaus ligų, kačių bei egzotinių gyvūnų ir kiti specialistai.
1: Taip, užsukti, susipažinti galite ten. Visą birželį laukia dovanos, staigmenos, specialios nuolaidos VetPet Kaune, Savanorių prospekte 194.
2: Laukiam dabar jūsų kainų spėjimų.
1: Reklama.
0: Yeah.

0: Alabai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50 procentų pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50 procentų pigiau. Magvit iki 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
6: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35 procentų nuolaida.
5: O žaliuzės irgi 35 procentais pigiau.
6: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
7: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shy, Saulė Nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
10: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
9: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Buvo smagu skaityti jūsų laiškus, nes kainos sviravo, oho, nuo iki, panašu, kad mažai turi supratimo mūsų klausytojai, kiek gali kainuoti žiurkėno iškamšą, bet netrukus jūs tai sužinosit.
1: Po kiek šitas?
2: Reklama.
0: Dar kartą primenam, kad mūsų žaidėjai šiandien kaunasi dėl labai puikios dovanos. Tai yra VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras Kaune, atsidaręs neseniai. Dovanoja nemokamą specialisto konsultaciją bei Dermosen bio balzamą šunims, kuris gali apsaugoti nuo snukio odos letinų sukietėjimų nuospaudų. Dermosen veterinarų rekomenduojame natūralios sudėties dermatologijos kosmetiką šunims ir katėms, kuriuos vargina niežulys, sausa oda ar žvilgesi praradęs kailis, o VetPet tikrai kviečia visus apsilankyti naujoje atsidariusioje klinikoje Kaune Savanorių prospekte 194.
3: Taip, o mes priminam, kad šiandien spėliojame, kiek galėtų kainuoti žiurkėno, pasigaminti savo mylimo anapilin išėjusio žiurkėno iškamšą. Klausytojai čia spėlioja, buvo mažiausia kaina, man atrodo, 35 eurai.
0: Taip, kažkas, didžiausia kaina buvo 700 eurų. Tai dar kartelį linkėjimai taksidermijos paslaugas teikiančiam Dovidai, ačiū jums už draugiškumą ir netrukus sužinosite, už kiek Dovidas padarytų žiurkėno iškamšą, nes mes turime vieną merginą, kuri atspėjo. Tai sveikiname su Dovile. Dovile, laba diena.
4: Laba diena.
0: Dovile, tai kiek tas žiurkėnas kainuotų?
4: 250.
0: 200. Ar mokėtumėt tiek, kad pasidarytumėt žiurkėno iškamšą?
4: Manau, dėl mylimo gyvūno taip.
3: Ar apskritai norėtumėt pasigabinti mylimo gyvūno iškamšą? Ar jums būtų priimtina vat namuose, svetainiai turėti garbingoje vietoje pakabintą gyvūno iškamšą?
4: Ne, nenorėčiau.
0: Gerai, Dovilė, sveikinamės ir su jūsų konkurente. Šiandieną tai yra Jurgita. Jurgita, laba diena.
5: Sveiki.
0: Jurgita, jūs spėjo 235 eurai, buvot irgi labai arti teisingo atsakymo. Kodėl tokią sumą išsirinkot? Kaip skaičiavot?
5: Dažniausiai, jeigu kokį skaičių pagalvoju, tai tą ir sakau. Ir dažniausiai, šiaip iš galvos ir viskas.
0: Tiesiog atėjo į galvą šitas skaičius ir jūs jį parašėte.
3: Jurgita, gal jums loterijoje, teleloto reikėtų kamoliukus spėliot, kurie pirmieji ateina į galvą, visai neblogai sekasi?
5: Mano mačiutė buvo, kai būrėja, tai gal aš kokiu čia genus.
3: Tikrai, gal numerologija galėtumėt būti?
0: Žiūrėsim, ar mačiutės genai Jurgitai dabar padės antrojoje užduotyje. Mes, merginos, turim jum užduoti, jum reikės atspėti dar vieną kainą ir nuo to priklauso, kam atiteks šios dienos dovana. Žiūrėkit, kai einate į prekybos centrą, kai kuriuose prekybos centruose būna tokie krepšeliai, kur tiesiog jį reikia neštis, o būna toks krepšelis su ratukais, kur išsitraukia tokią rankeną ir gali jį vežtis. Žino tokį?
5: Taip.
0: Gerai. Tai vat jum reikia pasakyti, mes skelbimų puslapyje radom, kad tokių krepšelių tu gali nusipirkti. Jum reikia pasakyti, kiek kainuoja vienas toks krepšiukas. Taip, Dovile, pradėkime nuo jūsų.
5: Gal 25 eurai.
0: 25 eurai. Jurgita, jūsų spėjimas.
3: 58. Už prabangus krepšiukai. Krepšiukai iš plasmasinis
0: krepšiukas.
3: Raudonas.
0: Taip, raudonos spalvos.
3: Galimai
0: krepšiukas.
3: Galimai pasisavintas, galbūt iš kokio prekybos centro.
0: Gali būti ir taip. Jurgita, deja, nežinokite, už jūsų pasakytą kainą būtų galima nusipirkti 11 tokių krepšiukų, dėl to su jumis atsisveikinam šiandien.
3: Alės kaiva, tu tikrai gerai skaičiuoji.
0: Taip, aš neblogai skaičiuoju. O Dovile, sveikinam, jums šiandien atsenka dovana, nes iš tikrųjų, žinokite, plastikinio krepšiuko kaina yra 5 eurai.
5: O, taip, ačiū.
0: Sveikinam, nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysim, kaip atsimti dovanas.

0: Nu ką, myliu vasarą, ką tik nuskambėjo M1 vasariška daina eteryje, vasara jau prasidėjo, nors oras gal dar toks ir pusiau šalia. Nu jo,
1: įsivažiuoja, nesiskubina vasarą.
0: Nesiskubina, tikrai nesiskubina, žinokite, be šansų. Ne. Ir ką mes norime jums šiandien papasakoti? Mes norime jums papasakoti, kad M1, kaip visada, vasarą prisigalvoja visokių smagių labai projektų. Ir vienas projektas vadinasi Kiek laužų, kiek laužų.
1: Taip, aš jau esu, žinok, M1 svetainėje jau žiūriu, kas čia per projektas, kokios čia dainos pretenduoja, bet jeigu taip nuo pradžių, klausime jūsų, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Ir tą remiksą sukurs atlikėjas Sauben, o tarp dainų yra tokių žinomų dainų kaip Jordana Butkutė vienas namuose, gal norėtume daugiau tokio bituko ir šiai dainai sukurti remiksą. O gal Margarita?
0: O, šitas geras būtų.
1: Šitai dainai, kad, nu, nes jis tokia ganėtinai lieta, gal reikėtų kažko tokio ritmiškesnio.
0: Šalia kelio karčiama dar galėtų būti remiksas.
1: Ne, nėra tokios dainos, bet yra už tai Tomo Augulio. Aš sakau.
0: Wow.
1: Senariai.
0: Taip, žinokite, taip.
1: Tai tarp tų dainų, žinokit, tarp to sąrašo yra ir Žilvino Žvagulio Alaus danguje nėra, ir Vairo Gimiau pačiu laiku, ir Egidijus Sipavičius Diskoteka, labai gera daina, Hiperbolė, Pamiršk mane, Kasytis Kerbedis, Sustok traukinį.
0: Aš tai irgi gera. Tai žiūrėkit, esmė labai paprasta, ne, laukiam Joninių ir iki Joninių mūsų puikusis remiksų, kurie Sauben yra pažadėjęs padaryti mums tą dainą, kurią jūs išsirinksite. Kokio remikso reikia Lietuvai, kuri daina šią vasarą jums skambėtų smagiausiai. Tai nuspręskite, balsuokite ir per Jonines, prieš pat Jonines naujam gyvenimui šitą dainą pirkels DJ Sauben.
1: Taip, tai balsuoti galima, žinok, iki birželio 19.
0: Aha.
1: O čia pirmadienį, birželio 22 dieną, žodžiu, žmogus greit susisuks. Nuo 19 iki per 3 dienas padarys remiksą ir pristatys čia M1 studijoje.
0: Taip, kad pradėkite, prisidėkite prie naujo superhito remikso rinkimo. Ta proga, viskas prasidėjo, Sauben, nuo šitos dainos, tai mūsų eteryje laužai.
2: M1.

0: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
1: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
8: Reklama.

0: Nu viskas.
1: Viskas. Mes čia laukiam kolegų, bet matau kolegos ateina
0: kolegos. Tai ir jubiliatė pasidažiusi visą su tortais,
1: su ryškia suknele.
0: Bėk Marija čia pas mus. Nu tai ką, su gimimo diena.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, bandom atspėti. Mes čia diskutavom, kiek galėtų tau būti metų.
0: 13.
2: Taip. Tikrai taip pat tas metas dirbti radijoje ir taip.
1: 23.
2: Arti.
1: O, nu tai turbūt aš arčiau nei 13. Gerai,
0: 24.
2: Ir girti. O bet gal nesakysi, kiek man metų?
0: Kodėl? Tu...
1: Ne, nu, kodėl? Aš... Tu dar ne tokiam laikotarpiu, kad nereikėtų sakyti.
0: Tu tau dar, žinok, ne. Tik...
1: Nuo kada galima nesakyti?
0: Nuo kiam
1: sakai, reikia jau nebesakyti?
2: Žinokit, man kiam vieneri. O, šūdas pasakiau.
0: Nuo kiam galim jau nebesakyti, kiek tau metų yra.
1: Aha. Gerai, spėliojam turiu, 25.
2: Aš esu mentaliai 45 metų moteris, kuri jau nori ilgiau išsimiegoti, sveikiau maitintis.
1: Ne, kuo senesni žmonės, to mažiau jie miega.
0: Taip,
2: bet išsimiegoti noriu, nemiegoti.
0: Bet jie nori išsimiegoti, bet nebegali.
2: Va.
1: Tai 25?
2: Ne.
1: Gerai, nu tai klausytai, paliksim jums šitą paslaptį įminti.
0: Gustas tuo ateis ir pasakys, nes...
1: Gustas su motociklu įlėkė čia su šalmu.
0: 23, Gustas
1: bet
0: jau pasakė.
1: Bet mano seimas buvo pirmas 23.
0: Nu tai mes iš karto atspėjom.
1: Ką reiškia, arti, aš buvau teisi.
2: Arti, teisi.
0: Jūsų miegojai, ne?
3: Ne, po šalmu labai ten, nu žodžiu.
0: Po šalmu labai kas?
3: Karšta, pučia vėjas, ašaroja akis, okay. Bet kas vyksta.
0: Gerai, atrodai labai jokingai.
1: Tai ką, jums linkim šventinės laidos, tai jau Marijai linkim daug dėmesio šiandien gauti.
0: Tu kas pagal zodiaką, dvynys gaunės, ar ne?
2: Mes su Mantu gimė tą pačią dieną.
0: Jo, šiandien, aš jau pavargau šiandien, žinok, antrą kartą su gimtadieniu kolegas sveikinu, tai jau toks truputėlį nuovargis yra užėjęs.
1: Nežinau, aš esu apsulta gyvenime dvynys. Nežinau,
0: man irgi, žinok,
1: pasakyčiau, kad džiaugiuosi labai tuo.
0: Man toks truputėlį prakeikimas, bet jo, mano gyvenime labai daug dvynių.
1: Tai va, tai gerai, jums linkim geros laidos, geros dienos tau, Marija, daug sveikinimų ir smagiai atšvęs gimtadienį, o mes su Skaiva viskas,
0: mes
1: keliaujam.
0: Ryt grįšim.
3: Čau.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaip tik rytoj baigė galioti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru. Jie baigė galioti birželio 10-ąją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prieš metus nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Politikai padarė tokį pažeidimą vienerius metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnės pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje dirba. Šiuo metu vis garsiau kalbama, kad socialdemokratų lyderis premjero poste gali pakeisti dabartinę premjerę Ingą Ruginienę. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu visiškai pakanka šauktinių vyrų. Jo labiau, kad anot vado įrašo socialiniuose tinkluose dabar reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje, vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris. 2026 metais planuojama pašaukti iš viso apie 5000 karo prievolininkų. Vienas svarbiausių iššūkių kariuomenės vado teigimu yra ne tik infrastruktūra bei instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė. Pagal pastarųjų metų statistiką dėl sveikatos priežasčių netinkamai tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrajai daliai ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau Nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Praėjusią savaitę vykusią egzaminą vertinantis matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, kai kurie netitiko net ir programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti dar blogesni nei ankstesniais metais.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojamas. Siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnieji vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, ar tik išlaikyti, tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šių metų matematikos egzaminų inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių. Be kita ko, reikalavimą vertinant darbus plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai buvo vertintos, kad jos mokiniams per sudėtingos esą teikti dar ir anksti.
2: Dalis mokinių darbų jau yra atrinkta vertinimo komisijai peržiūrėti, ar pagal juos nereikėtų papildyti vertinimo instrukcijų. Jeigu mokiniai bus sprendę kitais būdais, tenku numatę užduoties rengėjai, ir jie bus teisingi, vertinimo instrukcija bus papildyta. Visų procesų kontekste gautus komentarus, pastebėjimus, žiūrime kaip į egzamino sudėtinę dalį, bet tikrai neskubame su jokiais sprendimais.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija šių metinio matematikos egzamino rezultato kol kas nekomentuoja. Apie orus Lietuvoje, rytojaus naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
3: M1. Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Ponios ir ponai, 11 minučių po 16 valandos ir visi kartu ponio... Palauk. Aš buvau pasiruošęs prieš tai, bet dabar tuoj.
1: Nu, viskas gerai. Ką tu čia dabar planuoji?
0: Vat, jau tuoj. O dabar. Ir dar.
2: Bus dar vasarų, bus dar žiedų. Bet trumpės ir trumpės tos sekundės.
0: Žodžiu, viskas. Sveikinu Mariją su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Dabar jau galim normaliai. Taip, šiaip labai labai sveikinu. Kažką nuveikė gimtadieniško.
1: Pasportavau 2 valandas. Mhm. Labai intensyviai pasiekiau naują savo asmeninį rekordą.
0: Kieno?
1: Tupimo.
0: Kiek pritupiai kartų?
1: Nu, šiaip kiek 10 kartų.
0: 10 kartų.
1: 4 kartus po 10 kartų.
0: Nu, ir jautiesi dabar jau pasportavus ir dabar jau gali čia vat, dabar atiduoti visą save, ne?
1: Ne, čia ne visiškai visą save.
0: Ai, dar turi vakarui pasilikti.
1: Dar šiek tiek turi vakarui pasilikti, taip.
0: Kažką veiksime vakare?
1: Taip, eisime vakarieniauti į mano vieną mėgstamą vietą, kur yra beprotiškai skanų šniceliai.
0: A, tu man pasakai.
1: Jo.
0: Okay. Marija, pasigirsim Lietuvai, atnešė medu čia labai skanaus, tai mes dabar vat valgė medutį ir dabar pasiruošę esam jau tikrai laidai. Šiandien dar nėra nei Arno, nei Tomo, tai mes su Marija būsim kartu. Rytoj jau vienas iš jų tikrai bent jau bus.
1: Tikrai vienas bus ir galimai Gustas irgi bus.
0: Galimai.
1: Nuolat pildoma.
0: Gyvenimas yra toks, kad vat nežinai, kas nutiks.
1: Ir čia klausia klausytojas, tai čia ir Manto, ir Marijos gimtadienis, tai taip. Mes vieną kartą vedėm laidą su Mantu ir gyvame eteryje įsiaiškinome, kad mes esame gimę tą pačią dieną.
0: Taip, ir mes dabar tik tai ieškom vedėjų, kurie būtent birželio 9 dieną yra gimę. Nuo šiol yra vat toks dalykas, kad vedėjai turi tą pačią dieną gimti.
1: Taip, ir į Emieną priims naujus vedėjus tik tai tie, kurie gimė birželio 9.
0: Tai va, tai viskas, mes Mariją sveikinam, parašykit būtinu iškų emienas1.fm, gal kokį linkėjimą, o gal, jeigu, pavyzdžiui, jums nepatinka Marija nesupyks, jeigu ir kokį heito laiką.
1: Viskas gerai, žinokit, man yra per daug gera nuotaika, kad jūs mane sugadintumėt, nes man atrodo, kad viskas yra mano atsakomybė, kokia yra mano nuotaika. Tai mano nuotaika yra absoliučiai superinė, turėsim nuostabės 3 darbo valandas, nes kokio net darbo, čia mes pasilinksminsim.
0: Taip.
1: Aš tiek užsikūrus.
0: Kažkas vat sako, kad kažkas skanesnį medutį daro.
1: Atneškit.
0: Mes išbandysim. Mes tikim. Bet turim paragauti.
1: Taip, išbandysim ir įvertinsim. Taip.
0: Kol kas su Marija einam pasiklausyti muzikos, pašvęs gimtadienio, o po to visai netrukus grįšim ir su informacija. Ir aišku, kad žaidimų kas lauks jau mūsų.

0: vargina akiniai ir lęšiai, laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
5: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
8: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Vilniuje saulė šviečia ir spigina.
3: O orus pristato Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo, Nordis išmanios šildymo, vėsinimo, vandens ruošimo sistemos, internete nordis.ac.lt.
2: Tai šiuo metu Vilniuje rodo 23 laipsnius šilumos, bet pasižiūrim, kaip artimiausiu metu atrodys Lietuva. Tai kol kas turėtų būti taip, kad trečiadienį 21 laipsnius šilumos Vilniuje, Kaune turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos debesuota, Klaipėdoje turi būti 19 ir debesuota, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos ir debesėliai.
3: Tai čia šiandien ar rytoj?
2: Rytoj.
3: Rytoj, tai artimiausia savaitė. Pažiūrėkime, Vilniuje ketvirtadienį 26 laipsniai šilumos, o penktadienį net 16 laipsnių šilumos. Kaune lietus ketvirtadienį 16, penktadienį 17 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 15, liūtys, griaustinis, o penktadienį 16 laipsnių šilumos, taip pat su lietumi. Šiauliuose 13, 17, ketvirtadienį, penktadienį, o Panevėžyje 14, 17 ir taip pat lietus.
2: O Nordis Ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl galite tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
3: Tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Viskas?
3: Viskas.
1: Reklama.

0: Ir norim su Marija priminti, kad jau dabar galit skambinti 18.30. Mes bandysim išsiaiškinti viską apie jūs žaidimui, kas tu per žmogus.
1: Labai labai lauksim jūsų skambučių ir jūs galite laimėti taip pat ir nuostabių prizų. Tad skambinkit 18.30.

0: Mes norim papasakoti apie mūsų labai labai gerus draugus Colonvel, kurie jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuria produktą ir jis yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
1: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
0: Ir svarbu paminėti, kad šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai jeigu norit prisijungti, parašykit Colonvel per Facebooką. Organizatoriai, kaip ir Marija minėjo, susisieks su jumis. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. O šiandien norim pakalbinti Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę, tai yra Diana. Labą dieną, Diana.
2: Labą dieną.
0: Kaip jūs gyvenat?
2: Oi, labai gerai. Puikiai.
0: Diana, mes iš karto su klausimais jūs apibersim. Naudojat, kiek laiko naudojat Colonvelį?
2: Žinokite, su Colonveliu draugauju nuo 24 metų.
0: Tai apie 2 metus,
2: per pusę, jo, šiaip tai aš buvau nutraukus, nes per pusę metų aš buvau numetus 27 kg su Colonvel pagalba ir su mityba. Paskui aš buvau nutraukus, nes man susitvarkė ir žarnynas, ir nuotaikų kaita, viskas pagerėjo. O čia dabar prieš 2 mėnesius vėl pradėjau naudoti, tai per 2 mėnesius numečiau 8 kg.
0: Oho.
1: Ar sunku buvo integruoti į savo mitybą?
2: Oi, pradžioj taip.
0: Ir Diana, sakykit, klausom.
2: Pradžioj tikrai buvo sunku ir piktis ėmė ir kaip valgyt negaudau.
1: Bet kažkaip jūs labai, tarsime, jūs mažiau norėdavot valgyti, ar vis tiek norėdavot valgyti, bet labai save ribodavot, kaip būdavo?
2: Pradžiai 2 savaitės tikrai ribojau, nors ir norėjau, nors ir gėriau Colonvelį. Paskui kažkaip tai pabiški tas Colonvelis, matomai jisai neiškargi pradeda veikti. Tai va, ir užkandžiauti nebenorėjau, saldumynų nebevalgiau, dar pradėjau mankštintis, o iki 6 pavalgydavau, o iki 8 išgerdavau 3 šaukštelius stiklinės vandens Colonvelį. Viskas mano būdavo 6 valandą paskutinis valgymas.
0: Diana, 8 kg numesti, o koks yra jūsų planas? Turit kažkokių didesnių tikslų, ar vis dėl to jūs pasiekėte jau savo galbūt ir limitą ir jums daugiau jau nieko nebenorit ir daugiau padaryt?
2: Šiaip ne, žinokit, jisai man sureguliuoja ir spaudimą. Ta žarnynas labai pagerėja, miegas tikrai pagerėja ir žinokit, tikrai puikus dalykas. Ir vartosiu.
0: Gerai, ačiū Diana jums už atsakymus, geros dienos jums ir siekit savo tikslų. Ačiū. O Colonvel produktus jūs galite rasti ir patys, ir su specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 999 98.
1: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no. Kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net. Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvelio, gausite 2 esu lapė A+D kremus.
3: Reklama. Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Elesen – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Oho!
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė!
8: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Nepataikiai! Vėl nepataikiai.
1: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
10: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
1: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
11: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Kas tu per žmogus?
1: O mes grįžtam ir dabar turim nuostabų žaidimą, kas tu per žmogus, jis vadinasi, mes kalbinom iš tikrųjų labai labai fainą žmogų, jos vardas yra Edita, bet dabar yra labai svarbus dalykas, kad ir jūs turit paskambinti ir pabandyti atspėti viską apie Editą, ir va, laba diena, Edita, girdit mus?
2: Taip, girdžiu.
1: Sveiki, Edita, kaip jūs gyvenat?
2: Ačiū, labai gerai, puikiai.
1: Tai mes dabar, Editai, ieškom žmogaus, kuris pamanys atspėti apie Editą visus svarbiausius ir giliausias paslaptis ir gyvenimo visokiausius faktus. Paskambinkit ir sužaiskit, sudalyvaukit žaidime, o laimėtojas laimės ir M1 marškinėlius. Tai pabandom pasisveikinti su kažkuo. Labą dieną. Sveiki.
3: Labą dieną.
4: Kuo vardu?
3: Marius.
4: Mariau, ar jūs gerai išmanot moteriškus reikalus?
3: Pam.
4: Nu gerai.
3: Ja.
4: Gerai, tai bandysim laimę. Ačiū labai. Ačiū, Mariau.
1: Gerai, einam prie pirmo klausimo. Važiuojam?
4: Ką šiuo metu Edita slepia nuo savo antros pusės? Naujus batelius ar merginų kelionę į Malagą?
3: Malaga,
1: Edita.
4: Edita?
2: Ne, tik batelius
1: kol kas. Edita turi vieną taškelį, kol kas išsiveržė į priekį. Einam prie antrojo klausimo. Mes Editos paklausėm, kodėl Edita ji pasakė mum, kad ją vadino varlytė vaikystėje. Mes paklausėm, kodėl. Tai pirmas variantas dėl zelionkės ant kelių, ar dėl to, nes labai nenustikdavo vietoje?
3: Antras variantas,
1: sako.
4: Edita?
2: Nebežinau, kuris buvo pirmas, kuris antras, bet buvo dėl briliantinės žalumos ant kelių.
1: Briliantinės žalumos ant kelių, Mariau, slysta iš jūsų rankų M1 marškinėliai, bet mes dar turim ir trečią klausimą, tai Marija jį ir pristatys visai netrukus.
4: Kokia yra gražiausia, Editai, vyriška kūno vieta? Platūs pečiai ar venas ant rankų?
3: Čia apie vyro?
4: Apie vyro.
3: Dar pakartokit?
4: Platūs pečiai ar venos ant rankų? Nu, kai būna labai ryškios venos.
3: Vienas imam.
1: Mariu, jūs fantastiškai varot, iš tikrųjų jūs. Jeigu viską atvirkščiai būtumėt padaręs, būtumėt laimėjęs, bet kol kas turim 0-3. Mariu, ačiū jums labai už nuotaiką ir geros dienos.
4: Labai prajokta, Marius.
1: Iki. O Edita, nusveikinam, viskas, jūs esat žmogus.
2: Nuostabu.
1: Lietuva negali suprasti, kas jūs esat per žmogus, jūs esat nuostabi.
2: Fantastika.
1: Edita, dovanoja marškinėlius ir geros dienos į jums.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Marija, dar išėjimo žodį kokį vieną.
4: Kokią mes dabar dainą klausysimės, gal man kažką skirsi, bent kada nors?
1: Nu gerai.
4: Skirt
1: dabar
4: man dainą.
1: Aš skirsiu dainą. Tuoj palas, tai tu pakalbėk.
4: Jo, nes aš dabar matau, kad aš įspaudžiau Gustą į kampą ir dabar Gustui reikia išrinkti tą genelę dainą. Bet susitarim, kad nesityčiasi iš manęs.
1: Ne, nesityčiasi, palauk, tuoj.
4: Man labai įdomu. O čia iš meilės man dabar šitą dainą?
1: Oh my god, nežinau, žinokit, palaukit, aš taip prispaudė mane, pala. Gerai, sugalvojau, ko noriu, aš pagal atlikėją, žinai? Ir... Nutarkim. Tebūnie, aš nežinau net kaip skamba šitą dainą, bet... Woman's World vadinasi.
4: Okay.
1: Katy Perry, Marijai.
0: Kas tu per žmogus?
5: Čia mano muzika.
1: Palaukit, stabdom. Radau dainą, va šitą einu. Atsiprašau labai. Nes Katy Perry birthday. Nu, ko daugiau galima reikėtų? Marija, komentarą?
4: Dėkoju, ačiū.

0: procentai.
1: Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Iš vakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Šiandien Briuselėje jau buvo sustikę visų trijų dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai – socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius ir valstiečių partijos vadovas Aurelijus Veryga. Po susitikimo demokratų lyderis sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru jis neatmeta.

0: niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale, tai turbūt ir bus partiniai ministrai. Tai aš manau, čia šioje vietoje pagrindinis atsakymas yra patiems socialdemokratam, o nuo to mes jau galėsime atsispirti ir turėti kažkokius realesnius pokalbius.
1: Sako Virginijus Sinkevičius, visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą, derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Po socialdemokratų partijos sprendimo performuoti koaliciją sklandant svarstymams partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių deleguoti į premjero postą, dabar jį užimančiai Ingai Ruginienei dar vienas smūgis. Valstybinė tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad sutuoktiniai ir vaikus į Italiją ir Vatikaną pas popiežių už valstybės pinigus išsivežusi ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai nusprendė valstybinė tarnybos etikos komisija. Politologas Matas Baltrukevičius nemano, kad tai gali tapti socialdemokratų pasiteisinimu keičiant premjerę, bet esą dar teks gerokai pasukti galvą, kaip įrodyti, kad Ruginienės skirimas vadovauti vyriausybei apskritai nebuvo klaida.
2: Priešinga problema gali būti ne kažkaip bandyti įtikinti, kodėl tas pokytis yra, nors na, iš viešų ryšių pusės taip gal yra tam tikra problema. Nėra jau įprasta praktika Lietuvoje, kad partijos tiesiog na, lygioje vietoje pakeičia premjerus. Bet na, realiai vyriausybė yra nepopuliari prieš rinkėjus, labai jiems reikia aiškinti, šia labiau tiesiog socialdemokratams svarbu iš viešų ryšių pusės taip tą naratyvą išdirbti, na, kad nebūtų tiek spekuliuojama, kad socialdemokratams tai pripažįsta, jog Ruginienė premjeravimas buvo klaida. Čia turbūt socialdemokratams yra labiau tas naratyvinis klausimas.
1: Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiejams atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati premjerė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitais metus, pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis praneša aptaręs galimybę atsisakyti laiko keitimo su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais. Teigiama, kad šiuo metu tariamas ir su pietų Europos valstybėmis. Aviacijos ekspertai perspėja, kad lėktuvų keleiviai vis dažniau rizikuoja gyvybę ekstremaliose situacijose, nes vietoj to, kad evakuotųsi, bando pasiimti savo bagažą ir filmuoja įvykius. Pasaulinė aviacijos organizacija svarsto įvesti baudas, kad lėktuvų keleiviai nuo tokio elgesio būtų atgrasomi. Anot saugos specialistų, netinkamas keliautojų elgesys žymiai prailgina evakuacijos laiką. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
3: M1.
4: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm, kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.
3: Reklama.
5: Čia mano radijas.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn.

0: Reklama. 11 minučių po 17 valandos, jeigu galvojat, kad mūsų nebebus, tai mes vis dar čia.
1: Arba tiesiog, jeigu neturite kažkokio tai laikrodžio šalia savęs, kas yra labai neįtikėtina, bet vis tiek Gustas yra čia, jums padės sužinoti, kiek yra valandų.
0: Būti laike.
1: Būti laike. O kas, jeigu namų ruoša dar padėtų būti laike, taptų lengviausia tiesiog dienos dalimi ir galėtume suspėti viską, ko jums reikia, tai mes žinokime, jums turime labai paprastą atsakymą. Buitinės technikos gamintojas Gorenje ir mažų kainų čempionas bigbox.lt sujungia jėgas, kad kasdienybėje liktų vietos tik tam, kas tikrai svarbu.
0: Išmanų sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt. Jeigu jūs nesat įtikinti dalyvauti žaidime nesugalvos, paklausykit, ką mes dovanojam.
1: Tai
0: yra, pasakyk.
1: Kartu, vienas, du.
0: Taip, nuo kurio žodžio pradėsim?
1: Nuo top B.
0: Gerai.
1: Ir tada, bet dovanom ką? Galininkas, gerai?
0: Taip.
1: Viens, du, trys.
0: Belaidį, Gorenje, dulkių siurblį. Nu, beveik, mes mokomės.
1: Ai, Gorenje, aš sakau Gorenje.
0: Gorenje,
1: toksai labiau prancūziškesnis.
0: Aš prancūziškiau.
1: Bet tu pasakyk dulkį.
0: Dulkių.
1: Sakai dulkį.
0: Žodžiu, supratot, siurblį dovanojam. Dulkių siurblį. Šiaip iš tikrųjų, bele kokia yra dovana. Belaidis, Gorenje, dulkių siurblys. Jeigu norit laimėti, dalyvaukit pirmame raunde su manim, antrame raunde su Marija ir laimėkit. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Mantas.
0: Mantai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėt.
2: Bandykim.
0: Nu, prikūriau, žinokit, klausimų dabar turit atsakyti. Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Vienintelis žemės gamtinis palydovas.
2: Saulė.
0: Kokios sporto šakos atstovas yra Matas Buzelis?
2: Krepšinis.
0: Kokios šalies atstovas yra Lionelis Messi?
2: Argentina.
0: Ką galima gaminti iš runkelių?
2: Pašarus gyvuliams.
0: Kokioje Baltijos šalyje yra sukurta Skype programa?
2: Kaip Latvijai.
0: Gerai, stabdom. Ir viskas, einam per klausimus. Tai vienintelis žemės gamtinis palydovas yra Mėnulis, šio taško nėra. Tai Matas Buzelis yra krepšinio atstovas taškas, Lionelis Messi Argentinos atstovas, du taškai. Pašarai runkelių. Nu, aš labiau norėjau kitokio atsakymo, bet runkeliai, pašarai, nu, tikriausiai, kad jūs sako tiesą. Žinot, kad tikrai tiesa.
2: Taip ir galima, nu cukrus dar daromas.
0: Nu, aš cukrus tai labai darėjau, bet jeigu taip sakot, aš pasitik, aš paguglinsiu. Aš žinau, kad miesto vaikas, aš nežinau.
1: Ne kaime augęs, tai nežino. Aš irgi nežinau.
2: Net iš kaimo.
0: An asfaltą aš užaugęs, tai man kitaip.
1: Ir kreidutėm žaidė.
0: Taip, o Skype'o sukurta, žinokit, Estijoje, tai čia taško negaliu duoti. 3 taškai, 25 sekundės, einam į antrąjį raundą ir linkiam ten sėkmės. Gerai jum?
2: Ačiū.
0: Iki.
1: Viesa.
0: Antras raundas, visai netrukus pasiruoškit bus su Marija. Tai ruoškitės, poškitės ir viską darykit. Reklama.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: 57. Kas tai?
8: Autobuso numeris.
7: Ne.
8: Įvairių padažų skaičius.
7: Ne.
8: Tavo amžius?
7: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
9: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
10: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
11: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell

0: situacija yra įtemčiausia, kiek gali būti įtempta. 3.25 sekundės, taip?
1: Taip.
0: Ir mes turim pirmąjį dalyvį, bet mums reikia antrojo dalyvio, kuriam klausimus užduos mūsų Marija. Oh my
2: God. Nesu galvos.
3: Reklama. Priminam, kad laimėti galite belaidį Gorenje dulkių siurblį.
0: Wow, labai labai geras
1: labai
0: prizas.
1: Labai įspūdingas prizas. Man tai atrodo, kad net per lengvas žaidimas tokiam prizui.
0: Nesukt galvos reikia ir gauti siurblį.
1: Nu.
0: O taip pat. Nu gerai, pabandom. Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Kamilė.
1: Kamilė. Jeigu esate pasiruošusi, pradėsime žaidimą. Gus tai paskaičiuosi laiką? Mm. Taip, tai 3, 2, 1. Kokiame mieste yra Lampėdžių tiltas?
4: Kaune.
1: Pirmasis Lietuvos prezidentas?
4: Antanas Smetona.
1: Lietuvoje yra daugiau nei 1000 salų ar mažiau?
4: Salų?
1: Taip.
4: Mažiau.
1: Ką reiškia angliškas...
4: Daugiau.
1: Ką reiškia angliškas žodis ambulance?
4: Greitoji pagalba.
1: Kokios šalies atstovas yra Cristiano Ronaldo?
4: Pagalės.
1: Laikas?
0: 30 sekundžių. Tai laikas trumpesnis yra, tai yra ilgesnis, bet...
1: Taip, peržiūrėkime laiškus. Taip, Lampėdžių tiltas yra Kaune, pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Ir Lietuvoje yra daugiau nei 1000 salų, tai čia taško nėra.
0: Ne, pasitaisė, pasakė taip.
1: Teisingai atsiprašau, 3 taškai kol kas. Ką reiškia angliškas žodis ambulance? Jūs sakėt greitoji pagalba. Ar ne?
4: Jo.
1: Ambulance šiaip yra greitosios pagalbos automobilis. Ar...
0: Tai kaip ten bebūtų, man atrodo, kad 4 tašką vis tiek su Cristiano Ronaldo gauna, tai...
1: Taip.
0: Tarkim, neduoda, bet nieko nekeičia. Ne?
1: O prieš tai buvo 3 taškai, ar ne?
0: 3 taškai.
1: Ai, tai bet kokia atveju, jūs tiesiog šonuolė esat, Kamilė, jūs laimėjot. Belaidį durkių siurblį. Aš tai vėlgi dažnai norėjau būti...
0: Kamilė, mes jūs paleidžiam, būkit laiminga ir paskambins administratorė, tam viską pasakys. Ką Marija norėjai sakyti?
1: Aš norėjau būti, žinai, vėl teisinga.
0: Piktoji ragana?
1: Aš, nu, ne. Aš tiesiog nenoriu, kad ten mane supyktum, paskui man atknistum proto nebe eteryje.
0: Bet va taip, vat Marija mane pateikė visiems. Aš esu geriausias, nuostabiausias ir fainiausias kolega.
1: Tu esi tikrai taip.
0: Bet kartais atnisi protą. Viskas, Kamiliai, mes dovanojam siurblį, o dovana, kuri pakeis ir jūsų požiūrį į namų tvarkymą, tai yra tas minėtas mūsų belaidis Gorenje dulkių siurblys. Jokio laido, iki 60 minučių baterijos veikimo laikas, visiška judėjimo laisvė ir po akimirkos jūsų namai spindės nepriekaištinga švara.
1: Šis įrenginys lengvai susitvarko su dulkėmis bei nešvarumais, bet to 3 pakopų oro filtravimo sistema apsaugos jūs nuo alergenų. Visą naujausiai buitinę techniką bei elektroniką įsigykite įsimokėtinai be pabrangimo ir iki 24 mėnesių bigbox.lt.
0: O bigbox.lt mažų kainų čempionas.
3: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Bėgsim apžiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. O optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos. Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų.
4: Taip, keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokie rytoj laukia mūsų orai visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje 21 laipsnis šilumos debesuota, Kaune taip pat debesuota 22 laipsnis šilumos, Klaipėdoje 19 taip pat debesuota. Šiauliuose, žinokit, nepatikėsit, bet debesuota 21 laipsnis šilumos ir Panevėžyje jūs neatspėjote. Debesuota 22 laipsnis šilumos.
3: Oho, o kas, kažin, būtų, pavyzdžiui, Mažeikiuose?
4: Manau, kad tikrai
3: debesuota.
4: Debesuota.
3: Kas toliau laukia? Dar galim pereiti ir į artimiausią savaitę. Čia apie rytojų papasakojai taip.
4: Taip.
3: Tai mes pasižiūrim, kokie orai dar mūsų laukia artimiausią savaitę. Visa, aišku, tie orai keičiasi tikrai, bet ketvirtadienį rodo Vilniuje lietų 27 laipsniai šilumos, Kaune turėtų būti irgi lietus 20, Panevėžyje ir Šiauliuose lietus su netgi ir perkūnyje 18, maždaug taip 16 laipsnių šilumos ir Klaipėdoje turėtų būti lietus ir perkūnyje 13 laipsnių šilumos.
4: Bet nepaisant to, saulytė vis tiek anksčiau ir vėliau tikrai pasirodys ir tam reikia ir nuo saulės akinių ir žinokite, optometrijos centre yra laukiamiausia klientų akcija dveji saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius yra tiesiog pigiau, pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų, platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, žinokit ir vaikams. Ir su šia akcija, pirkdami dviejus akinius, už antrus mokėsite tik tai vieną centą. Tai optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
2: Reklama.

0: Reklama. Krauname grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki Birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Bolsmeška, klausykit.

0: metalo.lt.
1: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Potrek 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Reklamos.

0: klausysim vieno top 40-uko sekmadienį, bet mes galim po truputį apšilinėti ir jam būsimas hitas, kuris galbūt apsilankys ir mano minėtam top 40-ukai Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Būsimas hitas.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Heidera

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Lietuvai žiūrų karai.
1: Reklama. Na kągi, mums garbė teko su Marija užbaigti ir M1 eterio
2: Diena,
1: taip. Paskutinė valanda liko mums ir žvaigždžių karai yra paskutinis žaidimas. Mes laukiam jūsų skambučių, jūs galite laimėti ir nuostabius prizus.
2: Taip, žinokit, gustas neperdeda. Prizai yra absoliučiai nuostabus, nes jūs galite laimėti 2 bilietus į Energylandiją, į nuostabų, vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir pabandyti pataikyti į vieną iš devynių langelių, nuo 1 iki 3, nuo A iki C.
1: Taip, didelis labai parkas, turi ir vandens parką savo parko viduje, tai žodžiu, visą dieną tikrai galit praleisti, jeigu ne kokias 2 ar 3. Pabandom. Labą dieną.
3: Labą dieną, Inga.
1: Inga, jūs galit šauti jums.
2: A2.
1: Gerai, šaunam. Inga pro šalį nepavyko iš pirmo karto, čia yra In Your Arms. Bandame toliau. Labą dieną. Sveiki, laba. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Mariu.
1: Mariu, šaukit.
4: C2.
2: C2.
1: Mariau, irgi mūsų kūrinys, kol kas šaunam pro šalį, bet dar tikrai labai daug langelių, tai tikrai išsiaiškinsim ir kas nugalės. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, šaukit.
5: A1.
1: Žydrūnė, ar girdėtas kūrinys? Girdėta, žinokit, Gabby Grace, čia kaip dabar bus viena pasirodantis kūrinys, tikrai negalim vadinti ateiviu. 3 jau šuviai atlikti, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Simas.
2: Šaukit.
6: C2.
2: C2 jau yra?
6: C3.
2: C3 bandom.
1: Irgi mūsų kūrinys, ketvirtasis šuvis, jeigu iš penktojo nepavyksta, mes keliamės iš karto ir į antrąjį raundą. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Su kuo garbės sveikintis?
7: Akvilė.
2: Akvilė, kaip jums šiandien sekasi?
7: Gerai.
2: Gerai? Darbingai?
7: Taip, labai.
1: Akvilė, galit raundą uždaryti dabar jau pergalę, tai mes to ir linkim jum. Kur šaunat?
7: C3.
2: C3 yra užimta.
7: O kurie neužimti.
2: Yra laisva A3, visa B eilutė ir C1.
7: A3
2: bandom.
7: Akvilė A3.
1: Akvilė irgi mūsų kūrinys, bet paskambinkit antram raunde, tikrai lauksim ir jūsų skambučio. Kol kas, nu, pavargo, mes su Marija, supraskite, ir mus darom pertrauką, antras raundas visai netrukus.
0: Reklama. Žvaigždžių karai.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: Nu blogai, žinokit. Nepataikom mes į tą kvadračiuką. Pastrigo vytis. Radio laidų vedėjai užstrigo. Kartais tai būna, bet nepataikom į tą kvadračiuką, po kuriuo slepiasi nuostabūs prizai. Jeigu jūs nežinot, apie ką mes vis dar kalbam, jūs turit galimybę keliauti į Lenkiją ir apsilankyti Energylandijoje.
1: Žvaigždžių karai.
2: Reklama.
0: Nu, pavarykim.
3: Pavarykim.
0: Liko 4 langeliai, taip?
3: Liko 4 langeliai, visa B eilutė ir C1. Jūs turite galimybę laimėti 2 bilietus į Energylandiją. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir pataikyti vieną iš tų langelių.
0: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Jonas.
0: Jonai, jūsų šiai balsas nerealus yra pirmiausias dalykas. Antras dalykas, tai bandykite jau šaut.
4: Nu, C1
3: bandom. C1 bandom.
4: Manau, kad pataikiau.
0: Žinokit, pataikėt. Aš buvau negirdėjęs, bet pamačiau, kad Black Biceps yra šaltibarščių kūrinį padarę. Tai jūs esat visiškai teisus, keliaujat į Energylandiją. Su kuo važiuosit?
4: Su šeima.
0: Nu tai vat tiek ir linkim, kad būtų gera kelionė, kad įsimintina kelionė būtų, o jau tam viskas susigalvosit patys, gerai?
4: Ačiū labai.
0: Iki. Rimtu tokiu balsu, net nesvarbu. Atėjo, padarė,
3: atėjo,
0: pamatė.
3: Nugalėjo. Čia kaip yra žymusis šių laikų poetas Pitbullis yra pasakęs, I saw, I came, I conquered.
0: Taip. Tai
3: ten iš kitaip paskui pratėsi, bet mes gal net ir sakysim.
0: Tai Lietuva irgi gali užimti Energylandiją. Apsilankykit ten, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių erdvių ir įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Ir parkai jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams netgi 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
3: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai, tikrai nepritruks visai dienai. Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą birželio 2-14 dienomis, tai dar turite 5 dienas, vyksta 3+1 akcija. Pirkite 3 bilietus ir ketvirtąjį gaukite nemokamai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai ką, įsigykite bilietus jau dabar. Energylandija.pl.
2: Reklama.
1: Žvaigždžių karai.

0: reklama.
1: Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa – viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Šalia šviesa.
1: Nu, Marija, atkartok dabar geriausiai, pakartok džinglą šitą visą.
2: Žalia. Žalia šviesa.
1: Close enough. Mes su Marija norim pasiūlyti jums paskutinį desertuką. Tai yra žalia šviesa. Jūs galėsit važiuoti namo, ar kad ir kur jūs važiuojat, ir klausytis vieno iš trijų kūrinių. Ir jie yra du išrinkti Marijos. Vienas išrinktas mano. Mano nuomonė.
2: Aš norėčiau, tai yra... kad trys būtų išrinkti Marijos, nes Marijos gimtadienis šiandien. Šiaip, jeigu ką. Nu, bet jau yra, kaip yra.
1: Aš norėjau labai Andriaus Mamontovo kūrinio, mes jį dar išgirsim, bet dabar trys kūriniai ir tikrai labai stipri komanda. Stiprus trejetukas, tai pirmas skamba taip. Aleksandras Stan,
2: Mr. Sexo Beat.
1: Aš, žinai, aš bijot pradėdu to žmogaus, kuris mums rašinėja. Jis per... Iš kur jūs traukite informaciją? Jūs sekat mane, ar kas yra?
2: O kodėl...
1: Ne, jis žino, pavyzdžiui, su kuo šiandien atvažiavęs, su kokia transporto priemonė.
2: A, ne, jis tai parašė?
1: Jo, jūs negazdinkit manęs, jūs ateikit prie manęs, jau jeigu pamatot, pasiekinkit. Man šiek tiek krypi. Antras dalykas. Šiuo metu mano lietuviškas mėgstamiausias kūrinys mono arba steo. Andrius Mamontovas.
2: Koks buvo antras žodis?
1: Steo.
2: Steo?
1: Steo!
2: Stereo.
1: Ne, nu aš supratau, kad stereo, bet Andrius Mamontovas tarė steo ir man patinka, kad jis neištarė R raidės. Dabar sakai, ne jis neištarė, bet tiesiog...
2: Žodis, tiesiog iliteratas esi.
1: Čia Marijos trečias kūrinys. I'm a fireball. Pitbullis, John Ryan ir Fireball. Nu, va taip pat ir skamba. Jūs galite paskambinti ir išsirinkti vieną iš kūrinių. Laba diena.
2: Vakaras jau.
3: Iki.
1: Vakaras, iki.
3: Gal labą vakarą.
1: Labą vakarą, kuo vardu?
3: Linas.
1: Linai, ko jūs gyvenime norite iš šių trijų kūrinių?
3: Svarbiausia, tai kad Marija turėtų pasirinkti, čia
1: šiaip labiausia. Bet tai Marija du kūrinius išsirinko ir jie leidžia jums, kaip vat, svečiui, išsirinkti ir dar jums vieną tašką atsiduoti.
3: Marija, kuris gražiai, man jie visi geri.
2: Linai, aš žinokit, aš pasitikiu jūsų sprendimu ir labai mielą, man jūs labai patinkat, tai aš jums duodu balso teisę, visiškai pilną.
3: Tada už
2: antą. Nuostabu.
1: Linai, geros dienos. Du kūrinius pasirinkai ir vis tiek neįtiko Marijos pasiūlymai.
2: O ką tu žinai, gal aš specialiai įsiūliau šitą?
1: Gali būt. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Adomas.
2: Adomai, už kurį kūrinį balsuoji?
4: Už trečią.
2: Ačiū tavo, Adomai. Kažkas vis dėlto turi skonį.
1: Noriu pasakyti, kad aš ir mūsų klausytojas Linas neturi, ne?
2: Ne, aš taip nesakiau, čia tu taip pasakėjai.
1: Labadiena. Labadiena.
2: Kuo vardu?
5: Aivaras.
2: Aivarai, kaip jums šiandien sekasi?
5: Gerai.
2: Ar turite kažkokią tai dainą iš šitų trijų savo mėgstamiausią?
5: Trečią.
2: Vat, tauta nusprendė, tauta turi gerą skonį.
1: Išskyrus Gustą ir Liną.
2: Linai, linkėjimai jums, jūs turit vis tiek gerą skonį.
1: Aš buvau nuskopijavę, aš jau buvau pasiruošęs įdėti jau savo kūrinį. Dabar jau visas mano planas yra tiesiog perėjęs į šunį ant uodegos. Viskas, mes su Marija atsisveikinam, jeigu kažkas laukiat Arnoldo ir Tomo laidoje, tai rytoj vienas iš jų bus, tikrai, man atrodo, nebent kažkas pasikeis. Tai vat, tai rytoj grįžiau ir sąstatas originalusis, o mes su Marija atsisveikinam ir linkiam jums visiems geros dienos.
2: Vakaro, jūs vakaras. Palauk, dar kartą padarom normaliai. 1, 2, 3. Gero vakaro.
0: Eteryje Gustas. Ir Marija. Marija.
6: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienna's.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje, kaip ir planuota, susitiko dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančių socialdemokratų, demokratų ir valstiečių partijų lyderiai. Du iš jų demokratas Virginijus Sinkevičius ir valstietis Aurelijus Veryga yra europarlamentarai, o socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dėl šio susitikimo atvyko į Briuselį. Po susitikimo paskelbta, kad visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą, derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Briuselyje apie tai pareiškė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, daugiau atsakymų dėl pokyčių Seime ir vyriausybėje turėtų būti pateikta šios savaitės pabaigoje.
1: Derybos įvyks pirmosios pasikalbėjimas tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų rytoj Lietuvoje, o ketvirtadienį planuojamas trijų politinių frakcijų susitikimas ir derybos jau bendros. Manau, kad ketvirtadienį, arba savaitės pabaigoje atsakymų bus daugiau.
0: Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Iš vakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Po susitikimo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru neatmeta.
2: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Jei būtų sudaryta socialdemokratų, demokratų ir valstiečių valdančioji koalicija, jis Seime turėtų 75 balsus. Šiuo metu koalicija su Aušriečių partija parlamente turi 80 atstovų. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Projektas grąžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlė visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, kurios leidžia skaidyti mokėjimus. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas pasvarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotams darbo kodekso pataisoms. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Kritikai abejojo, ar pataisos išspręstų demografinės problemas ir teigia, kad taip ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos. Švedija nuo kito rudens šalies mokyklose uždraus naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo žingsniu valstybė prisijungs prie tarptautinio judėjimo, siekiančio klasėse atsisakyti ekranų ir grįžti prie tradicinių mokymosi priemonių. Švedijos politikai teigia, kad pareigūnai pastebėjo jaunesnių mokinių skaitimo bei rašymo gebėjimų nuosmokį, o tradiciniai mokymosi būdai vaikams yra naudingesni. Skaitimo problemą patvirtina ir tarptautinio moksleivių vertinimo programos duomenys. Ir apie orus Lietuvoje. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
1: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
0: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
2: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras. VetPet. Visą Birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
5: Reklama. M1?
6: Taip.
5: Mes jau
6: M1.

0: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
0: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

man reikia būti, ha, draugus visus suburti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
4: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
3: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.